reke, drevesa ob poti. Jaz sem skala čisto zlato, globina morja, vrabec v roki. Nisem tukaj, da zmagal bi to, čeprav hočem še več.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Pri Evropski komisiji pričakujejo, da bo tehnološki velikan Meta, ki se je v okviru sodne poravnave v Združenih državah Amerike zavezal k uvedbi določenih zaščitnih ukrepov za mladostnike na svojih družbenih omrežjih, ustrezno zaščitil tudi otroke in mladostnike v državah članicah Evropske unije. Brusel je pretekli mesec ugotovil, da sta družbeni omrežji v lasti Mete, Facebook in Instagram, zasnovani tako, da lahko zasvojita uporabnike. To je v nasprotju z evropskim aktom o digitalnih storitvah, zaradi česar je komisija od podjetja zahtevala spremembe. Če Meta teh ne bo sprejela, ji grozi globa. 6 zaposlenih na letališču v Frankfurtu se je med delom okužilo s tropsko malarijo, najnevarnejšo obliko te bolezni. 2 od njih sta zaradi okužbe umrla, so sporočile zdravstvene oblasti. Domnevajo, da je okužbo povzročil komar, ki je z letalom prispel na najbolj prometno nemško letališče. Generacije deklet, ki so imele možnost brezplačnega cepljenja proti HPV v osnovni šoli, imajo približno 42% manj predrakavih sprememb materničnega vratu visoke stopnje kot pri generacijah, ki te možnosti niso imele, kažejo prvi slovenski podatki. Na Onkološkem inštitutu Ljubljana zato dekleta in fante pozivajo k cepljenju proti HPV. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je na 6. etapi dirke po Španiji vknjižil že svojo 3. zmago. Tokrat mu je največji odpor nudil domačin Enric Mas, ki se je povzpel na skupno 2. mesto. Primož Roglič je navkljub dobri vožnji zdrsnil na 3. mesto. Danes je na sporedu 150-kilometrska etapa, ki bi zaradi razgibanega terena lahko bila primerna za uspeh ubežne skupine. Vremenska napoved. Po noči bo delno jasno, čez dan pa večinoma sončno, občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najviše dnevne od 30 do 37 stopinj Celzija. V soboto bo delno jasno in nekoliko manj vroče, v nedeljo pa sončno.

Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nizozemska, Poljska, Španija in Švedska so pozvale Evropsko komisijo naj preuči nove možnosti uporabe v Evropski uniji zamrznjenih ruskih sredstev za okrepitev finančne podpore Ukrajini. Četverica držav je v pismu opozorila tudi na naraščajoče stroške več kot 4 leta trajajoče ruske agresije proti Ukrajini. Kanada seznama povračilnih carin na ameriško blago umika ribe in morske sadeže zaradi prejetih odzivov, so sporočili iz Otave. Trgovinske napetosti med severnoameriškima sosedama sicer ostajajo velike. Kanada je v sredo napovedala uvedbo povračilnih carin na ameriško blago v višini od 15-50% in s tem odgovorila na najnovejše 50% ameriške carine na kanadski uvoz. Državni zbor bo na današnji izredni seji glasoval o razpisu 3 posvetovalnih referendumov. O pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Po predlogu odlokov bodo referendumi potekali 11. oktobra, torej hkrati z zakonodajnim referendumom o noveli zakona o preiskovalni komisiji. Poslanci bodo na seji odločali še o noveli zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. Evropska nogometna zveza je ameriško zvezno sodišče zaprosila za pridobitev dokumentov Mednarodne nogometne zveze na Floridi, ki jih namerava uporabiti v okviru načrtovane kazenske ovadbe proti predsedniku FIFA Gianniju Infantinu. UEFA trdi, da je Švicar predlog o prodaji deleža v komercialnih dejavnostih in organizaciji dogodkov zveze pripravil v tajnosti z majhno skupino svetovalcev in vlagateljev. S tem naj bi zaobšel običajne postopke upravljanja in se ni posvetoval z drugimi organi FIFA. Vremenska napoved. Večinoma sončno bo z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najviše dnevne od 30 do 37 stopinj Celzija. V soboto bo delno jasno z nekaj manj in nekoliko manj vroče, v nedeljo pa sončno.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Na Brdu pri Kranju se nadaljuje tradicionalni dvodnevni posvet slovenske diplomacije. Diplomate bo podanes nagovorila in z njimi razpravljala predsednica republike Nataša Pirc Musar. V ospredju pogovorov bodo med drugim polemike, ki spremljajo slovensko blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi obsodili načrte Izraela o širitvi naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Premier Janez Janša je včeraj na družbenem omrežju zapisal, da je vlada s tem Slovenijo umaknila iz začaranega kroga izgubljanja kredibilnosti pri nenehnih neproporcionalnih obsodbah Izraela. Zunani minister Tone Kajzer pa je dejal, da mir na Bližnjem vzhodu ne bo dosežen z izjavami in se zavzel za tiho diplomacijo. Vodja iranskega sveta za nacionalno varnost Mohsen Rezaj je sporočil, da Iran oblikuje seznam pogojev za odprtje hormuške ožine. Pripravljenost za to je Islamska republika izrazila po včerajšnjem srečanju iranskega zunanjega ministra Abasa Arakčija s katarskim premijejem šejkom Mohamedom bin Abdulrahmanom Altanijem v Teheranu. Ameriški predsednik Donald Trump je izrazil prepričanje, da Rusija ne bo napadla zaveznic v NATO. S tem se je odzval na poročanje ameriških medijev, da naj bi direktor ameriške obveščevalne agencije CIA John Ratcliffe, ki se je ta teden mudil v Moskvi, Rusijo posvaril pred napadom na države članice Severnoatlantskega zavezništva. Medijska poročanja o tem je sicer zavrnila tudi Rusija. Iz Kremlja so sporočili, da je namen objavljanja takšnih zgodb širjenje strahu. Slovenijo te dni prehaja puščavski prah, ki občutno prispeva k zvišanju zdravju škodljivih delcev PM10 v ozračju. Kot je sporočila Agencija za okolje, se je puščavski prah včeraj zadrževal predvsem v višinah, danes pa povišene ravni delcev pričakujejo tudi pri tleh. Košarkarji Slovenije so drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju začeli s porazom. Na gostovanju v Parizu so izgubili proti zasedbi Francije 67-92. Slovenija je s četrtim porazom oziroma tretjim zaporednim v teh kvalifikacijah padla pod polovični izkupiček. Priložnost za ohranitev upanja na nastop v Dohi prihodnje poletje pa bo imela v nedeljo, ko bo v Tivoliju ob 20. gostila Madžarsko. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma sončno vreme z nekaj občasne, visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 37 stopinj Celzija. V soboto bo delno jasno in nekoliko manj vroče, v nedeljo pa sončno. Prometne informacije. Na Vipavski hitri cesti je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Obenem je spremenjen prometni režim med Vipavo in Razdrtim v obe smeri. Zaradi prireditve bo cesta Kranjska Gora Vršič Trenta popolnoma zaprta jutri od 10.30 do 13.30. 5 in 4 minute.

0: Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Na Brdu pri Kranju se nadaljuje tradicionalni dvodnevni posvet slovenske diplomacije. Diplomate bo danes nagovorila in z njimi razpravljala predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je bila kritična do odločitve, da Slovenija kot edina država članica blokira sprejetje skupne izjave Evropske unije, s katero bi ta obsodila načrte Izraela za širitev naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Predsednica namreč meni, da bi naša država izjavo morala podpreti. Nekdanji veleposlanik Roman Kiren pa je v sinočnih odmevih opozoril, da je temeljni okvir slovenske zunanje politike članstvo v Evropski uniji in zvezi NATO.
2: To določa tudi temeljni okvir naših zavezništev. Slovenija brez zaveznikov v teh dveh grupacijah lahko bistveno oslabi svoj položaj in ga celo lahko marginalizira.
1: Več o nestrinjanjih glede usmeritev slovenske zunanje politike pa po drugih poudarkih oddaje.
3: Pred poslanci odločanje o noveli zakona o javnih uslužbencih, ki ukinja uradniški svet. Na območju nekdanje Jugoslavije odmeva smrt vojnega zločinca Ratka Mladića. Po celoviti prenovi grad Turjak spet odprl svoja vrata. Večinoma sončno in vroče bo s precej motnim ozračjem.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Žiga Fabijan. Kot rečeno, se pri nas še naprej krešajo mnenja o odmevni potezi vlade Janeza Janše, ki je v Bruslju preprečila sprejetje skupne evropske izjave proti izraelski nameri o izgradnji novih nezakonitih naselij na zasedenem Zahodnem bregu. V opoziciji so ogorčeni, vlada pa se brani, da je bila izjava škodljiva in da ni prispevala k reševanju razmer. Dogajanje povzema Rasto Pahor.
4: Skupna evropska izjava, ki jo je blokirala Slovenija, ne bi rešila ničesar, je prepričan zunani minister Tone Kajzer. Poudaril je razgrete okoliščine, v katerih je nastala izjava, pa tudi dobre odnose, ki jih naša država zdaj vzpostavlja z Izraelom.
5: Poglejte, Izrael je demokratična država, je naša partnerska država, v kratkem bodo odprli veleposlaništvo. Jaz zagovarjam pogovor z njimi, ne na javni sceni, da se pogovorimo, kje so tiste točke, kjer se mogoče mi tudi ne strinjamo.
4: Premijer Janez Janša je ocenil, da se je Slovenija z blokade evropske izjave umaknila iz začaranega kroga pretiranih obsodb Izraela. Evropsko unijo je obtožil dvojnih meril in navedel, da Brusel pri številnih drugih zločinih po svetu molči, s tem pa tudi izgublja težo in verodostojnost po svetu. V opozicijskih strankah so nad potezo ogorčeni, menijo namreč, da Janša z vračanjem predvolilnih uslug sramoti Slovenijo na mednarodnem parketu. Nataša Sukič iz Levice.
6: Janez Janša je dokončno svetu dokazal, da je naslednik Viktorja Orbana. Je tisti politik, ki bo blokiral skupne evropske odločitve.
4: Andreja Katič iz SD pa poudarja, da je Slovenija v Evropskem svetu še junija podprla obsodbo spornih izraelskih naselbin. Sprašuje se, kdo stoji za tokratno odločitvijo.
7: Ali jo je sprejel zunanji minister, je bila sprejeta na vladi, ali je navodilo prišlo neposredno od predsednike vlade Janeza Janše. Kaj natančno je bilo v predlagani izjavi za Slovenijo nesprejemljivo?
4: V Svobodi, Levici in SD nameravajo odgovore od vlade terjati na pristojnem parlamentarnem odboru.
1: Nadaljujemo v državnem zboru. Poslanci bodo na današnji izredni seji glasovali o odlokih o razpisu posvetovalnih referendumov, o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Nad slednjim sicer visi ustavna presoja. Če jih bodo potrdili, bodo volilna opravila stekla 1. septembra, referendumi pa bodo 11. oktobra, hkrati z zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Predtem pa bodo poslanci odločali še o vladnem predlogu novele zakona o javnih uslužbencih, ki med drugim predvideva ukinitev uradniškega sveta. Več Robert Škrjanc.
8: Veljavni zakon za zasedbo najvišjih uradniških položajev v državni upravi določa posebni javni natečaj, potem pa posebne natečajne komisije, ki jih imenuje uradniški svet, preverjajo, kateri kandidati so primerni in le iz nabora primernih lahko potem minister izbere svojega kandidata. A ker politično odgovornost za delovanje organa ter za izvajanje politik nosi funkcionar ali predstojnik, v vladi menijo, da morata imeti za to večji vpliv na izbor kandidatov. Z novelo zato po besedah sekretarja Ministrstva za notranje zadeve in javno pravo Boža Predaliča.
9: Ukinja se uradniški svet, namesto njega pa izbirne postopke vodi posebna natečajna komisija.
8: Še naprej pa se ohranja javni natečaj, preverjanje izpolnjevanja natečajnih pogojev kandidatov pa naj bi potekalo pri centru za kadre. V zakonodajno-pravni službi parlamenta kritično v taki rešitvi, saj kot je dejala Damjana Mlakar.
10: Predlagane rešitve znižujejo standarde presoje strokovne usposobljenosti pri izbiri najvišjih položajnih uradnikov.
8: Najbolj kritično pa pričakovano v opoziciji, kjer kot pravi Tereza Novak.
11: V resnici uvajate čist preprosto, zelo politično kadrovanje v javno upravo.
8: A je hitro dobila pojasnilo Žana Mahniča iz SDS.
12: Na vodilna delovna mesta v javni upravi se pod vsako vlado imenuje ključno po politični liniji.
8: Ob tem je spomnil na imenovanje direktora policije, ko sta se za položaj prijavila Boštjan Lindav in Senad Jušić, minister Poklukar pa je izbral slednega, čeprav se je kasneje izkazalo, da ni izpolnjeval vseh pogojev. V Svobodi, Levici in SD so z dopolnili sicer želeli doseči črtanje ukinitve uradniškega sveta, a je matični odbor njihove predloge zavrnil.
1: Po vsej Evropi, še posebej pa po republikah nekdanje Jugoslavije, se vrstijo odzivi na smrt nekdanjega poveljnika vojske bosanskih Srbov Ratka Mladića, ki je včeraj v haškem zaporu umrl med prestajanjem do smrtne zaporne kazni zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini. Prispevek Blaža Armenca.
13: General Ratko Mladić velja za simbol enega najhujših povojnih zločinov v Evropi, genocida v Srebrenici. Poleg tega so enote bosanskih Srbov pod njegovim poveljstvom zagrešile številne druge zločine. Omenimo več kot 3 leta trajajoče obleganje Sarajeva, v katerem je umrlo več kot 12 tisoč civilistov, pa vzpostavitev koncentracijskih taborišč za nesrbsko prebivalstvo ter izgone in poboje po vsej Bosni in Hercegovini.
14: Ja sam general Mladić. Ičete svi bezbedno za Kladan, ne bojte se ništa.
13: Ja sam general Mladić, vsi boste varno prispeli u Kladan, ne bojte se, želim vam srečno pot in nasvidanje. Tako je Mladić leta 1995 neposredno po pacu Srebrenice pred kamerami govoril se stradanim in prestrašenim Bošnjakom. Ko so se kamere ugasnile, več kot 8 tisoč moških, starcev in dečkov poslal v smrt. Roki pravice se je izmikal vse od julija 1995, ko je Mednarodno sodišče za vojne zločine v nekdanji Jugoslaviji proti njemu vložilo prvo obtožnico. Prijeli so ga šele maja 2011 v Lazarevcu v Srbiji, v hiši enega od njegovih sorodnikov po 16 letih skrivanja in šele po odločnem pritisku mednarodne skupnosti na Srbijo. Novembra leta 2017 je bil na haškem sodišču obsojen na dosmrtni zapor. Mladićeva smrt še posebej odmeva na območju nekdanje Jugoslavije. Na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini poudarjajo njegove zločine. V Srbiji jih mnogi še vedno poveličujejo. Sam Mladić nikoli ni obžaloval svojih zločinov, niti ni pokazal empatije do žrtev, a tudi zdajšnji vladajoči srbski politiki besede genocid v povezavi s Srebrenico ne izrečejo.
3: Vodja Iranskega sveta za nacionalno varnost Mohsen Rezaj je dejal, da Iran oblikuje seznam pogojev za odprtje hormuške ožine. Pripravljenost zato je Islamska republika izrazila po včerajšnjem srečanju iranskega zunanjega ministra Abasa Arakčija s katarskim premijejem šejkom Mohamedom bin Abdulrahmanom Altanijem v Teheranu. Iz Bele hiše pa so sporočili, da Združenim državami Amerike in Iranom pogajanja ne potekajo, ter da ameriški predsednik Donald Trump v zvezi z Iranom še naprej pušča odprte vse možnosti.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:38. Včeraj so po večletni prenovi odprli grad Turjak, ki s parkom in pristavami predstavlja enega najpomembnejših projektov varovanja kulturne dediščine v Sloveniji v zadnjem obdobju. Načrtovan je bil že v letu 2022, dela pa so izvedli med letoma 2024 in 2026. Ministrstvo za kulturo je zanj zagotovilo dobrih 13 milijonov evrov, od tega 3/4 iz evropskih sredstev. Velikolaški župan Matjaž Hočevar je vložek v prenovo gradu označil kot rekorden in neprecenljiv.
15: Pričakujemo pa, da bomo poleg kulture, ki je že kar na nivoju v naši občini, dvignili še turistično destinacijo. Verjamem, da bo grad zaživel v tej svoji luči in bomo z roko v roki z ministrstvom mogli sodelovati, da ga obudimo in na njem zaživi življenje.
1: Za konec dodajmo, da Slovenijo od te dni prehaja puščavski prah, ki občutno prispeva k zvišanju zdravju škodljivih delcev PM10 v ozračju. Kot je sporočila Agencija za okolje, se je puščavski prah včeraj zadrževal predvsem v višinah, danes pa povišane ravni delcev pričakujejo tudi pri tleh. ARSO zato priporoča spremljanje urnih ravni delcev na njihovi spletni strani. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Matic Rupnik, sam pa vam želim le še miren začetek dneva. Srečno!
16: Slovenski košarkari so na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 izgubili proti favorizirani Franciji. V Parizu je bil izid 67-92, Francozi pa so si, tudi po zaslugi Viktorja Wembanjame, odločilno prednost priborili že v prvem polčasu. Slovenija, ki nastopa brez Luke Dončiča in še nekaterih nosilcev, bo pomembnejšo tekmo za napredovanje igrala v nedeljo proti Madžarski, saj se na svetovno prvenstvo uvrstijo prve tri ekipe v skupini. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je na šesti etapi dirke po Španiji vknjižil že svojo tretjo letošnjo zmago. Tokrat mu je največji odpor nudil domačin Enrik Mas, ki se je povzpel na skupno drugo mesto. Za aktualnim svetovnim prvakom zaostaja 3 minute in 34 sekund. Primož Roglič je navkljub dobri vožnji zdrsnil na tretje mesto, Jakob Mrzel pa je napredoval do 15. Na uvodni dan svetovnega prvenstva v gorskem kolesarstvu v Val di Soleju je slovenska državna prvakinja Vita Mourin kratki kros v elitni konkurenci končala kot 16. Njen uspeh je s 16. mestom dopolnila mlajša mladinka Maruša Tereza Šerkezi, Eva Terpin pa je med mladinkami olimpijski kros končala na 13. mestu. Med dekleti je svetovna prvakinja Avstrika Laura Štiger, v moški kategoriji pa Francoz Adrien Boaši. Slovenske odbojkarice so si že zagotovile nastop v osmini finala evropskega prvenstva, po današnjih rezultatih pa lahko v skupini A napredujejo še na tretje mesto. Poljska je s 3-0 namreč premagala Nemčijo, Latvija pa je bila s 3-2 boljša od Madžarske, zato ima Slovenija pred zadnjo tekmo 5 točk, Nemčija 6, Madžarska pa 1. Slovenke bodo danes ob 15. igrale prav z Madžarsko, za tretje mesto pa bi jim zadostovala zmaga ali že poraz z 2-3. Matevž Manfreda si je na svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah v Poznanju na Poljskem priveslal nastop v finalu A. V polfinalu je bil v svoji skupini tretji, kar je zadostovalo za skupno 9. čas. Deni Kožul se je uvrstil v polfinale turnirja svetovne serije v namiznem tenisu v Olomovcu na Češkem. Za preboj med 4 je Logatčan s 3-1 premagal Danca Martina Buha. V polfinalu se bo Kožul meril s Francozom Denisom Dorčeskujem.
0: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Žiga Fabijan, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Marko Čebul.
17: Vreme.
0: Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma sončno z nekaj občasne, visoke koprineste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Najnižje jutranje temperature so od 15 do 22, najvišje dnevne bodo od 30 do 37 stopinj. Jutri bo delno jasno in nekoliko manj vroče, v nedeljo pa sončno. Podatki o prometu. Na Podravski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran pred izvozom letališče Maribor proti Ptuju. Na Vipavski hitri cesti je zaprto voz Ajdovščina proti Vrtojbi. Obenem je spremenjen prometni režim med Vipavo in Razdrtim v obe smeri. Zaradi prireditve bo cesta Kranjska Gora Vršič Trenta popolnoma zaprta jutri od 10.30 do 13.30. 16 minut je do 6.
18: No pa dajmo, ampak počasi, pa raje še malo bolj potiho. 1, 2, 3, 4, petek je. Dobro jutro.

Klara, kot vedno, na vse zgodaj poboža z nežno muziko. Dobro jutro, zvala 202. Imamo kitare, ampak so še uri primerne. Tole pri nas je Leon Bridges. Šele 11 minut do 6 je počasi v navdanju.

0: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
1: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si. Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Delikatesna slanina z Lidl Plus 31% ceneje. Polnozrnati pšenični toast samo 99 centov. Ananas 31% ceneje. In akumulatorski ciklonski sesalnik 84,99 €. Lidl. Splača se.
2: 6 minut do 6 zjutraj. Dobro jutro.

Srečno na poti v nov dan. Prve prometne informacije tega petka ob 6:00. Je pa zaradi prenove in selitve ves teden v medijih avtobusni promet v Ljubljani. Nova postaja prvič omogoča tudi plačevanje vozovnic z bančno kartico. Ja, prvič. Bolje pozno kot nikoli. Naj velja tudi to jutro, tudi če se vam zelo mudi.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro, državni zbor bo odločal o razpisu 3 posvetovalnih referendumov, in sicer o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Po predlogu odlokov bodo referendumi 11. oktobra. Na Brdu pri Kranju se bo nadaljeval tradicionalni dvodnevni posvet slovenske diplomacije. Udeleženci bodo med drugim razpravljali o sodelovanju zunanjega ministrstva z resornimi ministrstvi pri podpori gospodarstvu in znanosti ter o energetski varnosti. Število smrtnih žrtev katastrofalnih poplav v Nepalu in Tibetu se je povzpelo na najmanj 469. Reševalci nadaljujejo iskanje približno 1400 pogrešanih. Skrbi pa povzročajo poročila, da bi opustošeno regijo lahko prizadele še sekundarne poplave. Po sončevem mrku 12. avgusta je danes nastopil še lunin mrk. Najbolje je viden v Južni Ameriki, v vzhodnem delu Severne Amerike ter na večjem delu Atlantskega in jugovzhodnem delu Tihega oceana, kjer bodo lahko spremljali vse njegove faze. Slovenske odbojkarice čaka še zadnja tekma pretekmovanja evropskega prvenstva. Na popoldanski tekmi v Carigradu si bodo zmago proti Madžarski skušale zagotoviti 3. mesto v skupini A. Večinoma bo sončno s temperaturami od 30 do 35 stopinj, na jugovzhodu 37. Občasno bo nekaj oblačnosti, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. V noči na jutri bodo predvsem na severu in zahodu še možne nevihte sunki vetra. Jutri bo deloma sončno in nekoliko manj vroče, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta.
2: To so še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je pred priključkom Domžale proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila zaprt prehitevalni pas. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti je spremenjen prometni režim med Vipavo in Razdrtim v obe smeri, med drugim je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi.
3: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.

Benny King na valu 202, originalna različica iz leta 1961, ponarodela Stand by Me je bila tole, tako kot je vsakih nekaj let ponarodel stavek. Hvala, da nam stojite ob strani in razumete pomen javne RTV. To jutro na valu 202 stojimo z vami in vam ob strani. Klara Zupančič, Lauro Štanta in Maruša Andrinek-Kerec. Dobro jutro.

6:09, dobro jutro. Hitro poglejte proti Luni. Ob 6:12 bo v Sloveniji viden vrhunec luninega mrka, ko bo skoraj vsa luna v zemljini senci. Ja, lunin mrk lahko gledate s prostim očesom in uživate v rdeče rjavih barvah.

Dobro jutro. Zdi se v resnici zelo nenavadno ob popularnosti pretočnih platform, ampak na Guardianu berem, da so zgoščenke spet v modi. Letošnje poročilo iz Velike Britanije kaže na 16-odstotno rast prodaje CD-jev, medtem ko je pri vinilnih ploščah rast le 2-odstotna. K rasti so ogromno prispevali izvajalci, pravijo naprimer korejski zvezdniki BTS, ki na CD-jih ponujajo ekskluzivne vsebine. Na otoku pravijo še, da je ogromno povpraševanja po zgoščenkah izvajalk, kot so Olivia Rodrigo, pa Ariana Grande in Olivia Dean. No, Olivia Rodrigo naprimer se je odzvala potrebam na trgu. Na njeni spletni strani so na voljo CD-ji za približno 18 evrov, seveda nekateri že razprodani.

0: 20 minut čez šesto zjutraj, kolesarji so še na brezžičnih nosilcih zvoka in se še zaradi praktičnosti niso vrnili k CD-jem.
1: Športna zgodba.
0: Končuje se prvi teden zadnje tritedenske kolesarske dirke v sezoni, dirke po Španiji. V krepkem vodstvu je, kot veste, slovenski superšampion Tadej Pogačar, na drugo mesto se je včeraj prebil Španec Enrik Mas, tretji pa je Primož Roglič. Pogačar vsak dan dirka, kot da se dirka začenja z ničle, pravi Igor Tominec.
2: Vsaka etapa nova zgodba, na tritedenskih dirkah dogajanja nikoli ne zmanjka. Včeraj smo prvega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja dvakrat videli v nenavadni situaciji. Prvič na koncu zadnjega vzpona, kjer ga je ujel Španec Enrik Mas, kar se Pogačarju na gorskih ali hribovitih etapah ni zgodilo več kot dve leti, odkar ga je na ognjeniku Puy de Marie na francoskem turu ujel Jonas Vingegor, kar sicer pozneje ni vplivalo na končne rezultate. Druga takšna situacija včeraj pa je bila, ko je slovenski as pretiraval na spustu in zapeljal z ceste, čeprav ga je Mas predtem opozoril, da prihaja izjemno nevaren odsek. Pogačar je pozneje suvereno dobil ciljni sprint dvojice in dobil že tretjo etapo na letošnji Vuelti, senzacionalisti pa so že napisali nekaj člankov, da je pokazal precej nezanesljivosti. Če je nezanesljivost to, da je zmagal v etapi, potem naj bo takšnih etap še čim več na letošnji Vuelti. Na vzponu ga je Enrik Mas v bistvu presenetil, ker Pogačar ni imel informacije, da mu je nekdo tako blizu. Iz moštvenega avtomobila je imel informacijo, da njegovi zasledovalci zaostajajo nekaj manj kot minuto. Potem, ko sta bila skupaj na spustu, pa je imel Mas veliko prednost poznavanja terena. Španec je namreč redni udeleženec Vuelte, poleg tega pa tudi spomladanske dirke po okolici Valencije. Njegovo špansko moštvo Movistar se temeljito pripravi na vsako etapo domače tritedenske preizkušnje. Za Pogačarjeve Emirate pa Vuelta ni tako pomembna kot francoski tur. Videlo se je, da slovenski zvezdnik spusta ne pozna dobro, vseeno pa je pozneje španskega tekmeca premagal na ciljni črti in se utrdil v skupnem vodstvu. Zanimivo bo spremljati dogajanje v današnji sedmi etapi, ki je še bolj gorska kot včerajšnja. Če se bo slovenski zvezdnik počutil, da mora dokazati, da včeraj ni pokazal nezanesljivosti, potem bo danes tekmecem trda predla.
1: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
3: Sem Janja Garnbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
1: Svetovna serija Koper 2026, 4. in 5. september. Pridruži se. Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.

Batista Cadillac. 17. septembra prvih 10 let praznujejo v ljubljanskih Križankah, prihodnji teden pa odpirajo novo sezono jutranjih koncertov pri Andreju. V sredo ob 8. zjutraj pri nas.

0: Dobro jutro. Nov dan je pred vrati, 28. avgust je tudi zadnji počitniški petek. Kaj prinaša?
1: Danes v drugi jutranji kroniki. Politični parket zaznamujejo polemike v slovenski blokadi skupne izjave Evropske unije za obsodbo širjenja nezakonitih izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Tam v minulih 7 mesecih izrazito povečanje nasilja nad palestinci. Smrt vojnega zločinca Ratka Mladića bi lahko znova sprožila razprave o genocidu med vojno v Bosni in Hercegovini ter poudarila delitve na tem območju. Državni zbor bo odločal o noveli zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. Zakonodajno-pravna služba kritična do nekaterih predlaganih rešitev, čež da znižujejo standarde presoje strokovne usposobljenosti pri izbiri najvišjih uradnikov. Slovenski košarkarji drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo začeli z visokim porazom v Franciji. V nedeljo ena od odločilnih tekem proti Madžarski.
0: To so še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je med priključkom Krtina in priključkom Ljubljana-Šentjakob proti Ljubljani zastoj zaradi del. Čas potovanja se tam podaljša za približno 10 minut. Na istem odseku pred priključkom Domžale proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega vozila zaprt prehitevalni pas. V Ljubljani je na Tbilisijski ulici med Tomažičevo ulico in uvozom v industrijsko cono Viče zaradi rekonstrukcije ceste popolna zapora, trajala bo do 15. decembra, obvoz poteka po Gerbičevi in Koprski ulici ter cesti v mestni lok.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.

Vse najboljše, Florence Welch danes praznuje 40. rojstni dan, delovno seveda na odru v domači Veliki Britaniji.

0: 14 minut do 7 zjutraj, ja že čakate najljubšo radijsko rubriko. Tukaj je. Petek je, vreme ob koncu tedna, nas zanima Anže Medved. Dobro jutro želim na Agenciji za okolje.
1: Dobro jutro.
0: Zadnji počitniški vikend.
1: Ja, in ta bo v znamenju kar puščavskega prahu, tako da vsaj danes bo zračje kar precej motno. Sicer bo v ti sončnega vremena, občasno bo tudi nekaj povečene koprenaste oblačnosti. In pa fihal bo šibak do zmeren jugozahodnik, tako da temperature, predvsem kje na vzhodu, se bodo kar hitro dvignile in tudi v večjem delu Slovenije bo zelo toplo, kajti bo od 29 do 34 stopinj, kje na jugovzhodu pa se bo segrelo tudi do 36 ali 37 stopinj Celzija. No, takšno vreme imamo zaradi hladne fronte, ki je od severozahoda že dosegla Alpe in nam iznad severa Afrike prinaša zelo topov zrak skr precej puščavskega prahu. In ko se nam bo ta fronta še malo bolj približala, potem v večernem in nočnem času, lahko kje na severozahodu Slovenije že nastane nekaj ploh in pa neviht. No, jutri pa potem obrat vetra, kajti v notranjosti bo že zapihal veter vzhodnih smeri, tako da temperatura bo se v notranjosti spustila, medtem ko na primorskem koncu pa bo še ustrajala nad 30 stopinjami. V notranjosti pa ja, kakšnih 5-6 stopinj niže temperature, nekje od 23 do 28 stopinj Celzija. Nastalo bo še nekaj spremenljive oblačnosti jutri čez dan, ko še lahko nastane tudi kakšna ploha in pa nevihta. No, v nedeljo potem pričakujemo kar precej jasnega vremena, morda bo le zjutraj po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Podobno potem tudi v ponedeljek, še kar sončno vreme, popoldne pa lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in pa neviht in pa temperature zaradi sončnega, jasnega vremena iz dneva dan spet više in spet bomo govorili o temperaturah tam okoli 30-31 stopinj Celzija.
0: Ko omenjate tale puščavski prah, bo zelo moteč, je nevaren, zapiramo okna?
1: Večje koncentracije so res visoko v zračju, ampak ja, nekaj jih bo tudi pri tleh, tako da ni nevarnosti za nas.
0: Anže Medved, srečno na Agencijo za okolje, uspešen konec tedna in se slišimo.
1: Enako, vse dobro.
2: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Delikatesna slanina z Lidl Plus 31% ceneje. Polnozrnati pšenični toast samo 99 centov. Ananas 31% ceneje. In akumulatorski ciklonski sesalnik 84,99 €. Lidl. Splača se.

Ker imamo dobro domačo muziko. Do druge jutranje kronike ob sedmih še Thomas March in H2O Collective in Jet Blackie.

Zaenkrat smo v redu, pravijo Jet Black Diamonds, zaenkrat. Opozarjam, da druga jutranja kronika z ne samo lepimi novicami lahko pokvari počutje, ampak je pa tudi pomembno, da ste o vsem pomembnem obveščeni. Se veste, profesionalno in kredibilno ob 7:04.

0: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala XXL 95 gramov gratis. Fileji lososa XXL 1 kg 15,99 € in sir za žar 23% ceneje. Lidl. Splača se.

0: To je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Na Brdu pri Kranju se bo danes nadaljeval tradicionalni posvet slovenske diplomacije. Včeraj ga je zaznamovala tudi polemika glede nedavne slovenske blokade skupne izjave Evropske unije z obsodbo načrta Izraela za širitev naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Danes bo diplomate nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki se je sicer zavzela za enoten evropski odziv na izraelske sporne načrte. Da je temeljni okvir slovenske zunanje politike članstvo Evropske unije in NATO, pa je v odmevih poudaril nekdani veleposlanik Roman Kirn.
2: To določa tudi temeljni okvir naših zavezništev. Slovenija brez zaveznikov v teh dveh grupacijah lahko bistveno oslabi svoj položaj in ga celo lahko marginalizira.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Na območju nekdanje Jugoslavije odmeva smrt vojnega zločinca Ratka Mladića. Podnebni izzivi sprožajo vprašanja tudi v povezavi z omejitvami pri sezonskem delu. Po obsežni prenovi slovesno odprtje gradu Turjak. Sončno in vroče bo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Urša Strle. Kot rečeno, politično dogajanje pri nas razburja nedavno slovensko nasprotovanje skupni evropski obsodbi širitvam izraelskih naselij na Zahodnem bregu, zlasti v okviru spornega projekta E1. Na tem palestinskem območju se sicer v obdobju pred parlamentarnimi volitvami v Izraelu krepi nasilje nad palestinci. V prvih 7 mesecih letos se je število nasilnih napadov povečalo za kar 63% v primerjavi z enakim obdobjem lani. Nevladne organizacije so jih naštele že več kot 4000. Ubitih je bilo najmanj 6 palestincev, 140 pa jih je bilo ranjenih. Poveljnik izraelskih sil Eyal Zamir je odredil precejšnjo okrepitev enot na Zahodnem bregu, hkrati pa je zahteval dodatna sredstva za vojsko. Napadi in širjenja tako imenovanih divjih naselij so sicer nezakoniti tudi po izraelski zakonodaji. Tamkajšnja vlada že nekaj časa obljublja, da bodo radikalni naseljenci za svoja dejanja odgovarjali pred sodiščem, a je policija do njih še vedno prizanesljiva, poroča naša dopisnica z Bližnjega vzhoda Karmen Švegel.
4: Vse bolj nasilni napadi radikalnih naseljencev so sredi avgusta dosegli vrhunec. Včeraj so se lotili Jožefove grobnice, ki si jo lastijo tako Judje kot Palestinci. Dan prej so se lotili oljčnega nasada, tovarne, predtem so postošili v vasi Kusra. Napadli so izraelske aktiviste in novinarje, ki so spremljali dogajanje. Vojska ni storila ničesar, naseljencev ni skušala zaustaviti, civilistov ne zavarovati. Bolj kot se bližajo volitve, nasilnejši so napadi, kot da bi naseljenci skušali razdejati, uničiti, si prisvojiti, kolikor je mogoče, še preden jim bo to morebitna nova oblast preprečila. Na neukrepanje vojaških enot so se na obrambnem ministrstvu zdaj odzvali. Zamenjali enoto, napotili dodatne vojake, celo divizijo, ki bo v pripravljenosti, da tovrstne napade prepreči. Ti tokrat namreč niso razburili le mednarodne skupnosti, temveč tudi vsaj del izraelske javnosti. Nasilnih naseljencev ni veliko, so pa glasni in fanatični, imajo politično platformo, podpornike med člani parlamenta in celo predstavnike v vladi. Itamar Ben-Gvir je minister za nacionalno varnost, ki je v zadnjih letih na ključne položaje v varnostnih strukturah imenoval ljudi s podobnim radikalnim političnim prepričanjem. Zagovarja popolni izgon palestinskega prebivalstva. Vojska, ki sicer velja za veliko bolj zmerno in politično neutralno, je v času vojne s Hamasom, Hezbolahom, Iranom Zahodni breg zanemarila, ga prepustila rezervistom, ki so obene vojaki in naseljenci. Kar je tudi glavni razlog, da se vojska v zadnjih 2 letih na tovrstne nasilne napade skorajda ni odzivala.
1: Po vsej Evropi, še zlasti v republikah nekdanje Jugoslavije, se vrstijo odzivi na smrt nekdanjega poveljnika vojske bosanskih Srbov, vojnega zločinca Ratka Mladića, ki je umrl včeraj v haaškem zaporu med prestajanjem do smrtne zaporne kazni zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini. Na smrt vojnega zločinca se je odzval tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres in izrazil solidarnost z žrtvami vojnih zločinov, ki jih je Mladić zakrivil. Blaž Ermen.
5: General Ratko Mladić velja za simbol enega najhujših povojnih zločinov v Evropi, genocida v Srebrenici. Poleg tega so enote bosanskih Srbov pod njegovim poveljstvom zagrešile številne druge zločine. Omenimo več kot 3 leta trajajoče obleganje Sarajeva, v katerem je umrlo več kot 12 tisoč civilistov, pa vzpostavitev koncentracijskih taborišč za nesrbsko prebivalstvo ter izgone in poboje po vsej Bosni in Hercegovini.
6: Ja sam general Mladić. Idete svi bezbedno za Kladanj, ne bojte se ništa.
5: Ja sam general Mladić, vsi boste varno prispeli v Kladanj, ne bojte se, želim vam srečno pot in nasvidenje. Tako je Mladić leta 1995 neposredno po pacu Srebrenice pred kamerami govoril se stradanim in prestrašenim Bošnjakom. Ko so se kamere ugasnile, več kot 8 tisoč moških, starcev in dečkov poslal v smrt.
7: Ono što je Mladić počinio.
5: Nič ne more izbrisati ali opravičiti grozodejstev, ki jih je Mladić zagrešil ali zanje izdal ukaz, zlasti smrti, ki jih je povzročil Srebrenici. Vendar pa lahko kazen izrečena takšnemu zločincu služi kot opomin prihodnim generacijam, nam je povedala Kada Hotić iz Združenja Matere Srebrenice. Roki pravice se je izmikal vse od julija 1995, ko je Mednarodno sodišče za vojne zločine v nekdanji Jugoslaviji proti njemu vložilo prvo obtožnico. Prijeli so ga šele maja 2011 v Lazarevcu v Srbiji, v hiši enega od njegovih sorodnikov po 16 letih skrivanja in šele po odločnem pritisku mednarodne skupnosti na Srbijo. Novembra leta 2017 je bil na haaškem sodišču obsojen na dosmrtni zapor. Mladićeva smrt še posebej odmeva na območju nekdanje Jugoslavije. Na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini poudarjajo njegove zločine. V Srbiji jih mnogi še vedno poveličujejo. Nekdani dopisnik iz Beograda, Boštjan Anžin.
8: Rekel bi, da bo njegova smrt verjetno spet sprožila te razprave in pokazala v bistvu vse te delitve, ki obstajajo na tem prostoru. Ne? Še posebej v Srbiji, kjer v bistvu bi rekel, da je več tistih, ki ga slavijo kot heroja in manj tistih, ki upozarjajo na vojne zločine, na genocid v Srebrenici.
5: Sam Mladić nikoli ni obžaloval svojih zločinov, niti ni pokazal empatije do žrtev, a tudi zdajšnji vladajoči srbski politiki besede genocid v povezavi s Srebrenico ne izrečejo.
3: Število smrtnih žrtev katastrofalnih poplav v Nepalu in Tibetu se je povzpelo na najmanj 469. Reševalci na prizadetem območju so nadaljujejo iskanje približno 1400 pogrešanih. Tamkajšnje oblasti so izrazile bojazen, da bi iskalne operacije lahko ogrozile nove poplave. Zemljski plazovi, ki na opustošenem območju zadržujejo velike količine vode, bi lahko popustili in povzročili sekundarne poplave.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. Letošnje vremenske razmere s pozebo, točo in sušo niso ugodne za nobeno panogo v kmetijstvu, skrb vzbujajoče razmere pa so tudi v sadjarstvu. Sadjari so v primežu številnih podnebnih izzivov, s tem je prav tako povezano žgoče vprašanje zagotavljanja najete sezonske delovne sile. Združenje za sadjarstvo pri gospodarski zbornici poziva pristojna ministrstva k debirokratizaciji in podaljšanju rokov za sezonsko delo ter k razbremenitvi stroškov sezonskega dela. Prispevek je Nejke Drolec.
9: Zelo visoke temperature pomenijo, da je treba delo v sadovnjaku pogosto organizirati v krajšem času in hladnejšem delu dneva. Izziv pa je to uskladiti s togimi birokratskimi omejitvami, pravi Mohor Holešek, predsednik Združenja za sadjarstvo pri Gospodarski zbornici Slovenije.
10: Imamo zaradi podnebnih sprememb težavo, da so te stvari postale pa naenkrat kratkega časovnega obdobja vmes z prekinitvami, pa bomo morali zaradi vročinskih valov delati z več ljudi na kratko časovno obdobje, ki bo pa nerekomerno razporejeno. In spet bomo presegli tistih 90 dni, ki imamo dovoljenje.
9: Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je zato oblikovala predlog sprememb zakonodaje. Nina Barbara Križnik.
11: Da se trenutno 120 delovnih dni na kmetijsko gospodarstvo v posameznem koledarskem letu podaljša na 180 dni in pa 90 dni na posameznega izvajalca na 180 dni.
9: Sadjarska panoga ima večino pogodb sklenjenih na osnovi minimalne urne postavke 8,5 evra. V zadnjih letih je težko dobiti delovno silo, vedno več je zaposlovanja tujcev. Toda glavni motiv za sezonsko delo, ki je kratkotrajno garaško, pa je vedno plačilo, poudarja Gregor Malec z Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport.
12: Če plačilo za delo ne bo konkurenčno in zanimivo in privlačno za tega človeka, ki ne namerava prijeti opravljati sezonsko delo, se za to sezonsko delo ne bo enostavno odločil.
9: V sadjarstvu delo predstavlja 2/3 stroškov, pojasnjujejo sadjarji, ki rešitev vidijo v znižanju davkov in prispevkov za sezonsko delo, če država v prihodnje še želiti imeti v Sloveniji pridelano hrano na legalen način.
1: Poslanke in poslanci bodo na današnji izredni seji, potem ko so jih včeraj potrdili pristojni odbori, glasovali o odlokih o razpisu posvetovalnih referendumov, o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Nad zadnjim sicer visi ustavna presoja. Če jih bodo potrdili, bodo volilna opravila stekla 1. septembra, referendumi pa bodo 11. oktobra. Predtem pa bodo na seji odločali še o vladnem predlogu novele zakona o javnih uslužbencih, ki med drugim predvideva ukinitev uradniškega sveta. Podrobneje Robert Škarjanc.
13: Veljavni zakon za zasedbo najvišjih uradniških položajev v državni upravi določa posebni javni natečaj, potem pa posebne natečajne komisije, ki jih imenuje uradniški svet, preverjajo, kateri kandidati so primerni in le iz nabora primernih lahko potem minister izbere svojega kandidata. A ker politično odgovornost za delovanje organa ter za izvajanje politik nosi funkcionar ali predstojnik, v vladi menijo, da morata imeti za to večji vpliv na izbor kandidatov. Z novelo zato po besedah sekretarja Ministrstva za notranje zadeve in javno pravo Boža Predaliča.
14: Ukinja se uradniški svet, namesto njega pa izbirne postopke vodi posebna natečajna komisija.
13: Še naprej pa se ohranja javni natečaj, preverjanje izpolnjevanja natečajnih pogojev kandidatov pa naj bi potekalo pri centru za kadre. V zakonodajno-pravni službi parlamenta kritično v taki rešitvi, saj kot je dejala Damjana Mlakar.
15: Predlagane rešitve znižujejo standarde presoje strokovne usposobljenosti pri izbiri najvišjih položajnih uradnikov.
13: Najbolj kritično pa pričakovano v opoziciji, kjer kot pravi Tereza Novak.
16: V resnici uvajate čist preprosto, zelo politično kadrovanje v javno upravo.
13: A je hitro dobila pojasnilo Žana Mahniča iz SDS.
17: Na vodilna delovna mesta v javni upravi se pod vsako vlado imenuje ključno po politični liniji.
13: Ob tem je spomnil na imenovanje direktora policije, ko sta se za položaj prijavila Boštjan Lindav in Senad Jušić, minister Poklukar pa je izbral slednega, čeprav se je kasneje izkazalo, da ni izpolnjeval vseh pogojev. V Svobodi, Levici in SD so z dopolnili sicer želeli doseči črtanje ukinitve uradniškega sveta, a je matični odbor njihove predloge zavrnil.
1: Po večletni prenovi so včeraj odprli grad Turjak, ki s parkom in pristavami predstavlja enega od najpomembnejših projektov varovanja kulturne dediščine v Sloveniji v zadnjem obdobju. Načrtovan je bil že v letu 2022, dela pa so izvedli v obdobju od 2024 do 2026. Ministrstvo za kulturo je zanj zagotovilo dobrih 13 milijonov evrov, od tega 3/4 iz evropskih sredstev. Prispevek Marka Škrlja.
18: Grad Turjak so delno prenovili med letoma 2004 in 2006 med ministrovanjem Vaska Simonitija. V času pandemije COVID-a, kot je dejala zdajšnja ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc.
19: Ko smo načrtovali načrt za okrevanje in odpornost, to so sredstva Evropske komisije, smo uspeli njegovo celovito obnovo vključiti v ta načrt. Danes dejansko otvarjamo celovito obnovljen grad Turjak, ki je v lasti Ministrstva za kulturo in verjamemo, da s tem začnemo pisati njegovo novo zgodbo.
18: Velikolaški župan Matjaž Hočevar je vložek v prenovo gradu označil kot rekorden in neprecenljiv.
20: Pričakujemo pa, da bomo poleg kulture, ki je že kar na nivoju v naši občini, dvignili še turistično destinacijo. Verjamem, da bo grad zaživel v tej svoji luči in bomo z roko v roki z ministrstvom mogli sodelovati, da ga obudimo in na njem zaživi življenje.
18: Slavnostni govornik, predsednik vlade Janez Janša, je spomnil na tragedijo septembra leta 2043, ko so partizanske enote v gradu, ki so ga po obleganju deloma požgale, po predaji v njem pobile večje število pripadnikov vaških straž, vključno z ranjenci. O turjaških zidovih pa je dejal, da so
21: zidovi, ki so bili
2: porušeni, načeti, poškodovani, a nikoli do konca podrti, in zidovi, ki danes obnovljeni, ponovno stojijo. Naj bo zato današnje odprtje več kot konec obnove, naj bo to začetek novega življenja Turjaka.
18: Ta pa naj bo navdih za obnovo še drugih slovenskih gradov in spomenikov, ki so je potrebni, je med drugim še dejal Janša.
3: Na primorski avtocesti med Duncem in Rauber Komando se je včeraj zgodila huda prometna nesreča, v kateri so umrli trije ljudje, dva človeka sta poškodovana. V nesreči sta bila udeležena tovorno vozilo in osebni avtomobil, v katerem je bilo 5 državljanov Severne Makedonije. Po podatkih koprske policijske uprave je avtomobil trčil v zadnji del priklopnega vozila.
1: Povejmo še, da je bilo na našem nebu zgodaj zjutraj mogoče opazovati še en astronomski pojav, delni lunin mrk. Ta je sledil delnemu sončnemu, ki smo ga lahko opazovali pred dobrima 2 tednoma. Zemljina senca je največji del naravnega satelita, nekaj več kot 90% njegovega premera prekrila tik pred luninim zahodom. Sledijo še športne minute. V spredju bo sinočni visok poraz košarkarjev v Parizu, več tudi o dogajanju na kolesarski dirki po Španiji. Z vami bo Matic Rupnik. Prijeten začetek dneva želimo.
21: Slovenska košarkarska reprezentanca je v Parizu za uvod v drugi del kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo z 92-67 izgubila proti favorizirani Franciji, vodilni reprezentanci skupine. Več Luka Skarlovnik.
22: Hitro je v dvorani Bercy zazevala razlika v kakovosti. Francija pa je ogromno dela opravila že v uvodni četrtini, dobila jo je za 14, nato pa je prednost preprosto nadzirala. Wambanyama je bil nerešljiva uganka. V 21 minutah na parketu je dosegel 22 točk in 9 skokov. Slovence je hitro spravil težave z osebnimi napakami, hkrati pa je bil ključen za francosko prevlado v raketi, tako v napadu kot v obrambi. Zaradi fizičnih Francozov so se Slovenci izrazito zanašali na met za 3, ki so ga odstotkovno celo dobili v primerjavi z nasprotnikom, a ob discipliniranih Francozih so Slovenci iz igre zadeli manj kot tretjino svojih poskusov. Francija pa je ob nerazpoloženosti z razdalje agresivno obrambo naučila za ogromno protinapadov. V slovenskem dresu je pozitiven vtis pustil Tibor Mirtič, dosegel je 9 točk in 8 skokov, na parketu je pokrival tudi Wambanyamaja, Martin Krampel in Gregor Glas sta končala pri dvomestnem številu točk. Slovenijo v nedeljo v Tivoliju čaka ključna tekma kvalifikacij proti Madžarski.
21: Tadej Pogačar je po 6 dneh kolesarske dirke po Španiji že pri 3 zmagah. Dvakratni svetovni prvak je po prvih mestih v vožnji na čas in samostojnim napadom v gorski etapi v včerajšnji 6. preizkušnji slavil še v sprintu proti Špancu Enriku Masu. Tadej Pogačar.
23: Vesel sem bil, da sem z Enrikom Masom kolesaril v zadnjih 10 kilometrih z močnim čelnim vetrom, saj sam nisem imel več vode. Vedel sem, da ga lahko v sprintu premagam. Cenim, da je dal vse od sebe do ciljne črte. Čestitke njemu, bila je dobra dirka.
21: Pogačar je še dodatno povečal prednost v skupnem seštevku v Elte. Zdaj ima dobre 3 minute in pol prednosti pred Masom, ki je z drugim mestom v etapi skočil pod vrh skupne razvrstitve. Primož Roglič je zdrsnil na 3. mesto, potem ko je etapo sklenil na 7. Danes kolesare čaka zahtevna etapa s 5 kategoriziranimi usponi in skoraj 4000 višinskimi metri. Na uvodni dan svetovnega prvenstva v gorskem kolesarstvu v Val di Soleju je slovenska državna prvakinja Vita Mavrin kratki kros v elitni konkurenci končala kot 16. Enak izid je med mlajšimi članicami vknjižila tudi Maruša Tereza Šerkezi. Preizkušnje v olimpijskem krosu bodo na sporedu v nedeljo. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se bo danes z Madžarsko merila na zadnji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva. Slovenke so se napredovanja v osmino finala razveselile že včeraj. Po porazu Madžarske proti Latviji je bilo namreč jasno, da si je Slovenija priborila mesto med najboljših 16. Kljub temu selektor Alessandro Orefiče danes pričakuje še eno zbrano tekmo in ugoden rezultat, ki bi njegovi ekipi zagotovil 3. mesto v skupini.
24: Yes, we are really happy. But still in competition, so...
21: Seveda smo zelo veseli, a smo še vedno sredi prvenstva. Zagotovo je to dosežek, na katerega sem ponosen. Gremo v nadaljevanje tekmovanja, je pa pred nami še ena pomembna tekma in zdaj smo osredotočeni le na to. Tekma med Slovenijo in Madžarsko se bo v Carigradu začela ob 15. V večernem sporedu sredozemskih iger je mlada slovenska ženska nogometna reprezentanca v Brindiziju izgubila proti Portugalski 4-0. Spet je imela veliko dela slovenska vratarka Saša Trunk. Nogometašice bodo polfinalno vstopnico potrjevali na tekmi s Kosovom. Danes se bo na igrah predstavila tudi judoistična odprava, v igri za medaljo pa je badmintonska dvojica Jelenc Ivančič. Najvišje uvrščena slovenska teniška igralka na svetovni lestvici Veronika Erjavec se bo v prvem krogu Grand Slam turnirja v New Yorku pomerila z italijanko Jasmine Paolini, je določil sinočni žreb. Deni Kožul se je uvrstil v polfinale turnirja svetovne serije v namiznem tenisu v Olomovcu na Češkem. Za preboj med štiri je Logatčan s 3-1 premagal Danca Martina Buha.
4: Ja, ni bilo lahko igrati, saj je igral zelo riskantno ali zadev neverjetno žogo gor na mizo ali pa dobesedno podaril, tako da je bilo težko ujeti ritem, ampak je na koncu spet, konec koncu je najbolj važno zmagati.
21: V polfinalu se bo Deni Kožul meril s Francozom Denisom Dorčeskujem.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Matjaž Trošt, voditeljica Urša Strle, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Igor Kropec.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Z agencije za okolje Anže Medved.
5: Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34, na jugovzhodu do 36 stopinj. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21, v zgornje Savski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
3: Podatki o prometu. Zaradi pokvarjenih vozil je promet oviran na Štajerski avtocesti, kjer je zaprt prehitevalni pas pred Domžalami proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti, kjer je oviran med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, ter na ljubljanski južni obvoznici na razsepu Kozarje iz smeri Viča proti Brdu. Predmet oziroma predmeti na cestišču ovirajo promet na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konjicami in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti je zaprto Vasajdovščina proti Vrtojbi. Spremenjen je tudi prometni režim med Vipavo in Razdrtim v obe smeri. Zaradi prireditve pa bo cesta Kranjska Gora Vršič-Trenta popolnoma zaprta jutri od 10.30 do 13.30.
6: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
3: 7 minut do pol osmih.
7: Dobro jutro. Je, upam, da je. Je pa dobra novica ta, da je šele začetek dneva in imamo torej dovolj časa, da poskrbimo za dober petek.

Meni ste tudi všeč. Najbolj predvajana skladba lanskega leta na italijanskih radijskih postajah, Alfa iz Italije in Manu Chao iz Španije skupaj na Valu 202. Mi smo tudi skupaj podpisani pod novo petkovo jutro, Klara Zupančič, Lauro Štanta in Maruša Andrinek-Kerec.

0: Jutro, 2 minuti čez pol osmo zjutraj, če se šele odpravljate od doma, se lahko naučite na napakah tistih, ki smo se odpravili zelo zgodaj in oblekli jakno. Danes je 28. avgust, vikend bo še čisto poletni in jakne so odveč. V Ljubljani so zjutraj ob 7 izmerili 20 stopinj Celzija, letališče Ljubljana pretežno jasno 18, Maribor 19 stopinj, Celje 17 stopinj Celzija. Murski Soboti jasno 18, Novo mesto tudi jasno, danes zjutraj 19 stopinj. V Kočevju je morda za Jopo 16 stopinj Celzija, bil je pri Novi Gorici pretežno oblačno 20, v Kopru 23 stopinj, morje v Kopru ima še vedno 28 stopinj, na Kredarici pa tudi prijetno, čeprav delno oblačno 15 stopinj Celzija.
1: Nazaj v šolo v gibanju. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala XXL 95 gramov gratis. Fileji lososa XXL 1 kg 15,99 € in sir za žar 23% ceneje. Lidl, splača se.
3: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.ca.

Dobro jutro, petek ali pa še dobro, da je petek, ker je zadnji avgustovski teden že prinesel tempo vroče politične jeseni. Čeprav se zdi, da ena majhna skupina ljudi govori v imenu vseh, prosim ne pozabite, da smo država ljudje, vsi ljudje, tudi tista zdravnica iz Ljubljane, ki ima državljanstvo Črne Gore, tudi prodajalka, ki ob sobotah z družino obožuje risanke na televiziji in zato plača RTV prispevek, ali pa, ne vem, odvetnik, ki bo ne glede na zunanjo politiko države pokole v Gazi vedno imenoval genocid.

15 minut do 8 zjutraj, ob 8 pri nas zadnja poletna ponovitev odbite epizode iz letošnje spomladanske sezone. Tema je v bistvu že leto, če ne dve, zelo odmevna in aktualna. Tema odbite je moško sfera. Glavni akter moško sfere, vplivnež Andrew Tate, pa se sicer stalno pojavlja v medijih. Pred dnevi, na primer, sem brala, da kontroverzni spletni vplivneški z mizoginimi, macističnimi in drugimi skrajnimi stališči v resnici ne živi tako zelo razkošno in da vsi tisti avtomobili in jahte niso njegovi. Vse je skratka samo filter za na Instagram in YouTube, da bi pritegnil pozornost in povečal dobičke. Koga nagovarja moško sfera? Odgovorimo v odbiti dobite ob osmih.

Veliko vas je na poti v nov dan, tudi živali, zato previdno. To je nujna prometna informacija. Žival na cestišču ovira promet na Štajerski avtocesti pri priključku Slovenska Bistrica Sever. Previdno v obe smeri.

0: Na zadnjo šolo s trgovino Bas ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
1: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančno.

Jezno je tudi tole petkovo jutro. Klara z glasbeno opremo, Bad Lori in Laibach so naslednji na Valu 202.

Dobro jutro. Eno priporočilo, morda ste ga že videli, Netflixov dokumentarec Louis Theroux Inside the Manosphere. Letos je v javnosti film znova odprl razpravo o moškosferi, spletnem gibanju, ki v zadnjih letih predvsem na spletu nagovarja predvsem mlade, mladoletne moške. Zato ponovitev odbite dobita o moškosferi s kolegico Ano Jurc, gostiva psihologa doktorja Žana Lepa. Čez 3 minute.

0: Ana, vedno te vprašam o priporočilih za gledanje in za kakšno oceno. Danes pa že imam izbiro, v bistvu, no, pa ti meni povej, zakaj sem dobro izbrala, upam. To je nov Netflixov dokumentarec Louis Theroux, Inside the Manosphere.
1: Ja, tako je. Zdaj, marsikdo verjetno že pozna tega veteranskega dokumentarista Louisa Theroux-a in ima neke vrste tipičen pristop, ne, neko sramežljivo plašnost, malo igra to svojo nevednost, malo tako navidez nedolžna vprašanja, malo tako dvigne obrvi in to nekako porab kot urodje, da vstopa v neke skupnosti, ki so mogoče sicer zaprte za outsidere in v tem primeru je bila pač ta skupnost manosphere, torej moško sfera.
0: Svež dokumentarec je tudi povod za najno novo temo, ki ni nova, je pa dobro, da o njej govorimo, ker se zdi, da drugega na internetu ni.
2: Ej, a je to odbita?
3: Odbita?
4: Odbita.
2: Odbita?
4: Odbita.
5: Ja, odbita, dobita.
6: Kaj sem se naučil?
7: Kužva kar hitre mine.
8: Pa gosti so pametni.
7: Kul je.
9: Smešni so.
6: Lušni so.
0: Moško sfera danes v odbiti dobita. Najin gost pa dr. Žan Lep. Dobro jutro, dobro dan.
10: Dobro jutro.
0: Žan, a je moško sfera spletno gibanje ali skupina spletnih vplivnežev ali samo nekaj bogatih, razvajenih in potem zaradi spletnih platform posledično zelo glasnih moških, ki torej vplivajo na druge. Kako stroka v bistvu danes po nekaj letih fenomena pojava razume pojem in pojav moško sfere?
10: To je težko opredeliti. Jaz mislim, da tudi vsak, ki se s tem ukvarja, to opredeli na malo drugačen način, ne kaj zdaj sodi v moško sfero. En čas se je veliko govorilo o incelih. Tukaj v tem dokumentarcu je v bistvu bil bolj poudarek na nekih alfa moških, na tehnikah, kako zdaj uspeti v življenju. Ne nujno povezano z tem, da jih ženske spolno ne zadovoljujejo. Ne? In tudi optika je bila malo drugačna. Ne? Ponavadi se govori o uporabnikih, o recimo, ne vem, mladih moških, ki padajo v to kot v bistvu potrošniki teh medijskih vsebin. To je bil poudarek pa na ustvarjalcih. Ne? Tako da je po mojem to tudi pomembno ločevati, če hočemo razmišljati o nekih motivih, razlogih, v končni fazi tudi posledicah. In v resnici je tu vmes še ena skupina ljudi, ne, ki bi v resnici želeli postati vplivneži ali pa ne, ki se bolj angažirajo, pa ne uspejo. Obljubljajo v dokumentarcu vsi vplivneži, kako bodo dajali moškim nasvete, da uspejo, da obogatijo, da poskrbijo za svoje družine. Vse pa je nekako zamolčano, ne, da je to verjetno manj kot 1% ljudi, ki jim zares uspe in da jim lahko uspe edino tako, da stopijo preko, grdo rečeno, trupel stotin in tisočev, ki jim pa v zasledovanju tega cilja ni uspelo.
1: Ampak če se mogoče vse en malo osredotočimo tudi na pač te prejemnike teh vsebin, torej na
0: občinstvo.
1: Po netu so zakrožili rezultati neke študije, ko so spraševali sicer dober 23 tisoč, to ni toliko ljudi vprašanih, ampak iz različnih, iz 29 držav in so pokazali tako zelo jasen trend, da ima generacija Z dost bolj te restriktivne poglede na vloge spolov, kot recimo generacija boomerjev, ki jo tradicionalno smo razumeli vedno kot neko najbolj konzervativno. In torej generacija Z v dost večjem odstotku verjame, dvakrat več Gen Z moških kot boomerjev verjame, da je moški glava družina, da sprejema vse odločitve, ženska mu mora v tem slediti. In zdaj te trendi neokonzervatizma, v kakšni meri se ti zdi, da je to posledica tega dometa in vpliva vplivnožev, ki pač tem vlogam spolov posvečajo kar nekaj pozornosti?
10: Deloma. Tudi zavedanje tega, da se takšni pojavi ali pa takšni vplivneži tudi deloma odzivajo na potrebe recimo občinstva. In ti trendi, ki si jih opisala, ne, se mi zdi dobro poudariti, da tudi ti trendi niso simetrični. Ne. Moški so se bolj, rečemo, retradicionalizirali kot mlade ženske. To je nekak treba razumeti v širšem družbenem kontekstu, ne kot posledico enega fenomena, ampak kot posledico v bistvu spreminjajoče se družbe, ki postaja po eni strani bolj negotova, po drugi strani bolj surova. Vse več je v bistvu zasledovanje neke individualnosti, pomena lastnega uspeha, tudi dela na sebi, ki potem odgovornost prelaga na posameznika, ki potem postane sam odgovoren za svoj uspeh in neuspeh in tukaj znotraj navigirati, kako priti do nekega položaja, kako priti do uspeha, ne, in ko začnemo denar vrednotiti, oziroma ko začnemo uspeh vrednotiti, naprimer samo skozi denar, da smo najlepši, da dobimo najlepše ženske, to potem seveda spodbuja neka stališča, ki bodo to podpirala in potem se najdejo tukaj neki vplivneži, ki ponudijo preproste recepte, preproste rešitve in zelo zaskrbljujoče je, da tudi v Sloveniji so ti trendi opazni. Ne? Naprimer v eni od raziskav, ki jo izvajamo na Pedagoškem inštitutu, naši osmošolci, naprimer, ne večinski delež na srečo, ampak prevelik delež poroča o tem, da naprimer v času krize, ko služb ni dovolj za vse, bi morali moški imeti prednost pri zaposlovanju. Ne?
0: Osnovnošolci.
10: Že osnovnošolci. Ja.
0: Ampak razumem to, da bi rad določen del tega spletnega občinstva ali pa mladih moških, drage avte, življenje v Dubaju in podobno, ampak na drugi strani, a je res ta delež teh moških tako velik ali govorimo o nekem gibanju, nišnem fenomenu, ki smo ga napihnili mediji. Kje smo v tem trenutku?
10: Vprašanje, če mediji oziroma če lahko recimo nekim trendom na družbenih medijih pripišemo neko agentnost v tem smislu. Ne? Dejstvo je, da vsa skrajna mnenja, skrajne skupine, tisti, ki so bolj prepričani v svoj prav, so tudi bolj motivirani, da o tem razglašajo, da o tem govorijo. In se v družbi ustvari vtis, da je tega več. Ne, to lahko recimo ne vem, tudi pri, naprimer, anticepilcih opazimo ali pa pri nekih skrajnih političnih opredelitvah. Ne. Je pa res, da ne, pojavnost tega spreminja referenčno točko za vse ostale v družbi. Ne. Torej, če zdaj nekdo izraža zelo skrajne ideje, ki za večino niso sprejemljive. Ne? Večina ljudi seveda ne bo podprla neke ideje, da ne vem, ženskamo zamemo volilno pravico, kar smo tudi, naprimer, slišali lahko v tem dokumentarcu. Pa vseeno, ne, v bistvu to skrajno stališče postavlja neko referenčno točko, zato da lahko neko stališče, ki bi v izolaciji zvenelo bizarno, postane bolj sprejemljivo. Ne, v tem smislu, da mogoče pa ja, bi pa mogoče moški lahko imel več besede, ker na primer več zaslužijo. Na podoben način delujejo na primer skrajne politične stranke, ne? V bistvu spreminjajo referenčno točko za vse ostale stranke, ki se borijo za pozornost, ali pa če govorimo o moško sferi, za neke ustvarjavce, ki se borijo za pozornost splošne publike.
1: Lani enkrat, ko smo vsi naenkrat zvedeli za koncept moško sfere in z njo tudi potem za Andrewa Tata, ne? Smo ga nekako je postal referenca za OG originalnega vplivneža v tem prostoru, ampak jasno, nekdo v srednjih letih ne more v nedogled pač učiti najstnikov in je zato v zadnjih letih je usklil, se mi zdi, cel kup novih teh vplivnežev, trenutno je nek tip, ki si reče clavicular, ki imajo ogromen domet v tej sferi in jaz osebno imam nek tak, kot zunanja opazovalka, nek občutek, da so se mal neki pomenski poudarki tukaj spremenili njihove vsebine, ne? Da je mogoče manj govora o odnosih med spoloma, da to smo nekako že razdelali, ali kaj, prerasli, in da kar naenkrat je pa ogromen poudark na lepotnih standardih za moške. Temu zdaj rečejo looks maxing, fascinantno se mi zdi zdaj kar naenkrat ta fiksacija na vides, te postopki, ki se jim podvržajo v imenu nekega pač ideala lepote in kar naenkrat je ta vides 100% in neobhodno povezan s posameznikovo vrednostjo. Kaj se tukaj dogaja?
10: Če se mogoče kar vrnemo na to, ko sem prej omenil, da svet postaja recimo negotov standarde uspeha, vedno težje doseči. V tem smislu je lahko to, da delam na sebi, na svojem telesu nekaj, kar je dostopno praktično vsakomur. Ne? Vsak lahko dviguje uteži, teče, skrbi za svojo prehrano in na ta način mogoče kompenzira to, da ja, mogoče ne, je težje obogateti, težje dobiti neko službo. In na drugi strani ne, tudi ta ideja, da je lepota povezana z možnostjo uspeha, kar žal ni čist privlečeno za lase, ne, tudi raziskave kažejo, da ljudje, ki so zaznani kot bolj estetski, zaradi tega uživajo neke prednosti. Mislim, seveda ni zdaj v tej moško sferi to vrstnega globinskega razmisleka, ne, ampak neke čisto vsakdanje izkušnje kažejo, da ne, mogoče, če bom delal na sebi, bom lahko dobil, ne vem, lepšo žensko in bom zato bolj uspešen. Mi bi temu rekli, da se lokus kontrole predstavlja iz nas, torej odvisen sem od socialne potrditve, od tega, da drugi potrjujejo mojo vrednost in to v bistvu sabo prinaša neprestani stres, neprestano idejo ocenjevanja, ne samo na družbenih omrežjih, čeprav je to tam najlažje, ne, ampak vsakeč zdaj, ko ne vem, grem po ulici, vsakeč, ko pristopim k nekomu, se z nekom pogovarjam, hočem nekoga osvojiti, to vse, vsakeč, ko mi ne uspe, je to povratna informacija, da je z mano nekaj narobe zaradi tega, ker sem jaz vlagal čas, trud v to, da bi izgledal najboljše.
0: Zdaj, ko govorimo o vseh teh mladih moških, ki nagovarjajo milijone ostalih ljudi po svetu, se mi zdi, da je skupnost v Združenih državah Amerike kar dobro profilirana in zelo številčna, ampak kaj pa drugod, se je moško sfera uspešno preselila po vsem svetu, a tudi v Slovenijo, ali imamo še kakšne odmevne primere drugod po Evropi, mogoče nehvaležno vprašanje, odmevne primere, medtem ko pač govorimo o pojavu, ki niti nima enoznačne definicije, ampak vseeno, ideje so šle.
10: Ideje so šle, internet ne, je globaliziran, tudi mladi lahko spremljajo, mislim, in spremljajo tudi te vplivneže iz Anglije, iz Amerike. In v bistvu nekak velja, da trendi spletni prihajajo k nam z nekim zamikom, ki postaja v bistvu vse krajši. Zdaj, vprašanje je, koliko je recimo naše tržišče dovolj veliko, da bi nekdo zares uspel kot, naprimer, slovenski vplivnež za moške.
0: Pa še povezave z Dubajem niso več tako ziher, kot so bile.
10: Čeprav tudi v bistvu to vrstne zametke lahko opazimo tudi pri nekih naših vplivnežih ali pa podcasterjih, ki v bistvu spretno kombinirajo različne vsebine, da ciljajo na segmente občinstva.
0: Moško sfera v Odbiti dobita, spletno gibanje, ki nagovarja predvsem mlade moške, tudi s problematičnimi idejami. Dr. Žan Lep, psiholog, je bil v studiu z nama z Ano. Slišali ste ponovitev ene bolj popularnih epizod minule Odbite sezone. Vse epizode so v arhivu, pred novimi oddajami pa priporočam tudi, da se na podcast Odbita dobita naročite.

0: nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
1: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
2: Generiraj, produciraj, konzumiraj, ponovi. Generiraj, produciraj, konzumiraj, ponovi. Generiraj.
3: Goltaj smetje do onemoglosti.
2: Ponovi. Generiraj, produciraj, konzumiraj, ponovi. Generiraj.
3: Festival Indigo od 7. do 9. oktobra v Cukrarni. Več na indigo.oo.
0: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
4: An educated, healthy and confident nation is harder to govern. And I think there's an element in the thinking of some people. We don't want people to be educated, healthy and confident because they will get

Dobro jutro. Gotovo ste opazili, da je ustava v teh dneh povsod, v medijih, v starševskih skupinah na Facebooku, pa na vladnih plakatih generiranih z umetno inteligenco. In če vas mika in niste prvošolec ali v prvem letniku srednje šole in bi imeli svoj izvod ustave tudi vi, znanstveno-raziskovalni center SZU ponuja posebno obliko ustave, knjižico, ki vsebuje še fotografije, in sicer iz leta 2021. Fotografije, ki prikazujejo, kako so policisti kaznovali in fizično odstranjevali ljudi iz Trga republike, ki so, ja, res je, sedeli in brali ustavo.

0: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi, tudi popusti in na svet.
1: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
2: Nazaj v šolo v gibanju. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
3: Novice.
4: Vrstijo se odzivi po smrti Ratka Mladiča. V Nepalu in Tibetu po katastrofalnih poplavah še vedno pogrešajo več kot 1000 ljudi.
3: Ura je 8 in 30 minut.
4: Dobar dan želim, Gregor Žibert. Na Brdu pri Kranju se bo danes nadaljeval tradicionalni posvet slovenske diplomacije, ki ga je včeraj zaznamovala polemika glede nedavne slovenske blokade skupne izjave Evropske unije z obsodbo načrta Izraela za širitev naselbin na zasedenem zahodnem bregu. Nekdani veleposlanik Roman Kiran je sinoči v odmevih poudaril, da je članstvo Evropske unije in NATO temeljni okvir slovenske zunanje politike.
5: To določa tudi temeljni okvir naših zavezništev. Slovenija brez zaveznikov v teh dveh grupacijah lahko bistveno oslabi svoj položaj in ga celo lahko marginalizira.
4: Danes bo slovenske diplomate nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki se je zavzela za enoten evropski odziv na izraelske sporne načrte. Po vsej Evropi se vrstijo odzivi na smrt nekdanjega poveljnika vojske bosanskih Srbov, vojnega zločinca Ratka Mladića, ki je umrl včeraj v haškem zaporu med prestanjem do smrtne zaporne kazni zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini. Mladićeva smrt še posebej odmeva na območju nekdanje Jugoslavije. Več Blaž Armenc.
6: Mladićeva smrt še posebej odmeva na območju nekdanje Jugoslavije. Na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini poudarjajo njegove zločine. V Srbiji jih mnogi še vedno poveličujejo. Nekdani dopisnik iz Beograda, Boštjan Anžin.
7: Rekel bi, da bo njegova smrt verjetno spet sprožila te razprave in pokazala v bistvu vse te delitve, ki obstajajo na tem prostoru. Ne? Še posebej v Srbiji, kjer v bistvu bi rekel, da je več tistih, ki ga slavijo kot heroja in manj tistih, ki opozarjajo na vojne zločine, na genocid v Srebrenici.
6: Sam Mladić nikoli ni obžaloval svojih zločinov, niti ni pokazal empatije do žrtev, a tudi zdajšnji vladajoči srbski politiki besede genocid v povezavi s Srebrenico ne izrečejo.
4: Število smrtnih žrtev katastrofalnih poplav v Nepalu in Tibetu se je povzpelo na najmanj 475. Zaradi zahtevnih razmer so morali reševalci na nekaterih prizadetih območij začasno prekiniti iskanje približno 1400 pogrešanih. Tamkajšnje oblasti so izrazile bojazen, da bi iskalne operacije lahko ogrozili nove poplave in zemeljski plazovi. Analize vzorcev so pokazale, da voda iz Meškovega in Dornovega studenca ter studenca Gabrovka v Celju trenutno odstopa od mejnih vrednosti za pitno vodo. Mestna občina Celje občanom zato svetuje, naj vodo iz studencev pred zaužitjem prekuhajo. Slovenske odbojkarice bodo na Evropskem prvenstvu v Turčiji danes odigrale zadnjo tekmo pred tekmovanja. O 15. uri se bodo pomerile z Madžarsko, proti kateri si bodo poskušale zagotoviti tretje mesto v skupini. S tem pa vsaj na papirju manj zahtevne tekmice v osmini finala. Da bi na tretjem mestu prehitele Nemke, potrebujejo najmanj dva osvojena niza. Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Dnevne temperature bodo od 29 do 36 stopinj. Po noči bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije mogoče plohe in posamezne nevihte. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V nedeljo bo pretežno jasno, v ponedeljek pa sončno. Spet bo nekoliko bolj vroče.
8: To so še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za približno 15 minut. Na Primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila med razcepom Nanos in priključkom Senožeče proti Kopru zaprt počasni pas. Na Dolenjski avtocesti pa je zaradi pokvarjenega vozila med priključkom Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani oviran promet.
0: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti,

Če ste na poti na obalo, pot iz Ljubljane proti Kopru je videti dobro približno 1 ura. Avtomobili na valu 202 ne po naključju dolga leta so na sceni in okroglih 40 let delovanja danes praznujejo s koncertom v amfiteatru SNG v Novi Gorici.

0: Z Goričkega prispeli v Piran, zdaj pa nekam drugam. 14 minut do 9 zjutraj je, v teh dneh ste lahko povsod zasledili prelomno novico, da je več 10 ameriških zveznih držav tehnološko korporacijo podjetje Meta obtožilo, da namerno škoduje otrokom in povzroča odvisnost. Sodni proces se je presenetljivo končal zelo hitro, po 2 tednih. Meta seveda krivde ni priznala, ni prevzela odgovornosti, bo pa plačala kazen in prvič uvedla določene omejitve uporabe aplikacij za najstnike. Komentar informacijske pooblaščenke doktorice Jelene Virant-Burnik.
1: Ta del, kjer bo Meta kot posledico te odločitve uvedla spremembe in večje omejitve za otroke, je vsekakor v smislu večje zaščite otrok treba pozdraviti, ker dejstvo je, da se kopičijo dokazi, študije o škodljivosti produktov, o zasvojenostih, o temnih vzorcih, ki vabijo otroke, najstnike v to, da delijo podatke, da delijo vsebine. In te dokaze je pravzaprav nemogoče spregledati. Vemo tudi, da že veliko držav uvaja razne omejitve. Rekla bi, da se je ta pritisk tudi v drugih delih sveta nekako zgostil in da bodo morala socialna omrežja in v tem primeru tudi Meta začeti izvajati neke konkretne korake, kako bolje zaščititi otroke pred škodljivimi vsebinami. Vprašanje pa je, kako bodo te stvari se prelile na evropske uporabnike. Ta trenutni postopek zadeva samo uporabnike iz ZDA. In pomembno je potem dogajanje naprej, kako bo to veljalo za evropske otroke, ker tudi pri evropskih otrocih so potrebne boljše zaščite.
0: Ena od napovedanih sprememb je zaklenjen dostop do Facebooka in Instagrama za najstnike med polnočjo in 6 uro zjutraj in dnevna uporaba aplikacij omejena na do 2 uri. Neposredna izmenjava sporočil sicer ne bo vključena v to dnevno omejitev. Aplikacije Mete, torej Facebook, Instagram v delovnih dneh, ko je šola, naj ne bi prikazovale obvestil med 8 in 15 uro, prepovedana bo tudi možnost nekaterih filtrov. Podjetje Meta je, kot rečeno, zelo na udaru zaradi številnih raziskav in dokazov o škodljivosti, ampak to ni samo Meta. Mladi uporabljajo številne škodljive platforme, ki še niso regulirane, ki niso tako raziskane.
1: Recimo ponudniki igričarskih platform, ki so zelo podobni družbenim omrežjem. Otroci tam sicer igrajo igrice, ampak na enak način lahko komunicirajo, z njimi lahko stopajo v stik neznanci, lahko v igricah nakupujejo, imajo pač te zasvojljive elemente. Po drugi strani vemo, da so zdaj zelo popularni AI chatboti, da se otroci z njimi ne samo posvetujejo, kako narediti domačo nalogo in ali je matematična naloga pravilno rešena, ampak jim zaupajo tudi druga vprašanja o zaljubljenostih, o samomorih, o vsebinah, ki zanje niso primerne, kjer je pa tudi vse več dokazov in vse več nekih pravnih postopkov, da ti ponudniki ne varujejo otrok dovolj. Tako da v tem smislu vidim to poravnavo kot nek vrh ledene gore, ampak za varovanje, za zaščito otrok na spletu bo potrebno vključiti tako varovanje pri različnih storitvah, povsod na svetu, vemo, da internet nima meja.
0: Pa ne le za otroke, tudi za odrasle, ki nas je na tem istem internetu vendarle več. In kjer se pogosto tudi sami ne znamo obnašati ali pa ne znamo razbrati škodljivih in zasvojljivih dejanj.
1: Tako da to je zagotovo problematika, ki bo morala biti naslovljena in bodo morali vsi ti ponudniki, pa ne samo družbena omrežja, res začeti bolje skrbeti za dobrobit uporabnikov.
0: Hvala informacijski pooblaščenki doktorici Jeleni Virant-Burnik. Mi primaknemo k dobrobiti z obljubo, da je nova odbita sezona pred vrati in da bo ozaveščala, izobraževala in opozarjala na tale naš digitalni svet.

Radio Slovenija napoveduje val. V tokratni 18. usporednik se bo naša nemška dopisnica Maja Derčar oglasila kar iz glavnega mesta zvezne dežele Saška-Anhalt Magdeburga. Tam bo spremljala pomembne volitve, ki utegnejo postati katalizator za prevlado skrajne desnice tudi drugod po Nemčiji. Podrobneje pa tudi o Wolfsburgu, ki je bil še pred nekaj leti najbogatejše nemško mesto po dohodku na prebivalca. Danes pa v največji tamkajšnji avtomobilski tovarni govorijo le še o odpuščanju najmanj 50 tisoč delavcev. Več izveste, točno opoldne. Prvi. Te dni je zaskrbljeno sprožilo temno ameriško letalo, ki je z direktorjem CIA pristalo na moskovskem letališču v Vnukovo. Je seboj prinesel zadnje opozorilo pred nečim hujšim? Američani napovedujejo sankcije vsem, ki sodelujejo z Iranom. A zanimivo, pustili so nekaj prostora za pogajanja s Kitajsko. O vsem tem v labirintih sveta ob 17.20. Ars. Tako kot pri ljudeh, se tudi pri rastlinah pojavljajo vedno nove bolezni. Kako je bolezen citrusov na hmelju povzročila pravo epidemijo, bo v današnjih podobah znanja pojasnila doktorica Tanja Guček. Z nami bo ob 16.30. Radio Slovenija.

5 čez 9. Dober dan je že videti skozi okno. Pred navalom športnih novic pri nas navalo 202 zanimivost, ki sicer ni športna, čeprav je tekmovanje. V Dobrovi pri Ljubljani se danes začenja državno prvenstvo v reševanju Rubikovih kock. Prvenstvo je največji slovenski dogodek na področju hitrostnega reševanja Rubikovih kock, čeprav je odprto tako za tekmovalce iz Slovenije, kot tudi iz tujine. Do nedelje se bo pomerilo 140 tekmovalcev iz 17 držav v 16 uradnih disciplinah sestavljanja Rubikove kocke.

0: Marko Polak, bo Nirvana v redu dobrodošlica?
1: Bo, spominja na mladost in tudi album imam še vedno doma.
0: Dobrodošel, prinašaš naval na šport. Marko, prej sem sicer govorila o tekmovanju v sestavljanju Rubikove kocke. Kakšen je tvoj rekord?
1: Ne vem, kakšen rekord sestavil sem jo, ampak če sem te prej ujel, preden sem prišel do studija, je neko prvenstvo pri nas in...
0: Ja.
1: Nikakor ne bi bil, gladko bi bil zadnji, no, med vsemi temi znalci, ker to je vprašanje nekaj sekund, jaz si moram povzeti nekaj minut, da jo rešim in pravilno sestavim.
0: Tako da. 16 uradnih disciplin, ena tudi reševanje kocke z zavezanimi očmi.
1: Ne, to,
0: ne
1: pa, to pa odstopim, priznam in
0: tudi jaz.
1: Ne lahko zaprejo. Ne vem, kaj sem včeraj jedel, kaj šele, da bi si zapomnil kocko v tistih parih sekundah in potem si prepustil, da mi zaveže oči in jo rešil. Ne, to pa nikakor ne.
0: Marko, v naslednjih minutah pa o aktualnem športnem dogajanju.
1: Tako, začenši s košarko, včeraj je nekako pričakovan poraz v Franciji naše reprezentance, ki bo torej uvrstito na prvenstvo lovila proti drugim nasprotnikom že v nedeljo proti Mačarski, sicer pa neko sredozemskih igrah in pa nekaj v današnjem popodnevu, ko bomo spremljali naše odbojkarice.
0: Izvoli.
2: Naval na šport.
1: Slovenski košarkarji so sinoči v Parizu začeli drugi del kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Francija, vodilna ekipa novo nastale skupine, zdaj s 6 zmagami na 7 tekmah, je bila boljša z 92-67. O sinočni tekmi Luka Skrlovnik.
3: Francija je preprosto kakovostnejša zasedba. Pred tekmo je nosila status favorita, zelo hitro ga je včeraj tudi potrdila. Nanizala je prvih 6 točk in prednosti ni izpustila iz rok. Pri obeh reprezentancah je manjkalo nekaj zvenečih posameznikov, a Francija lahko na parket, kljub odsotnosti NBA-jevcev in Euroligašev, postavi zasedbo. NBA-jevcev in Euroligašev. Nabor talenta je večji, fizična in atletska ekipa pa ima dolgo klop. Sloveniji je s 3 centri visokimi nad 215 cm zaprla raketo, zaradi česar se je izbrana vrsta zanašala na mete z razdalje. Ti so bili s strani hitrih, agresivnih Francozov velikokrat oteženi in ob ustrajnem pritisku je Slovenija zadela manj kot tretjino svojih poskusov iz igre. Slovenska obramba je poskušala zgostiti raketo, a so v obrambi zevale luknje ob hitrem kroženju žoge Francije. A Slovenija je v zadnjih 30 minutah igre borbeno vsaj parirala. V Parizu pa so domačini ogromno dela opravili že v prvi četrtini. Selektor Slovenije Aleksander Sekulič.
4: So začeli tekmo odločno mi, s preveč spoštovanja do njih. Nismo oddelali stvari, ki smo se jih dogovorili. Enkrat, ko smo začeli uveljavljati stvari, ki smo se dogovorili, ki so bile del taktike, smo nekako uveljavili, rečemo temu, neko ravnotežje. Ekipa Francije je kaznovala vsako našo napako. Imajo zelo kvalitetno ekipo, imajo ekipo, ki spada med najboljše na svetu z izjemnimi igralci. Tako da, mogoče bi dal kakšen koš več lahko, ampak mislim, da glede na to, kako je Francija igrala danes, nismo imeli nobene šanse.
3: Prvi med enakimi v zvezdniški francoski vrsti je Viktor Wambanyama, ki je 10 točk dosegel že po prvih 5 minutah tekme, končal je pri 22 in 9 skokih, pa je na parketu prebil le 22 minut. Aktualni najboljši obrambni igralec najmočnejše lige na svetu je bil sinoči nerešljiva uganka za slovensko vrsto, ko se je moral več kot 20 cm nižji Rok Radovič fizično spravljati na Francoza, pa je ta zaradi višine izmeta vseeno dosegal točke. Wemby, kot ga kličejo, ima svoje vrste nabor orožji. Ob neverjetni višini na trenutke igra kot branilec. V obrambi z razponom rok preprosto zakleni svoj obroč. Slovenija je nasprotnika želela redno pošiljati na črto prostih metov, a to vrsten ritem so Slovenci usilili prepozno. Martin Krampelj je za Slovenijo dosegel 10 točk.
5: Prepozno smo se jim zaprostavili, prej bi mogel dati telo na telo in se z njimi boriti takoj, ko bi prišli čez sredino, ampak hotel smo, da mečejo veliko prostih metov, zadeli so jih veliko, metali so jih veliko, tako da tam so bili boljši in gremo na naslednjo tekmo.
3: Napada včeraj Slovenija ni mogla razviti. Proti Franciji ni imela veliko za izgubiti, saj je bil status favorita absoluten. Pravi in pomembnejši test Slovence zdaj čaka v nedeljo, ko drugega kot zmaga preprosto ne preostane. V Tivoli prihaja Mačarska. Slovenija je zdaj zadnja v svoji skupini, do konca bo računala in pogledovala proti preostalim obračunom v želji, da se prebije med najboljšo trojico, ki bo odpotovala na mundial. Madžarska je torej dvakrat obkrožena in podčrtana v koledarju, da bo Slovenija sploh lahko računala.
2: Naval na šport.
1: Na sredozemskih igrah v Tarantu se bodo danes predstavili še judoisti, pozno sinoči pa je svojo tretjo tekmo na turnirju odigrala mlada ženska nogometna reprezentanca. Na turnirju je bila drugič poražena, Portugalska je bila boljša s 4-0. Z juga Italije Marko Pangrc.
6: To je bila tretja tekma na turnirju, po uvodnem porazu proti Maroku je sledila tekma proti gostiteljicam iger. Italija, močnejša na papirju, je v drugem polčasu zapravila 11 metrovko. Slovenke so vzdržale in osvojile veliko točko, Portugalska je bila sinoči boljša 4-0. Tudi z razmišljanjem o zadnji tekmi skupinskega dela kar nekaj menjav. Znova je bila ena najbolj vidnih posameznic v naši reprezentanci vratarka Saša Trunk.
7: Težko tekmo nasprotnika vsakakor ni bilo. Za pocenjevati. Šli smo z istim pristopom, želeli smo vsi točke, ampak pač danes se ni išlo po naših načrtih. Ja, tako se pač zgodi, vedno ne moremo pričakovati od nas, da bomo igrali vedno na istem nivoju. Čeprav bi si mogoče želeli, da bi danes pokazali malo več, pa pač tako pride. Meni se sicer zdi, da smo danes imeli več možnosti, da smo igrali skozi sredino, tudi več točnih podaj pa to, ampak v obrambi preskromno, preveč smo puščali igralke in posledično prejele poceni gole.
6: Tekma s Kosovom še odpira možnosti za medalje. Selektorica Tina Kellenberger je bila tokrat zaradi kazni na tribuni. Vseeno pa po tekmi zadovoljna, sploh da so mlade Slovenke še vedno v igri za odličja, a tako kot je sama dejala, ne prehitevajmo.
8: Ja, vsekakor, to sta dve različni ekipi, Italijanke mogoče malo močnejše, tehnično so bile zelo dobro podkovane, Portugalke isto tehnično dobro podkovane, mogoče malo nižje rasti, ampak hitre, agilne igralke. Mi smo tudi danes tekmo šli pač nekoliko drugače, mi smo danes na začetku tekme ponudili minute igralkam, ki jih do zdaj še niso dobile dovolj, tako da smo štartali, ampak se pravim, polčas zelo obetavn, na tem je pač treba graditi naprej, drugi polčas smo pa malo preveč fizično padli, opravili sicer nekaj menjav, na založ pač se ekipa ni čist povsem osvežila, mogoče so že igralke malo z mislimi na žalost pri oni tekmi s Kosovo, ampak vseeno bi bilo treba danes drugi polčas se oddelati maksimalno, potem zdaj se pač malo regenerirati in seveda taktično dobro pripraviti za tisto zadnjo skupinsko srečanje.
6: Tekma s Kosovom torej odloča, danes je dan za počitek. Ob judoistih bo danes na igrah, dopoldne v ospredju tudi polfinalni obračun badmintonske dvojice Jelinc Ivančič.
1: Slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco danes čaka zadnja tekma skupinskega dela evropskega prvenstva. Potem, ko je bilo napredovanje Slovenk v izločilne boje potrjeno že včeraj, je pred njimi še dvoboj z Madžarkami, ki bo določil končni vrstni red v skupini. Iz Carigrada Nina Smole.
9: Slovenija je na prvih štirih tekmah prikazala dva obraza. Najprej izjemno močno reprezentanco, ki se lahko kosa ali tudi premaguje kakovostnejše nasprotnice. Na to pa padec v formi in sledili sta tekmi, ki sta zasejali nekaj dvomov v to, kako daleč lahko poseže ekipa. Oceno dosedanjega dela tekmovanja podaja Lorena Lorber-Fiok.
10: Moram iskreno povedati, da nismo najbolj zadovoljne. Zadovoljne smo bile najbolj z tistim prvim rezultatom seveda, ampak že v na tisti tekmi smo vedeli, da to ni naša prava igra, ampak če smo lahko dobile tekmo z nepopolno igro, zakaj ne bi potem pač strajale naprej? Potem zadovoljne tudi z rezultatom na drugi tekmi, ampak se pravi, zdaj se še nekako borimo, vemo, da to ni to, ampak moramo vztrajati, res si želimo več pokazati, vztrajale bomo, dokler ne pokažemo sebe pravi luči.
9: Na zadnji tekmi proti Latviji, ko je Slovenija že zaostajala za dva niza, zatem pa pripravila popoln preobrat, smo videli, kako močna so čustva, ko odbojkarice igrajo za reprezentanco. Padale so solze, žalostni pogledi in vprašanja, kako naprej. Ko je najtežje pomagata najizkušenejši v ekipi, ena od njiju je Eva Pavlovič-Mori.
11: Zelo je čustveno, ampak to samo pokažemo, v bistvu vsaka pokaže, koliko si res želi igrati za to državo, koliko si res želi pokazati, tej državi in v bistvu vsem na svetu, v Evropi, da smo dobre, da si res zaslužimo biti na tem mestu, ker imamo res, smo v sponu in ja, ko pridejo slabe tekme, je seveda, to so punce mlade, hoče igrati vsako tekmo dobro, ampak jaz sem rekla tudi punce, ki se pogovarjamo, sem rekla, pridejo sezone, ki so slabe, se pravi 12 mesecev, kaj je slabih, ne pa zdaj od ena tekma od petih oziroma ena tekma od štirih in to se lahko zgodi, zato pa imamo 6 igralk, 7 v bistvu, pa še klop in jaz mislim, da to je lepo v našem športu, v športu, da se lahko ena in drugi pokrijemo hrbet.
9: Tudi kapetanka Saša Planinšec je vselej tista, ki dvigne ekipo, ko ta to potrebuje. Včasih tudi s konkretnimi željami in napovedmi, kot je naslednja.
12: Ja, naš cilj je definitivno tretje mesto. Z tisto zmago proti Nemčiji smo si odprle vrata do tega rezultata. Še vedno imamo vse v svojih rokah, moramo pokazati tisti svoj pravi obraz proti Madžarski.
9: Prav Madžarska je včeraj poskrbela, da se je Slovenija predčasno veselila uvrstitve v osmino finala. Po porazu z Latvijo je bilo jasno, da so Slovenke vsaj četrte, lahko pa si zagotovijo tudi boljše izhodišče. Tekma med Slovenijo in Madžarsko bo danes ob 15. V osmini finala bodo v začetku prihodnjega tedna Slovenke igrale s 3 potencialnimi nasprotnicami. Če bodo skupinski del končale na četrtem mestu, jih čaka tekma z Belgijo, če bodo tretje, pa boljše iz današnjega obračuna med Nizozemsko in Azerbajdžanom.
2: Naval na šport.
1: Sedmo etapo s kar 5 kategoriziranimi vzponi se bo nadaljevala kolesarska dirka po Španiji, na kateri je Tadej Pogačar z včerajšnjim 3 etapnim uspehom na letošnji dirki še povečal skupno vodstvo. S 1 hitrostnimi preizkušnjami se v Paragvaju nadaljuje svetovno prvenstvo relistov, naša najboljša golfistka Pia Babnik pa sezono nadaljuje na odprtem prvenstvu Irske. Po 1 dnevu je z 2 udarcema nad parom tik pod črto reza.
2: Naval na šport. Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
13: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
14: Sem Janja Garnbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu, a največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
15: Svetovna serija Koper 2026, 4. in 5. september. Pridruži se. Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
16: Val 202.
17: Več kot radio.
18: V avtu ali na pametnem telefonu.
17: Kjerkoli in kadarkoli.
18: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Novice.
1: Poslanci bodo glasovali o razpisu posvetovalnih referendumov. Iran oblikuje seznam pogojev za odprtje Hormuške ožine.
0: Ura je 9:30.
1: Pozdravljeni. Državni zbor je začel sejo, na kateri bo odločal o razpisu treh posvetovalnih referendumov, o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Po predlogu odlokov bodo referendum 11. oktobra, poslanci bodo odločili tudi o noveli zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. Na zasedenem Zahodnem bregu se v obdobju pred parlamentarnimi volitvami v Izraelu krepi nasilje nad Palestinci. V prvih 7 mesecih tega leta se je število nasilnih napadov povečalo za kar 63% v primerjavi z enakim obdobjem lani. Nevladne organizacije so jih naštele že več kot 4000, z Bližnjega vzhoda Carmen Švegel.
2: Vse bolj nasilni napadi radikalnih naseljencev so sredi avgusta dosegli vrhunec. Včeraj so se lotili Jožefove grobnice, ki si jo lastijo tako Judje kot Palestinci. Dan prej so se lotili oljčnega nasada, tovarne, predtem so postošili v vasi Kusra. Napadli so izraelske aktiviste in novinarje, ki so spremljali dogajanje. Vojska ni storila ničesar, naseljencev ni skušala zaustaviti, civilistov ne zavarovati. Bolj kot se bližajo volitve, nasilnejši so napadi, kot da bi naseljenci skušali razdejati, uničiti, si prisvojiti, kolikor je mogoče, še preden jim bo to morebitna nova oblast preprečila.
1: Vodja iranskega sveta za nacionalno varnost Mohsen Rezaj je dejal, da Iran oblikuje seznam pogojev za odprtje Hormuške ožine. Pripravljenost za to je Islamska republika izrazila po včerajšnjem srečanju iranskega zunanjega ministra Abasa Arakčija s katarskim premijejem šejkom Mohamedom bin Abdurrahmanom Altanjem v Teheranu. Med protesti prebivalcev španske eksklave Ceuta v severni Afriki so v sredo izbruhnili nasilni spopadi. Mesec dni po množičnem prihodu več 10 000 migrantov iz Maroka so protestniki na plaži, kjer se zadržujejo migranti, zanetili požar. Spopadli so se tudi s policijo, ki je skušala preprečiti zaostrovanje razmer. Na primorski avtocesti med Uncem in Raubar Komando se je včeraj zgodila huda prometna nesreča, v kateri so umrli 3 ljudje, 2 človeka sta poškodovana. V nesreči sta bila udeležena tovorno vozilo in osebni avtomobil, v katerem je bilo 5 državljanov Severne Makedonije. Po podatkih koprske policije je avtomobil trčil v zadnji del priklopnega vozila. Danes bo sončno z občasno povečano koprenosto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Dnevne temperature bodo od 29 do 36 stopinj. Po noči bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije mogoče plohe in posamezne nevihte. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V nedeljo bo pretežno jasno, v ponedeljek pa sončno. Spet bo nekoliko bolj vroče.
3: To so še podatki o prometu. Glavna cesta Rogaška Slatina Rogatec je zaradi prometne nesreče zaprta v Zagaju pod Bočem. Zaradi pokvarjenih vozil je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med Nanosom in Senožečami proti Kopru, oviran promet na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru ter oviran promet na dolenski avtocesti na izvozu Bič iz smeri Obrežja. Na dolenski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču zaprt vozni pas pred počivališčem Zaloke proti Obrežju. Na gorenjski avtocesti pa je zaradi povožene živali oviran promet med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico tudi proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru ter na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper.
4: Popevka tedna.
5: Car me vprašal, če sem ready. Piče, zbajo 1,82 m, motherfucking heaven ass.
6: Oh, motherfucking god, man.
5: Jaz sem vedno ready, modeli.

Mi smo še tukaj, samo ob tem razbijanju ni ostalo nič več od tistega mirnega jutra. Je le že 13 minut do 10. Dobro jutro, dober dan.

0: Čarobno poletje za otroke in družine iz programa Botrstvo.
1: Ja, pač na počitnice jih najbolj, ko gre oni na počitnice, jaz sem pa doma, ki se počas navade že, ampak je tudi težko.
0: Geslo Boter 5 ali Boter 10, poslano na številko 1919, za čarobnejše poletje otrok iz programa Botrstvo. Vaša donacija lahko spreminja otroštva. Hvala vam. Donator meseca je NLB Ljubljanski maraton.

0: 5 minut do 10 dopodne. Damjan Zorc, seveda.
1: Prinaša zdrav, Maruša, in vsi ostali.
0: Zdravo, Damo.
1: Ja, veš, kaj sem sklenil danes. Če je že luna mrknila, no se zgodaj, ne.
0: Ob 6:12 minut.
1: Ni nobenega razloga, da bi mrknili še mi, bomo kar po konci se držali in zelo poskočni bomo tudi v temle dopodnevu do 13. V reportaži gremo najprej v Piran, in sicer so v minulih dneh v akvariju Piran za obiskovalce pripravili zanimive izobraževalne delavnice. Recimo, ljudje so tudi hranili morske živali. Jaz še nisem nikoli, pa zna biti verjetno kar zanimivo, bomo slišali ob 10:45, ob 12:00 gremo v tujino, in sicer k nemški dopisnici Maji Derčar, ki se pa tokrat ne bo oglasila iz Berlina, ampak iz Magdeburga, to je glavno mesto nemške zvezdne dežele, nekoč iz vzhodne Nemčije Saške Anhalt, kjer bodo pomembne volitve, pa tudi Wolfsburg je zelo blizu Magdeburga, kakih 90 km stran, tam se tudi dogaja marsikaj pomembnega za svetovno, da ne rečem evropsko delavstvo. Popoldne, kot so poslušalke in poslušalci že navajeni, izbiramo popevki tedna, povemo, kaj se je zgodilo v minulem tednu v petkovi centrifugi, povemo tudi, kaj se bo zgodilo v tem koncu tedna, kar zadeva vreme. In tako naprej in tako nazaj, dve športni mogoče opozorili, zelo pomembna oziroma zanimiva etapa na Vuelti med kolesarji, naši bodo verjetno spet v ospredju, mislim, da gre kar za 5 kategoriziranih usponov, danes 3600 višinskih metrov bodo premagali, pa dekleta imajo na odbojkarskem prvenstvu, evropskem odbojkarskem prvenstvu odločilno tekmo za uvrstitev naprej.
0: Skratka, v dobesednem pomenu razgiban dan. Uspešen dan damo tebi in ekipi, vsem vam, predvsem hvala za pozornost. Klara, Lauro in Maruša pomahamo v slovo in s tem je jutro šlo. Zaključek bo oster, en toko in žive meje. Lep dan, se slišimo kmalu.

žive meje, zastelijo poglede. Nikogar ne poznam, nihče ne pozna mene. Črna bočala, črna denarnica v žepu, ograje na daljinca, avto pa črno steklo.

Takole 10 in 5 minut je ura, Boris Gajner, Gašper Turk, Žiga Žižak in Damjan Zorc smo začeli z iluzijo skupine Generator. In zares bi v temle dopoldnevu radi generirali čim več iluzije na to, da počitnic še ni konec, da je jesen še daleč in podobne iluzije. Če nam bo kdo verjel, pa ni odvisna od nas. Pokojna Dolly Parton je imela za take stvari precej prizemljene resnice. Koncu iluzij je rekla kar 9 to 5.

Ja, 9 to 5, ne boste verjeli, ampak je čisto res, ko sem začenjal na radiju leta 89, bi bil najlepši slovenski prevod 9 to 5 od 6 do 2. In komad s tem naslovom Slovenci res imamo od grupe 92, če se je še kdo spomni, se pravi 9 to 5 po ameriško ali od 6 do 2 po slovensko.

Ja, avtomat ob 10:11 tudi. In ker je tale skladba punkovske skupine, sicer grupa 92, v ska stilu, primerna za petkovo dvigovanje razpoloženja, smo jo tudi poslušali, zdaj pa bomo še raje poslušali Nejšo, ker nama so besede čisto več, a ne dede,

Čista iluzija, kaj ne da, California Dreaming, in če že sanjarimo, potem nam je bolj ali manj vsem jasno, da se enkrat moramo zbuditi, čeprav šele ob 10:20. Bum, bam, tresk si to predstavlja Jure Lesar.

Bum, bam, tresk, je rekel Jure. Odštevamo 3 dni do 1. septembra, je treba se bo z počitniškega lebdenja spustiti na realna, trda tla, da ne bo potem naenkrat preveč bolelo. No zdaj, ko počasi, a vedno bolj odločno, naša draga Slovenija spet drsi v dolino Šentflorjansko, sem se spomnil na stavek slavnega Paula Valerija, stavek iz njegovega varieteja. V prihodnost rinemo ritensko. Je pred 100 leti opisal aktualno slovensko stvarnost Francoz. Žal se tokrat ne on, ampak Slovenci delamo Francoze in to kar pred celo Evropsko unijo. Haunted, kot da bi nas nekaj preganjalo, pravi temu tudi Phoebe Bridgers.

0: Otroci se vračajo na šolske poti. Vozniki, bodite pozorni in vozite po omejitvah. Starši pa otroke s svojim zgledom varno vključite v promet. Svetuje in opozarja Agencija za varnost prometa.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Novice.
3: Poslanci odločajo o predlogu novele, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. Umrl norveški kralj Harald.
2: Ura je 10 in 30 minut.
3: Pozdravljeni. Ustavne vrednote naše države moramo zagovarjati in braniti vedno in povsod, je diplomatom zbranim na Brdu pri Kranju danes sporočila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Ob tem je kot temeljne vrednote Slovenije navedla svobodo, demokracijo, enakost, pravno državo in človekove pravice. Poslanke in poslanci na današnji izredni seji poleg razpisa posvetovalnih referendumov odločajo tudi o vladnem predlogu novele zakona o javnih uslužbencih, ki med drugim predvideva ukinitev uradniškega sveta. Podrobneje Robert Škrjanc.
4: Veljavni zakon za zasedbo najvišjih uradniških položajev v državni upravi določa posebni javni natečaj, potem pa posebne natečajne komisije, ki jih imenuje uradniški svet, preverjajo, kateri kandidati so primerni in le iz nabora primernih lahko potem minister izbere svojega kandidata. A ker politično odgovornost za delovanje organa ter za izvajanje politik nosi funkcionar ali predstojnik, v vladi menijo, da morata imeti za to večji vpliv na izbor kandidatov. Z novelo za to, po besedah sekretarja Ministrstva za notranje zadeve in javno pravo Boža Predaliča.
5: Ukinja se uradniški svet, namesto njega pa izbirne postopke vodi posebna natečajna komisija.
4: Še naprej pa se ohranja javni natečaj, preverjanje izpolnjevanja natečajnih pogojev kandidatov pa naj bi potekalo pri centru za kadre.
3: Južna Koreja podpira prizadevanja ameriškega predsednika Donalda Trumpa za nadaljevanje dialoga s Severno Korejo, so sporočili iz uradnega Seula. Ob tem so poudarili, da bodo dejavno podprli vse ukrepe, ki bodo vodili v novičen začetek pogovorov med sosednjima državama. V 90. letu je umrl norveški kralj Harald V. Kot so sporočili iz kraljeve palače v Oslu, se je njegovo zdravstveno stanje v minulih tednih hitro poslabšalo. Od 17. augusta je bil v bolnišnici, kjer so ga zdravili zaradi krvne bolezni. Kralj Harald V. je bil najstarejši vladajoči monarh v Evropi, prestol pa je zasedel leta 1991. Nasledil ga bo sin Hakon. Po večletni prenovi so včeraj odprli grad Turjak, ki s parkom in pristavami predstavlja enega od najpomembnejših projektov varovanja kulturne dediščine v Sloveniji v zadnjem obdobju. Ministrstvo za kulturo je zanj zagotovilo dobrih 13 milijonov evrov, od tega 3/4 iz evropskih sredstev. Visokolaški župan Matjaž Hočevar je vložek v prenovo gradu označil za rekorden in neprecenljiv.
6: Pričakujemo pa, da bomo poleg kulture, ki je že kar na nivoju v naši občini, dvignili še turistično destinacijo. Verjamem, da bo grad zaživel v tej svoji luči in bomo z roko v roki z ministrstvom mogli sodelovati, da ga obudimo in na njem zaživi življenje.
3: Danes bo sončno z občasno povečano koprenosto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Dnevne temperature bodo od 29 do 36 stopinj. Po noči bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije mogoče plohe in posamezne nevihte. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V nedeljo bo pretežno jasno, v ponedeljek pa sončno. Spet bo nekoliko bolj vroče.
7: Podatki o prometnih zastojih. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Zastoji so na štajerski avtocesti tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji so še na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Koper.

10:38 s Tinto in Peresom vred smo takole slišali Društvo mrtvih pesnikov, torej pesnikov, ki jih imamo Slovenci najraje, bolj so mrtvi, raje jih imamo. Zdaj lepa You're So Bad o svoji sestri prepeva Tom Petty in sicer na solo albumu Full Moon Fever jo najdemo, tole satiro, kjer smo davi, ne da bi kogarkoli morali daviti, že preživeli lunin mrk in s tem avtomatično polno luno, na katero je s tem svojim albumom iz leta 1989 vročično ciljev Tom. Full Moon Fever album in skladba You're So Bad.

0: pa je tako rekoč 10:45, reportaža, ki sem jo napovedal že ob prevzemu vodenja programa ob 10. Akvarij v Piranu je vedno priporočljivo obiskati, če se vam že uspe prebiti do Tartinijevega trga in piranskega mandrača in tam okrog. V minulih dneh so v akvariju Piran za obiskovalce pripravili zanimive izobraževalne delavnice. Udeleženci so se lahko pridružili hranjenju morskih živali, spoznali zanimiva dejstva o prebivalcih slovenskega morja ter delo akvaristov. Akvarij, v katerem domuje okrog 160 vrst morskih organizmov, je obiskala tudi Tjaša Lotrič.
1: Ste že bili kdaj v našem akvariju?
2: Ja.
1: Ja? Torej že malo poznate, kako izgleda, katere živali imamo notri.
3: Ob vhodu Piranskega akvarija je udeležence izobraževalnih delavnic, ki so jih poimenovali poletne pomorske dogodivščine, pričakal morski biolog Aljoša Gračner in jih nato popeljal za kulisje dogajanja, ki je obiskovalcem običajno skrito in kjer akvaristi preživijo večino svojega časa. To so prostori z opremo, ki poganja vseh 26 bazenov in kjer so morske živali v karanteni, torej so nastanjene pred prihodom v akvarij. Tokratna delavnica je bila namreč namenjena spoznavanju dela akvarista.
1: Ogledali si bomo črpalke, cevi, kako delujejo hladilniki, penilke. Potem si bomo še ogledali način, kako dobimo nove ribe in kako se za njih skrbi, kako se jih hrani, kako se čisti akvarije. Predvsem je na prvem mestu je dobrobit živali, torej da kvalitetno skrbimo za njih, da so one zdrave, da se v redu počutijo, ker v bistvu na tem temelji, kako lep je lahko akvarij.
4: S tako mrežo,
3: kot lahko slišite, je v tem prostoru prav zaradi številnih naprav hrupno, zgornje nadstropje pa ponuja poseben pogled na največji 11.000 litrski bazen, ki predstavlja dom največjim ribam. Ogled ponuja priložnost, da izvemo tudi manj znane posebnosti o morskih organizmih in prebivalcih akvarija, tistih, ki izstopajo iz povprečja, kot pravi Aljoša Gračner.
1: Meni najprej pride na misel progasti krulec, ki ima trebušne plavuti preoblikovane v take, v narekovajih, nogice, no, s katerimi po dnu tipa in išče hrano ali pa mogoče kakšna patarača, ki je riba, ki je povsem sploščena, ima oba očesa na eni strani in potem lahko leži na morskem dnu in hkrati zelo dobro opazuje, kaj se nad dnem dogaja. In pa mogoče morski zmajček, ki se lahko zakoplje v pesek in opazuje iz zasede, kaj se dogaja okoli. Čaka na ribico, da preplava nad njim, da jo lahko poje.
3: Ko so si najmlajši udeleženci delavnic pobliže ogledali še potapljaško opremo in poskusili dvigniti nekaj kilogramov težke uteži ter jeklenke, je sledil ogled plovila, ki ga akvaristi uporabljajo pri svojem terenskem delu.
5: Moramo dati gor se potapljaško opremo in vse. Bomo pokazali še razne bitle, pa ribiško bitko.
3: Udeleženci delavnic so bili predvsem domači gostje, nekateri tudi redni obiskovalci akvarija.
6: Lepo, da so nas seznanili z vsemi postopki, pripravami, hranjenjem, z vsemi inštrumenti, ki so v ozadju, kakšen je vodni režim in tako.
7: Zelo se mi zdi zanimivo, ko več vidiš, kakor ponovat, da vidiš še celo ozadje, kako to deluje. Sploh, kaj imamo mi tudi doma akvari z navadnimi ribicami, pa je tako zelo zanimivo videti, kako to delajo na tej večji ravni za več rib. Tako da se mi zdi tudi super kolektiv, pa vse pojasnijo, tako smo se res imeli odlično.
8: Mi je bilo zelo zanimivo ta poklic, ki me tudi zanima, da morske živali. Najprej mi je bilo zanimivo pač, kako deluje akvari.
9: Najljubša morska žival?
8: Ja, morski koniček.
3: Morski koniček je simbol akvarija Piran, ki deluje pod okriljem Centra znanosti Univerze na Primorskem. Letošnje delavnice so organizirali nekoliko drugače, je povedala strokovna vodja akvarija Manja Rogelja.
10: Delavnice so bile do zdaj vedno namenjene samo otrokom. Letos smo pa nekako hoteli zajeti tudi ostale obiskovalce, ker opažamo, da imajo zelo veliko vprašanj, zelo so radovedni, veliko nas sprašuje, ko se srečujemo tukaj po akvariju, tako da smo hoteli med z določenimi temami prav se jim približati na ta način. No, nekako smo se odločili za tri teme. Ena je samo hranjenje živali. To je mogoče zanimivo lik zaradi tega, ker imamo toliko različnih živali, ki se prehranjujejo tako zelo različne načine. tako da vidijo res te stvari, po drugi strani pa med hranjenjem vidijo tudi živali, ki se drugače skrivajo, ki so zakopane oziroma se jih ne opazi, ki se tako skrijejo za samim ozadjem. Druga tema je sama akvaristika, torej naše delo, sam akvari, kako deluje. No, tretja tema je pa dosti bolj odprta, vse te skrivnosti samega morja in te malenkosti, ki veliko ljudem uidejo, ki ne poznajo. Če govorimo recimo, koliko vrst imamo, imamo nekje okoli 60 vrst rib, trenutno jih je 61 in okoli 100 vrst nevretenčarjev. Imamo predstavnike vseh skupin, torej žigalkarjev, iglokošcev in tako, tako da res lahko spoznajo značilnosti vseh teh živali in te njihove posebnosti pri prehranjevanju. Recimo organizme, ki se prehranjuje s planktonom in to organsko snovjo, ki je v vodi, tako da pri njih se skrbi povsem drugače, treba to vnašati v vodo, mi tudi takrat vodo zapiramo, da imajo one čas. Pobrat so to snov in plankton iz vode, v kateri so, potem imamo recimo plenilce, ki se nekako skrivajo, recimo zelo zanimiv je zvezdogled, ki ima tako poseben, tako nekakšen jeziček, zvezdogled, tisti, ki ga ne poznajo, to je riba, ki je pravzaprav zakopana v sedimentu in samo jeziček gleda ven iz sedimenta, iz mulja in manjše ribice mislijo, da je črviček, se približajo in takrat zvezdogled skoči in ribico poje. Tako da lahko recimo tudi take stvari opazujejo potem v akvariju. In potem morske zvezde, ješke, vse, ki pravzaprav ne vemo niti, kje imajo usta, veliko obiskovalcev sploh ne pomisli, kako se prehranjujejo določene skupine živali.
3: Kaj vas najpogosteje sprašujejo obiskovalci?
10: Jo, najpogosteje vprašajo, kje je morski pes, ja, ki jih ne držimo v akvariju Piran. Ne, drugače so pa vprašanja neverjetno raznolika.
3: Vse od letošnje obsežnejše prenove je akvariju živahno, še dodaja Manja Rogelja.
10: Takoj po prenovi se je že začelo obdobje, ko prihajajo k nam šole in šolske skupine. Sedaj smo v poletni, v turistični sezoni, torej pri nas veliko pravzaprav tudi tujih gostov. V akvariju nekje 2/3 gostov je iz tujine, ostale so pa naši Slovenci. Še vedno so tudi pri nas posamezne skupine, ampak te spet prihajajo zdaj s septembrom, ko se šola začne.
3: Temelji piranskega akvarija, ki ni le izobraževalna in raziskovalna ustanova, temveč skrbi tudi za ozaveščanje o naravnem okolju, so bili postavljeni pred več kot 60 leti.
10: Mislim, da je njegova vloga in funkcija še toliko bolj pomembna danes, kot je bila v tistem času. Že takrat so začutili to željo po znanju in radovednost pri obiskovalcih. Nekako se to vse bolj zdaj zliva v potrebo po osveščanju, izobraževanju, tako da tudi, ko smo pod univerzo na Primorskem, smo vpeti še toliko bolj tudi izobraževanje, tudi v ta študijski del, pri nas tudi izvajajo vaje za študente, razne praktični deli in podobno. Poskušamo vesti tudi čim več raziskovalnega dela, tako da nekako pol povezujemo vse to skupaj v neko celoto, s tem, da res to, kar se v morju dogaja, vsa ta odkritja in to nekako poskušamo preko akvarija prikazati javnosti.
3: Zdaj smo v obdobju res visokih temperatur. Morda kako se vi prilagajate, kako poskrbite v obdobju res visokih temperatur, morda kako se vi prilagajate, kako poskrbite tudi za živali v akvariju?

0: visoke temperature se živali še vedno lahko umaknejo, mogoče grejo južnje, mogoče grejo v globje vode. Pri nas to ni mogoče in tiste vrste, ki bi drugače živele v globji vodi, že samo zaradi njih pravzaprav zdržujemo nižjo temperaturo.
1: Kakšno delo pa opravljate na morju?
0: Zelo različno. Zdaj, če imamo projekte, imam tudi projektna dela, zdaj smo ravno zaključili z enim Interreg projektom, ko smo delali na Velikem Leščurju in z meritvami temperature ob morskem dnu. Večina našega dela je pa pravzaprav povezana s pridobivanjem živali. V poletnem času, zdaj, ko so temperature visoke in so pravzaprav tudi ribe v morju v dosti večjem stresu, ponavadi rib ne pridobivamo, ker tudi v samem akvariju hitreje zbolijo. Tako da zdaj nekako ta del stoji. Pridobimo pa malo več nevretenčarjev, torej raznih spužev, rakov in podobnih organizmov. Organizme pridobimo zelo ciljano, nekako vemo, kaj želimo imeti, tudi vemo, katere vrste se v akvariju dobro obnesejo. Zdaj tisti, ki nas redno obiskuje, bojo opazili, da pravzaprav zamenjamo zelo malo živali, veliko jih je z nami zelo dolgo časa. Nam je tudi to v interesu, ker s tem pridobivamo manj živali iz okolja in te, ki so z nami, so že prilagojene. Zdaj, nekatere so zdaj že zelo zrastle in so zelo velike, kar pol predstavlja problem. Zdaj, ali jih spuščamo, ne, zelo zavisi od vrste, ki smo žival dobili. Nekaterih vrst, ki niso tudi prišle mogoče z našega morja, ne moremo spustiti nazaj, kot je recimo morena ali pa kirnje, ki so z nami pravzaprav že od leta 2009, ko se je akvari na novo odprl, saj so prišle iz Italije. Je pa res, da recimo nekateri so res tako dolgo z nami, da so pravzaprav že živijo dlje časa pri nas, kot bi živele pravzaprav v naravi oziroma so po literaturi, ki jo imamo na razpolago, njihove tiste maksimalne življenjske dobe. Tako da nekateri se res dobro počutijo tukaj.
1: Piranski akvarij je povezan tudi z lokalnim okoljem in je vključen v mednarodno mrežo akvarijev.
0: Mi smo del Združenja akvaristov v Evropi, to je OJAK. Ravno zdaj v začetku septembra imamo ponovno kongres, tokrat na Madžarskem. Drugače pa smo res akvariji med sabo zelo povezani, tako glede raznih aktivnosti, raznih manjših projektov, izmenjave živali, vse pomoči, podpore, torej kdorkoli, karkoli rabi. Zdaj, glede pridobivanja živali, mi nismo tako aktivni, zato ker je akvarij Piran nekako posvečen samo našemu morju, z njimi pa sodelujemo seveda na drugih področjih.
1: Kateri so izzivi vas, ki delate v akvarijih?
0: Izzivov je veliko. Eden je že ta pomen akvarijev v javnosti, torej da ga vidijo kot neko inštitucijo, ki lahko več da, kot pa vzame naravi, če lahko tako rečemo. Veliki izziv se je približati mladim, to zdaj, no, mogoče tudi zdaj preko delavnic poskušamo nekako najdeti novo pot.
1: Letno Piranski akvarij obišče okrog 55 tisoč obiskovalcev.
2: No, takole nam je še malo morskega vzdušja približala Tjaša Lotrič in nas povabila v Piran. Še malo pa bo verjetno tisti glavni naval morskih turistov mimo, malo bolje pa že bo. Mi nadaljujemo pa z Kama Sutro, zato je pa vedno pravi čas, tudi ob 10 in 57 minut.

Ja, Davida vedno radi slišimo, tudi če prepeva o pepelu, v katerega se povrnemo. Pri nas sicer rečemo prah si in v prah se povrneš, angleško govoreči pa govorijo o pepelu, ashes to ashes. Žarko Petan mi je prišel na misel, znani slovenski aforist, nekoč je izjavil, da je krematorij tovarna, ki proizvaja ljudi v prahu. Zdaj le imamo še Tunjo in njeno digitalno smrt. Kakšna pa je ta?

Nujna prometna informacija, zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt vozni pas pri uvozu Domžale proti Ljubljani. Nastaja zastoj.

0: Trust me.
1: Zdaj je 11 in skoraj da 15 minut. Mi smo poslušali Sugar on my tongue, zdaj pa je na vrsti Trampola.

Ja, če niste vedeli, tole je bil en čisto navaden drill. No, ko smo malo prej poslušali Sugar on my tongue, sladkor na mojem jeziku, sem pa pomislil, tako hitro, kot se sladkor stopi na jeziku, bo menda svetovna politika in ameriška zgodovina, razen v bolj zasmehovalnem smislu, pozabila na Trumpa in njegove trumpizme, ki se med drugim mandatom dogajajo iz dneva v dan in še bolj trdovratno kot prej. Spomnimo se, najprej je Trump začel bloditi o Mehiškem zalivu, ki naj bi postal ameriški zaliv, potem je hotel po sebi poimenovati Kennedyjev spominski center, potem je dobil v Palm Springsu letališče še med aktualnim predsednikovanjem, potem si je hotel preprosto prilastiti Grenlandijo, pa kasneje Hormuško ožino, no zdaj je pa na vrsti jezero Ontario, ki bo po novem jezero Amerika. Končno je napočil spet čas za kako novo poimenovanje po sebi, menda. Mogoče si bo za Božič podaril, ne bo več Washington, ampak recimo Trumpington. To bi bilo čisto v njegovem kmetavzarsko-rokovnjaškem slogu. No, na srečo pa me lahko to laži zgolj moje prepričanje, da bo leto dve po koncu mandata, kot sem rekel, od imena Trump ostal le še Trump Tower v New Yorku, če ne bo spet bankrotiral in še tega moral prodati. Misery Business je pa kot nalašč se pojavila v naši glasbeni opremi.

0: Otroci se vračajo na šolske poti. Vozniki, bodite pozorni in vozite po omejitvah. Starši pa otroke svojim zgledom varno vključite v promet. Svetuje in opozarja Agencija za varnost prometa.
1: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
2: Novice.
3: Matos poudaril pomen varnega šolskega okolja. Trump prepričan, da Rusija ne bo napadla članic NATO.
2: Ura je 11 in 30 minut.
3: Pozdravljeni. Pred začetkom novega šolskega leta je minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos v poslanici poudaril pomen varnega okolja za otroke in mladostnike. Šola po njegovih besedah ni le prostor znanja, temveč tudi kraj, kjer se otroci učijo sodelovanja, spoštovanja, pomoči šibkejšemu in odgovornosti za svoja dejanja. Zato mora biti šola varno okolje za vse, v njem pa ne sme biti prostora za žalitve, izključevanje ali nasilje. Iz Ukrajine poročajo o novih ruskih napadih, v katerih so bili v bližini Kijeva in mesta Sumi na severu države uničeni sortirni centri podjetja Nova Pošta. Kot so sporočili iz podjetja, so vsi zaposleni nepoškodovani. Ukrajinski droni pa so po ruskih navedbah zadeli poslovalnico trgovske verige Magnit v Moskovski regiji. Pri čemer naj bi bil poškodovan tudi bližnji zdravstveni center. Ameriški predsednik Donald Trump je izrazil prepričanje, da Rusija ne bo napadla zaveznico NATO. S tem se je odzval na poročanje ameriških medijev, da naj bi direktor ameriške obveščevalne agencije CIA John Ratcliffe Rusijo posvaril pred napadom na države članice Severnoatlantskega zavezništva. Medijska poročanja o tem je sicer zavrnila tudi Rusija, iz Kremlja so sporočili, da je namen objavljanja takšnih zgodb širjenje strahu. Dars na Štajerski avtocesti med slovenskimi Konicami in Dramljami predčasno končuje glavna dela v sklopu obnove avtocestne infrastrukture. Kot so sporočili iz družbe, bo pred prvim šolskim dnem na odseku znova vzpostavljen promet po obeh smernih voziščih ter z dvema prometnima pasovoma vsako smer. Kljub temu bo še naprej veljala začasna prometna ureditev, s katero bo hitrost vožnje proti Ljubljani omejena na 60 km na uro. Letošnje vremenske razmere povzročajo veliko skrbi sadjarjem, ki so v primežu številnih podnebnih izzivov, s katerimi je prav tako povezano vprašanje zagotavljanja najemanja sezonske delovne sile. Združenje za sadjarstvo pri gospodarski zbornici poziva pristojna ministrstva k debirokratizaciji in razbremenitvi stroškov sezonskega dela. Jernej Kadrolec.
4: Zelo visoke temperature pomenijo, da je treba delo v sadovnjaku pogosto organizirati v krajšem času in hladnejšem delu dneva. Izziv pa je to uskladiti s togimi birokratskimi omejitvami, pravi Mohor Holešek, predsednik Združenja za sadjarstvo pri gospodarski zbornici Slovenije.
5: Imamo zaradi podnebnih sprememb težavo, da so te stvari postale pa naenkrat kratkega časovnega obdobja vmes z prekinitvami, pa bomo morali zaradi vročinskih valov delati z več ljudi na kratko časovno obdobje, ki bo pa nerekomendno razporejeno. In spet bomo presegli tistih 90 dni, ki imamo dovoljenje.
4: Sadjarska panoga ima večino pogodb sklenjenih na osnovi minimalne urne postavke 8,5 evra. V zadnjih letih je težko dobiti delovno silo, vedno več je zaposlovanja tujcev.
3: Danes bo sončno z občasno povečano koprenosto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Dnevne temperature bodo od 29 do 36 stopinj. Po noči bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije mogoče plohe in posamezne nevihte. Jutri bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V nedeljo bo pretežno jasno, v ponedeljek pa sončno, spet bo nekoliko bolj vroče.
6: Promet zaradi nesreče je na štajerski avtocesti zaprt vozni pas pri uvozu Domžale proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Zastoji so tudi med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovarje pa proti Mariboru. Na ljubljanski obvoznici so zastoji od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani so tudi zastoji. Na gorenjski avtocesti so zastoji pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa še na cestah Lesce, Bled, Bohinjska Bela Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Koper.
7: To nedeljo bodo radiovedni razovedni. Vabijo vas v Ljubljanski živalski vrt. Tamkajšnjim strokovnjakom bodo zastavljali nenavadna, zabavna in radovedna vprašanja o živali.
8: Zakaj so mucki, ko so mlajši slepi?
9: Zakaj so ptički, ko se izvalijo goli?
7: Čaka vas ura presenetljivih odgovorov, živalskega bontona in radovednosti. Pridite in vprašajte tudi vi. Pričakujejo vas v nedeljo ob 10:00 pri zgornjih igralih v Ljubljanskem živalskem vrtu nad zebrami in žirafami. Obvestilo. Na valu 202.
10: Audicija za otroški pevski zbor in s tem otroke stare od 7 do 11 let bo v sredo 2. septembra ob 17:00 na Radiu Slovenija. Audicija za mladinski pevski zbor in pevce stare od 12 do 16 let pa bo v ponedeljek 7. septembra, prav tako ob 17:00. Kandidati naj pripravijo pesem v slovenščini, prijave na audicijo so obvezne. Več informacij najdete na spletni strani zbori.rtvslo.si. Vljudno vabljeni.
11: Val 202. Mokro žongliranje, berberski ples, odprto mesto, rolleri, prepletanje, privlačnost, pametne naprave.
12: Ko je to?
11: Fronta. Mednarodni plesni festival od 26. do 29. augusta v Murski Soboti. Flota.si. Val 202 bo tam.

Tole je bila Masaja 28. augusta leta 2026 ob 11:40 minut. 35. konec tedna letos je tik pred nami in ker je, vsaj tako se večkrat zdi, tudi organizator je pognalo v tek spoznanje, da se vse vrača v normalo, Hitimo. Kar nekaj hitrih vabil za konec tedna je tule na različnih koncih. Gremo najprej na Gorenjsko, v Begunjah se odvija festival Avsenik 2026, tradicionalno tridnevno srečanje ljubiteljev narodno-zabavne glasbe, ki v rojstni kraj bratov Avsenik vsaki dve leti privabi obiskovalce iz Slovenije in tujine. Na Primorskem, pa ne ob obali, bo še posebej zanimivo in pestro ta konec tedna. V Novi Gorici se pričenja 11. festival Mesto knjige, ki bo trajal festival namreč do 4. septembra in bo povezal literaturo, umetnost in razmislek o odnosu človeka do narave. Letošnja osrednja tema je pravzaprav flora in fauna. V Novi Gorici prav tako se začenja Borderless Beer Fest, torej čezmejni praznik piva, ki bo na trgu Evrope oziroma trgu Transalpina potekal še jutri v soboto. Torej, ob ponudbi piva bo pomemben del festivala glasba brez skrbi. No, na Sinjem vrhu na Dajdoščino pa poteka 32. že mednarodna likovna kolonija Umetniki za Karitas, ki letos ustvarja pod geslom Blagor miroljubnim. Tako nekaj predlogov, morda pa vas bo kaj premamilo. Zdaj le je samo še 19 minut do 12, ko vam bomo privoščili 18. usporednik Naravnost iz Magdeburga.

Wink, wink, nujna prometna informacija. Zaradi nesreče je na cesti Kranj Spodnji Brnik promet oviran pri avtocestnem priključku Kranj Vzhod.

0: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošljite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
1: Omogočite počitnice vsem otrokom.
0: Več o humanitarnem programu
2: www.zpms.si.

0: 18. Vzpored.
1: Ja, malo smo zaštrikali, malo smo napletli, ampak ni čudnega, ker naša nemška dopisnica Maja Derčar se ne oglaša iz Berlina, ampak je po delovni dolžnosti danes napotena v Magdeburg. Pa upam, da se vseeno slišimo, čeprav malo slabše. Živjo, Maja.
2: Lep pozdrav. Damjan, če bo prekinjalo, me kar opozori. Je res slabši signal.
1: Ok. No, če spregovorijo najprej malo o samem Magdeburgu, kjer si zdaj le, običajno, če imam pravi občutek, se mesto in celotni deželi Saški Anhalt tako med ljudmi običajnimi, kot tudi v medijih godi krivica, češ da so to kraji, ki so zgolj zato, da se jih prevozi na poti do lepšega cilja, da so ne bodi ga treba, no?
2: Ja, res jih tako dojema in zdaj tudi sama razumem, zakaj tukaj je veliko stvari še v delu, nezgrajenih, tudi včasih na nekaterih predeljih ne najbolj čisto, ampak Zakon Anhalt, Saška Anhalt, ali se leta 2008 dejala ostrejevka Helen Mirren, ki je tudi snimala film Sexy Anhalt, je lahko tudi privlačen. Namreč Magdeburg je predstavnica znamenito gotsko katedralo še iz časa Otona prvega, ki je iz vzhodno-frankovskega kraljestva ustvaril evropsko vele silo in cesarstvo, poznaje se je imenovalo spet rimsko cesarstvo. Mesto ima okrog 250.000 prebivalcev in celotno v bistvu ta stanha, ki je primerljiva Slovenijo, demografska struktura v tej 2,2 milijonski državi je sicer najmanj ugodna v vsej Nemčiji, izredno veliko starih ljudi je, moških je znatno več kot žensk, ker to so mlade ženske izselile, če so se lahko se poročile drugod, primankuje učiteljev, zato včasih ob petkih ni pouka, danes je petek, sicer mislim, da imajo še počitnice, ampak učenci imajo ob petkih ponavadi prakso v podjetjih in ja, tu se prebivalstvo krči in to zelo hitro, tudi gospodarstvo se krči. Industrija je sicer dokaj raznolika, no, prevladuje kemična, ampak je kar 8% brezposelnost, kar je veliko za Nemčijo.
1: Maja, tale zveza je res precej slaba, težko se te razume, pa bo samo na kratko opravila, zakaj si pravzaprav sploh šla tja danes v Saško Anhalt. Vemo, da se obetajo zelo pomembne volitve, ki utegnejo biti nekakšen katalizator tudi za volitve po ostalih zveznih nemških deželah, namreč AfD, ne, skrajna desnica, pravzaprav skoraj da ne bi mogla zgubiti, menda pravijo analitiki.
2: Ja, zdaj AfD bo nesporna zmagovalka volitev v deželni parlament torej v Magdeburgu. Ampak ali pa bo dosegla večino, torej zadostno večino, absolutno večino sedežev, da bo lahko vladala sama, ker si ter nišče nobena druga stranka z njo se vladati, to je zdaj vprašanje. In zato potrebuje dejansko nekaj več kot 40% glasov pod pogojem, da bodo pod 5% parlamentarnim pragom ostale manjše stranke. Toda, zato sem danes tukaj, ker novinari govorimo predstavniki strank. Očitno AfD, kaže zdaj v dveh anketah, ne bo mogla sama sestaviti vlade, namreč v parlament se bodo prebili poleg CDU in Levice, tudi socialni demokrati in tudi zeleni. In kot kaže, zdaj ima AfD tam okrog 25% možnost, da dejansko sama vlada. Torej, če vse je odprto.
1: Ok, Maja Derčar, ne bo šlo tole, mislim, da je škoda, da nadaljujeva. Če bomo dobili slučajno zvezo boljšo, če jo bomo le vzpostavili, se še enkrat slišiva, če ne pa hvala lepa ti. Zdaj le sva se lahko v živo prepričala v rak rano nemške mobilne telefonije, kajti tam je bil vedno največji problem v najbolj napredni, torej državi članici Evropske unije, tako rekoč, smo imeli vedno največ težav z mobilno telefonijo in nasploh zvezami. Morda bomo vendarle uspeli, če ne pa kdaj drugič. Hvala ti, Maja,
2: Damjan,
1: živjo.
2: Ali pa
3: ali se je izboljšal signal, zdaj meni kaže, da ni več
1: zdaj
3: tako slabo.
1: Zdaj
3: lepa je,
1: ja.
3: Kaj bolje, ali je že kaj bolje? Koliko ste me razumeli pri AFD podpori?
1: Pri AFD podpori smo prišli do 25%.
3: Tako, tukaj sem zato, da v Saški Anhaltu sem trenutno v Magdeburgu, ki je predstavnica Saške Anhalte. Sem zato, ker novinari se tu zdaj pogovarjamo s politiki, ki niso iz stranke AFD, AFD-ovci z nami niso hoteli govoriti. AFD ima po novih anketah 25% možnost, da dejansko sama vlada, in mislim, da so ostale stranke zdaj kar nekoliko pridobile optimizem, namreč v parlament, v deželni parlament v Saški Anhaltu se bo po anketah sodeč prebilo še, ja, še štiri stranke, torej CDU, Levica, Socialni demokrati in Zeleni, in v tem primeru AFD dejansko, če bo dobila 40 ali 42% glasov, nima absolutne večine in ne bo sestavila vlade, je pa seveda še vse odprto do nedelje. In tu se je v Magdeburgu se je nekako prebudila civilna družba. Recimo v sredo se je odvila peturna akcija migrantov v slogu zapiramo vrata pred rasizmom in sovražnostjo zato, da nam ne bodo zaprli vrat pred demokracijo in svobodno družbo. In dejansko so za pet ur zaprli vrata trgovin, gostilnic, pozivali so ljudi, naj si preberejo program AFD-ja. Namreč ozračje v deželi, to je treba povedati, se je zaostrilo od napada z avtomobilom na božični sejem v Magdeburgu, prav tu pred dvema letoma. Izredno takšna zaostrena situacija je bila proti migrantom. Potem so tu razne kampanje, da naj ljudje volijo taktično, torej naj volijo te manjše stranke, SPD in Zelene, zato da pridejo v deželni parlament in oduzamejo AFD-ju možnost, da vlada sama. Kulturni ustvarjalci so se oglasili, med drugim Sandra Hüller, mislim, da je ona svetovno znana, najbolj znana nemška igralka in tako naprej. Zato smo novinari danes tu v Magdeburgu.
1: No, cela akcija sem videl tudi po medijih, gledal sem poročila na nacionalni televiziji CDF, ne? In v nekakšnem rednem politbarometru sem prvič zasledil, da podpora AFD in zmaga njihova vendar le ni tako gotova, kot se je zdelo. Praviš pa, da so pred dvema dnevoma trgovci in prodajalci s priseljenskimi koreninami kar za pet ur opozorilno zaprli trgovine ali kioske. Kaj sploh pravijo tamkajšnji volivci? Govorila si tudi z njimi.
3: Ja. Torej, če govorimo z AFD-jem, to, z AFD-jevimi volivci, to so ali protestni volivci, ki nasprotujejo tradicionalnim strankam in političnim elitam, ampak teh je vedno manj. Potem so tu ultrakonzervativni volivci, ki jim je zlasti pomembna ustavitev nenadzorovanega priseljevanja, no tega praktično tu v Saški Anhaltu ni več. Potem so volivci, ki tendirajo k avtoritarizmu. In v manjšini so neki zmerni volivci, ki so nezadovoljni, da nimo z gospodarskim razvojem. In potem so seveda tu drugi, ki pa opozarjajo, da želi recimo vodstvo stranke AFD preko Saške Anhalta skozi neko zmago v tej deželi v bistvu dobiti vzvod, da vplivajo na Berlin. Ker v Saški Anhaltu nimajo v bistvu vzvoda, da, ne vem, za energetsko politiko, zunanjo politiko, ki vemo, kakšna je po eni strani blizu MAGA gibanju, po drugi strani blizu Rusiji, v smislu spustimo nazaj plin, kupujemo njihove energente, opustimo vso pomoč Ukrajini razen nujne humanitarne. Skratka, oni teh vzvodov tu v Saški Anhaltu nimajo, ampak jih želijo pridobiti. Če bi tu dobili ministerskega predsednika, ker bi ta v nekem sestavu ostalih ministerskih predsednikov, ne pozabimo, Nemčija je federalna država, vendar le potem lahko vplival na razvoj politike tudi v Berlinu.
1: Dobro, Maja, če samo še malo presekava celotno problematiko, zdaj veliko se govori tudi v Sloveniji o težavah Volkswagna, ne, o 50 tisoč odpuščenih nemških delavcev, pa še 50 tisoč drugih po svetu. Vse to prihaja iz tako rekoč sosednje nemške dežele, spodnja Saška, ne, samo 100 kilometrov oddaljenega Wolfsburga. Misliš, da bo to tudi kaj vplivalo na nedeljske volitve v Saški Anhaltu?
3: Ne, nisem čisto prepričana, bom pa tako rekla, Volkswagen ima na Saškem v Cvikavu ima tovarno, ki se je omenja med tistimi štirimi, ki bi jih lahko zaprli, in Volkswagen, simbol nemške prosperitete, se v očeh AFD-ja maje zato, ker Brusel predpisuje izpuste in postopno opustitev fosilnega pogona, torej motorja z notranjim izgorevanjem, in to jih zelo, zelo moti, da je pa koncern v škripcih, da nimo zaradi kitajske konkurence, tega v AFD niti ne vidijo. Tako da, ja, izgube avtomobilskih zaposlitev v Nemčiji so tema, ker pomenijo, da se ljudi znova sili v odpiranje SP-jev, v majhnih podjetij, da grejo v nižje produktivno in slabše plačana dela, in tega so se ljudje tukaj na vzhodu naveličali že ob združitvi Nemčije. Volkswagen tu ni velika tema, je pa prikladna, tako reciva.
1: Mm-hmm. Maja Derčar, če AFD v nedeljo ne bo zmagal, vsaj ne zagotovo, potem smo mi dva ravno kar zmagala, veš, ker zdaj na koncu si bila pa čisto razumljiva in solidna zveza je bila. Hvala ti za tole oglašanje, vem, da moraš naprej s svojim delom in podobnimi zadolžitvami. Se slišiva kdaj prihodnič iz starega mesta, iz Berlina, no?
3: Tako, opravičujem se res za nevšečnosti v zvezi s povezavo, zdaj smo jo končno vzpostavili, sem zamenjala kraj, odkoder se javljam. Pod drevesom sem, Damjan, pod drevesom.
1: Nisi ti kriva in če kakšna nevihta, nikar ne stoj pod drevesom.
3: Vse lepo pozdravljam in hvala. In brez skrbi.
1: Živjo.

4 kurs. Och jag ska gå till mina yster.

0: Novice.
1: Začela veljati nova uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Srbija bo Ratka Mladića pokopala z najvišjimi državnimi častmi.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Denar in zmogljivost bodo usmerjeni tja, kjer jih pacienti najbolj potrebujejo, je ob današnji uveljavitvi nove uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja dejal minister za zdravje Tadej Ostrc. Na ministrstvu ocenjujejo, da bodo spremembe izboljšale dostopnost do zdravstvenih storitev za skoraj 16 tisoč zavarovanih ljudi. Ministrstvo za demografijo je v javno razpravo, ki bo trajala do vključno ponedeljka, poslalo predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. Med glavnimi spremembami so na ministrstvu poudarili izenačevanje plačevanja storitev uporabnikov in mesečni dodatek 300 evrov bruto za vse zaposlene v dolgotrajni oskrbi. Srbski minister za pravosodje Nenad Vujić je napovedal, da bodo včeraj umrlega obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića pokopali z najvišjimi državnimi častmi. V več mestih Republike Srbske so se sinoči zbrali njegovi privrženci. V Zvorniku je več 100 ljudi, med njimi veliko mladih, korakalo skozi mesto, vzklikalo njegovo ime ter nosilo transparente in zastavo vojske Republike Srbske. Vrnitev k diplomaciji ni nemogoča, vendar je odvisna od Združenih držav Amerike, je danes dejal iranski zunanji minister Abbas Araghchi. Ob tem je dodal, da se je Islamska republika pripravljena vrniti k pogovorom, če Združene države priznajo, da njihovi gospodarski in vojaški pritiski niso učinkoviti. Po napovedi Paname, da bo zaradi El Niña uveljavila omejitev plovbe skozi panamski prekop, je južnokorejsko podjetje SK Gas za prednostno plovbo plačalo rekordnih 4,6 milijona evrov visoko pristojbino. Število dnevnih prehodov bodo v septembru zmanjšali 36 na 32, saj se je zaradi dolgotrajne suše začela zniževati gladina vode v prekopu. Danes bo sončno z občasno povečano koprenostjo oblačnostjo in temperaturami do 36 stopinj. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Po noči bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije mogoče plohe in posamezne nevihte. Jutri bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V nedeljo bo pretežno jasno, v ponedeljek pa sončno, spet bo nekoliko bolj vroče.
2: Prometne informacije. Zaradi nesreče je na cesti Kran Spodnji Brnik promet oviran pri avtocestnem priključku Kranu Shod. Zaradi pokvarjenega vozila je na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani zaprt počasni pas. Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Domžalami proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti so zastoji med Kozarjami in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti so zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter pred Ivančno Gorico proti Novemu mestu. Zastoji nastajajo tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoji so tudi na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Lucija Strunjan, Dragonja Koper, Gračišče Kortine in Rakitovec Loka.

0: Če ste zaskrbljeni, ker nekdo v vaši bližini pije preveč alkohola, vam lahko pomagamo.
1: Pokličite nas na telefonsko številko 031 744 422.
0: Al-Anon, društvo za pomoč svojcem alkoholikov.

No, vidite, 10 minut do 13 je Aurora Zora odpela pravkar Runaway. Malo smo še pobegnili od vsega hudega, kar nas je in nas še utegne doleteti. Tale konec avgusta, ja. Za redne programske zadeve veste tako ali tako o Navalu 202 od enkratnih in neponovljivih dogodkov danes pa čaka športne navdušence še najmanj dvoje. Namreč kolesarje na dirki po Španiji čaka zahtevna sedma etapa od Val d'Albe do smučarskega središča Val de Linares. Na skoraj 150 km dolgi gorski preizkušnji bodo premagali približno 3600 višinski metrov razlike in obenom obiskali pet kategoriziranih vzponov. To je ena stvar, ki jo boste lahko slišali tudi na Valu 202. Druga pa slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco v Carigradu čaka odločilna tekma skupinskega dela evropskega prvenstva izbranke italijanskega selektorja Alessandra Oreficeja. Se bodo za preboj najprej pomerile z Madžarsko, za preboj ne najprej, ampak naprej med izločilne boje. Alessandra Oreficeja, sem se malo zmotil, se upravičujem. Zdaj lepa, kot smo že omenjali, tudi v glasbi enkratna, neponovljiva, pa akustični.

Enkrat na nepolovljiva, zdaj pa smo privrčevali še I'm ready to be heartbroken, pripravljen sem na strto srce, prevod Andrej Karoli, ki zdaj le prevzema žezlo, vajeti in podobne zadeve. Zdaj se poslavljava Gašper Turk in Damjan Zorc in to še toliko bolj velja, mislim, s tem strtim srcem, ampak vse bova kmalo nazaj. Živjo!

tik pred 13. dobrodan v klubu strtih src, zmerno do pretežno prašno in 31 stopinj Celzija. Je pa petek.

Liquid Gasoline, svežo dozo domačega roka. Dobar dan, še enkrat družba, v petkovno popodnevo na valu 202. Dvakrat novice, dvakrat predlogi za novi popevki tedna, enkrat glasovanje spletno že poteka in če bo tempo pravi vsaj en niz odbojke. In potem bo ura že 15.30, zdaj 13.03, petek je za te stvari.

0: Vegetary Swims in skoraj iz, ampak gotovo ne iz Naftalina. Netel in Brulja, dobro dan z Bala 202, 14 in 10 minut, na spletu je živahno, ker petek je za te stvari.
1: Popevka tedna.
0: V nadaljevanju programa tri domače predloge za nove popevke tedna, kot sem namignil, spletno glasovanje je doma na val202.si, še uro in 15 minut, torej do 14 in 25 minut. Jan je Tonight, Tonight je sodobni pop, včasih se ujame v zanko, a mu vedno uspe pobegniti. Večinoma je kar hiter, a tokrat je rahlo potegnil zaboro. Prvi domači predlog za novo popevko tedna, 16. august, Tonight.

16. avgust najde prvi domači predlog za novo popeko tedna, val 202.13 in 13 minut. Premor do lani je bil kar dolg, v resnici predolg, a domači prvaki punk, rock, ska in nasploh vesele muzike so lani poslali med ljudi nov album We Play For You. Seveda govorimo Elvis Jackson, na albumu 11 veselih, hitrih, na poskok in plesnih tudi za tiste, ki smo štorasti. In gotovo ena, ki vedno pride prav, ko prihaja, je ali odhaja poletje. Elvis Jackson med domačimi predlogi za nove popevke tedna, tole je Whistle Song.

Dobra volja je najbolja. We Play For You, aktualni album za sedbe Elvis Jackson, gotovo jih lahko še ujamete, preden bo poletja konec. Whistle Song je drugi domači predlog za novo popevko tedna, že doma na val 202.si. Še ena mlada domača pop rock družba v današnjem glasovanju za novi popevki tedna. Peti posnetek v letu in pol, kar predvidevam, je lahko dobra osnova, ne jušna, za prvi album, če se seveda generacija, ki jo fantje predstavljajo, še odloča za take poteze. Cherry Flavored so danes v glasovanju za novi popevki tedna številka 3 med domačimi predlogi, tokrat Zdaj me poglej.

Takole, v zadnjih 12 minutah z Vala 202 vsi domači predlogi za novi popevki tedna. Spletno glasovanje na val202.si še uro in 3 minute. Za tiste s prekratkim spominom, na domačem delu so Tonight, muzika 16. august, potem Elvis Jackson Whistle Song in ne nazadnje Cherry Flavored ravnokar. Daj me poglej, val202.si. 7 in drobiš do naslednjih novic pri nas.

0: nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu. Novice.
1: Norveška dobila novega kralja, badmintonista Ivančič in Jelenc, bronasta na sredozemskih igrah.
0: Ura je 13 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni, to popovdne z vami Smiljan Hude. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v današnjem nagovoru na posvetu slovenske diplomacije na Brdu pri Kranju poudarila, da ne bo molčala, kadar se bo slovenska zunanja politika oddaljila od ustavnih vrednot. Izrekla je več pohval na račun diplomatov, pa tudi kritik, med drugim zaradi blokade kandidature Tanje Fajon za posebno evropsko predstavnico za Sahel in stikov predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča z Rusko dumo. Število smrtnih žrtev uničujoče ujme v Nepalu in Tibetu se je povišalo na skoraj 500. Reševanje je močno oteženo, saj so uničene številne ceste in mostovi, prekinjene so komunikacijske povezave. Več Špela Novak.
2: Potem, ko so bile iskalne in reševalne akcije zaradi prelivanja jezera in grožnje novih hudourniških poplav nekaj ur prekinjene, se v Nepalu in na Kitajskem nadaljuje iskanje pogrešanih, med katerimi je več kot 500 tujih državljanov, in reševanje na stotine ljudi, ki so ostali ujeti na prizadetem območju. Indijski turist je dejal, da so najprej zaslišali hrup, kot bi se valil ogromen kamen. Najprej so mislili, da gre za potres, potem so nenadoma zagledali ogromno vode in nekako jim je uspelo premagati 500 stopnic na vzgor proti goram in se tako rešiti. Nepalu je več držav ponudilo pomoč pri reševanju, a oblasti odgovarjajo, da za zdaj zmorejo sami.
1: Norveška je dobila novega kralja, 53-letnega Håkona VIII. Nasledil je svojega davi umrlega očeta Haralda V. Ta je bil z 89 leti najstarejši vladajoči monarh v Evropi. Po včerajšnji prometni nesreči na primorski avtocesti, v kateri so umrli trije ljudje, 74-letna ženska ter otroka stara 4 in 11 let, v zavodu reševalni pas opozarjajo na neprimerno in nevarno početje nekaterih voznikov oziroma potnikov v zastoju. Nekateri so izstopali iz vozil, jih samovoljno obračali, reševalnega pasu pa niso v celoti vzpostavili in so se umikali šele takrat, ko so bila reševalna vozila tik za njimi. Anže Albrecht z omenjenega zavoda.
3: Kadar imamo tri pasove za vožnjo v eno smer, gre leva kolona skrajno levo do ograje, skrajno desni se morajo premakniti skrajno desno do ograje, kolona s sredine pa se stisne k desno ustavljeni koloni. Torej, reševalni pas se vedno ustvari med skrajno levim in srednjim prometnim pasom.
1: Slovenska reprezentanca na sredozemskih igrah v Italiji se veseli petega odličja. Zanj sta v Tarantu poskrbela badmintonista Miha Ivančič in Tadej Jelenc, ki sta med dvojicami osvojila bron. Tadej Jelenc.
4: Začela so oba dva niza zelo dober, so bila lahko zraven, pol pa so se nam zgodile napake. Tudi pogoji niso idealni za igrati, ker žogca odnaša in je verjetno bila tudi napaka zaradi tega kakšna več. Ampak vse skupaj je bila, so prikazala menzija kar solidno igro.
1: Nova slovenska odličja bo danes lovila številčna ekipa judoistk in judoistov. Delno jasno bo, ozračje je zaradi puščavskega prahu precej motno. Temperature so od 28 do 35 stopinj. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu možne plohe in nevihte. Jutri bo podobno, še bo nekaj padavin. V nedeljo bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj megla ali nizka oblačnost.
5: Podatki v prometu, zaradi pokvarjenih vozil je promet oviran na primorski avtocesti pred razdrtim smer Koper, na uvozu Postojna proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti pred priključkom Trojane proti Ljubljani. Sicer zastoji na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter pred priključkom Šentilj proti Avstriji. Primorska avtocesta zastoji med Kozarjem in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno ter med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoji so tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke smer Avstrija ter na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Koper.
6: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
5: 4 minute čez pol drugo, če ne veste, vprašajte.
7: To nedeljo bodo radiovedni razovedni. Vabijo vas v Ljubljanski živalski vrt. Tamkajšnjim strokovnjakom bodo zastavljali nenavadna, zabavna in radovedna vprašanja o živali.
8: Zakaj so mucki, ko so mlajši slepi?
9: Zakaj so ptički, ko se izvalijo goli?
7: Čaka vas ura presenetljivih odgovorov, živalskega bontona in radovednosti. Pridite in vprašajte tudi vi. Pričakujejo vas v nedeljo ob 10:00 pri zgornjih igralih v Ljubljanskem živalskem vrtu nad zebrami in žirafami.
10: Vsak otrok ima 1000 vprašanj. Kako visok je žirafin vrat? Kako glasno zarjovi lev?
11: Odgovore bomo skupaj poiskali na Vitinem dnevu v Zoo Ljubljana to nedeljo.
10: Da bodo pustolovščine še bolj brezskrbne, pa je to NLB Vita Nezgoda Junior.
11: Zavarovalnica Vita.
5: Petek, 5 minut čez pol drugo, 3 tuji predlogi čez 10.
12: Več.

0: The Black Keys, Vale 202, rock and roll za začetek konca tedna 15 pred 14.
1: Popevka tedna.
0: Trije tuji predlogi v nadaljevanju programa na Vale 202, tako kot domači doma na vale202.si do 14.25 spletno. Glasovanje tuji del začenjamo na irskem zasedbo Fontaines DC, od leta 2019 pa do danes 4 albumi, peti pride ven oktobra letos z naslovom Dopamine Chamber in na tem albumu bo tudi prvi tuji predlog za novo popevko. Tole so Fontaines DC in Mary Ann.

Fontaine's DC, Mary Ann, prvi tu predlog za novo popevko tedna doma na val 202.se. Gremo naprej, skočili bomo v Francijo. Novel Vague že 22 let igrajo bossa novo in vse odtenke te njim neavtohtone muzike. Matična francoska zasedba pod vodstvom Olivierja Liboja in Marka Kolena s številnimi glasbenimi in vokalnimi gosti. 8 studijskih albumov in vse priredbe na njih, nekatere čudovite, za druge se zdi, da so bile morda narejene malce bolj z dvema levima rokama, ampak pri zadnji, ki je prišla med nas v zadnjem tednu dni, se zdi, da sta se Olivier in Mark potrudila. Vokalni prispevek je Melanie Payne, igrajo pa Depeche Mode, Only When I Lose Myself, Novel Vague.

z noj popevke tedna iz Francije v Združeno kraljestvo, za konec k basu z vsemi efekti, bobnom in glasu dvojec, Royal Blood, ki ga sestavljata Mike Kerr in Ben Thatcher, sta pred kratkim napovedala peti studijski album Društvo mrtvih, ki bo išel na Andrejev rojstni dan. Na albumu bo 10, verjamem, močnih sodobnih rock songov, kot je tudi tretji tuj predlog za novo popevko Ten Over Ten Royal Blood.

0: Ten Overten in Royal Blood, Noel Vague z Melanie, Only When I Lose Myself in Fontaines DC, Mary Ann. Trije tuji predlogi za nove popevke tedna, doma na Val 202 skupaj s tremi domačimi. Spletno glasovanje do 14.25. 14 bo čez manj kot minuto.
1: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
2: Nazaj v šolo v gibanju.
3: Sport Vision.
2: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
0: Petek na Valu 202 v upanju na čim manj podatkov o prometu. Srečno pot.

ACDC iz vala 202, 14 in 15, še 10 minut za spletno glasovanje, a pred še več kitar na ceste. Nujna prometna informacija zaradi prometne nesreče je na pomurski avtocesti med Lenartom in Močno proti Mariboru zaprt vozni pas. Srečno pot!

0: Čarobno poletje za otroke in družine iz programa Botrstvo.
1: Mi ne hodimo na morje zaradi tega, ker doskrat pač nimamo toliko denara, da bi lahko si prvoščili kaj tacega.
0: Geslo Boter 5 ali Boter 10, poslano na številko 1919, za čarobnejše poletje otrok iz programa Botrstvo. Vaša donacija lahko spreminja otroštva. Hvala vam. Donator meseca je NLB Ljubljanski maraton.

0: Novice.
1: Začasno odsvetovali kopanje v Kranjsko-gorskem jezeru Jasna, predvsem za živali. Znani tekmeci Celja v nogometni Ligi Evropa.
0: Ura je 14 in 30 minut.
1: Dobar dan, poslanke in poslanci sprejemajo odloke za razpis treh posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o prepovedi volilne pravice državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Potem bi odločali 11. oktobra. Damjan Zrim, SD.
2: Prepričani smo, da želi vladajoča koalicija v prvi vrsti predvsem zagotoviti čim višjo udeležbo svojih volivcev na dan, ko bomo odločali tudi o zakonu o parlamentarni preiskavi.
1: Carmen Furman iz SDS pa odgovarja.
3: Gibanje Svoboda, torej stranka, ki je v prejšnjem mandatu sama zagovarjala izvedbo treh referendumov na isti dan in nam takrat razlagala, da bo to praznik demokracije.
1: Ministrstvo za zdravje je pripravilo osnutek zakona o skladu za redke bolezni otrok, iz katerega bi financirali napredna zdravljenja otrok, ki v Sloveniji še niso dostopna. Denar bodo zagotovili iz različnih virov, med drugim iz davčnih prilivov, prostovoljnega sodelovanja gospodarstva, davčno razbremenjenih donacij in evropskih sredstev. Minister Tadej Osterc.
4: Vedno bomo sledili oziroma bo mnenje temeljilo na stroki, potem bo pa širša skupina to presodila in potem odločila o tem v razumno kratkih rokih.
1: V jedrski elektrarni Gravelin, eni največjih v Franciji, so zaradi množičnega pojava meduz na območju postaj za črpanje morske vode ustavili dve reaktorski enoti. Nobeden od šestih blokov ob tem ni deloval s polno zmogljivostjo. V kratkem času je namreč tja priplavalo za več kot 200 ton teh živali. Občina Kranjska Gora po poginu dveh psov v okolici jezera Jasna obiskovalcem začasno odsvetuje kopanje ter vsakršen drug neposreden stik z vodo, obrežnimi oblogami, naplavinami in sedimentom. Prav tako lastnike živali pozivajo naj tem preprečijo dostop do vode. Pristojne službe bodo oduzele tamkajšnje vzorce za laboratorijske preiskave. Nogometaši Celja so dva dni po neuspešnem poskusu uvrstitve v Ligo prvakov dobili tekmece v drugem najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju. V ligaškem delu Evropske lige bodo doma gostili Salzburg, Olympiakos, Omonio iz Nikozije in nizozemski Nijmegen. V gosteh pa Celjane čakajo Bayer iz Leverkusna, Ferencvaros iz Budimpešte, graški Šturm in armenski Ararat. Delno jasno bo, ozračje je zaradi puščavskega prahu precej motno, temperature so od 28 do 35 stopinj. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu možne plohe in nevihte, lahko tudi močnejše. Jutri bo podobno, še bo nekaj padavin, v nedeljo pa pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj megla ali nizka oblačnost.
5: Podatki o prometu zaradi nesreče na pomurski avtocesti med Lenartom in Močno smer Maribor zaprt vozni pas. Zastoji, štajerska avtocesta med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter pred priključkom Šentil proti Avstriji. Zastoji na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno ter med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti so zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti pa je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoji pa so tudi na cestah Lesce-Bled in Lucija-Strunjan.
6: Nedeljski gost Vala 202.
7: Več kot 30 let je minilo, odkar je Jan Cvitkovič napisal prvi scenarij za film in tako se je začelo. Arheolog po poklicu se je v zgodovino slovenskega filma zapisal s filmi kot so V leru, Kruh in mleko, Od groba do groba, Arheo, Šiška deluks, Družinica in Gram srca. Konec oktobra pride v kinematografe njegov novi celovečerni film Hotel Alkohol.
8: Ta film ima neko dobro karmo, se mi zdi. Neko res dobro karmo, ki so ljudje začutili. No?
7: Kadar nima projektov, nekaj časa lenari, potem začne fizično delati v gozdu, v vinogradih.
8: To mi paše. Mi paše ta normalen ritem življenja. Se pravi, ne vstati ob 5 zjutraj, delati cel dan fizično ali na soncu, dežju, vetru.
7: Še vedno se mu zgodi pesem in ko se, jo napiše. Tako kot na Facebooku zapisuje svoje resnične prigode. Kmalu bodo išle v knjigi.
8: Jaz sem že zdavnaj vedel, da če bom kdajkoli napisal kakšnokoli knjigo, da bo naslov Vse je normalno.
7: Vse bo normalno, tudi na Valu 202, ko bo Jan Cvitkovič gost Veronike Gnezda.
6: V nedeljo ob 10.45.
9: To nedeljo bodo radiovedni razovedni. Vabijo vas v Ljubljanski živalski vrt. Tamkajšnjim strokovnjakom bodo zastavljali nenavadna, zabavna in radovedna vprašanja o živalih.
10: Zakaj so mucki, ko so mlajši slepi?
11: Zakaj so ptički, ko se izvalijo goli?
9: Čaka vas ura presenetljivih odgovorov, živalskega bontona in radovednosti. Pridite in vprašajte tudi vi. Pričakujejo vas v nedeljo ob 10:00 pri zgornjih igralih v Ljubljanskem živalskem vrtu nad zebrami in žirafami.
12: Vsak otrok je raziskovalec, včasih opazuje žirafo, včasih meri korake slonu.
7: Zato vse male raziskovalce to nedeljo vabimo na Vitindan v Zoo Ljubljana.
12: Za brezskrbno raziskovanje pa bo poskrbelo zavarovanje NLB Vita Nezgoda Junior.
7: Zavarovalnica Vita.
5: Petek na Valu 202, 6 minut čez pol tretjo je za te stvari.
13: Popevka tedna.
5: Dobar dan in srečne poti, družba, če ste z Valom 202 na avtocestnem križu, so tudi težave, ne samo križ, ampak bolj ali manj smo se že navadili, kar pa niti ni tako prav. V nadaljevanju programa boste izbrali novi popevki tedna. Hvala lepa vsem za spletno glasovanje. Glasovi na spletu so prešteti in sešteti in pripravljeni za prvi klic zelo, zelo kmalu. Nič 1-475-2202 je in bo telefonska številka za glasovanje za nove popevki tedna. Kar se telefonskih glasov tiče, velja nekaj pravil. Naj jih ponovim in to ne prvič. En telefonski klic, 2 glasova, 1 točka domov, 2 točka na tuji del, če katera izmed točk ne bo v dani, glasovanje ne bo veljavno. Vsakdo lahko pokliče koliko krat želi, a pozor, glasuje samo enkrat. Zmagali boste skladbe, ki boste zbrali najvišje število točk v primeru izenačenja na koncu, sledijo podaljški do trenutka, ko boste imeli prvo uvrščeni 2 točke prednosti pred drugo uvrščenima. In še to, kar se spleta tiče, skladba z najvišjim številom točk na spletu ima 5 vhodnih točk pred prvim telefonskim klicem, 2 3 vhodne točke in 3 1 vhodno točko. Nič 1-475-2202, vrsta je že, naj se podaljša za vse tiste, ki ste ravno kar prišli k sebi izpod saharskega peska, tole so 3 domači.
13: Prvi, drugi, tretji.
5: Prvi je Jan oziroma Tonight, še vedno plesno, ampak zastiskat ali pač biti sam in malo togoten. 16. august, Tonight, prvi domači.

ker v enem songu je odšla in zdaj se v tem trudi, da bi se vrnila. Tonight, 16. august, prvi domači predlog za novo popevko tedna. We play for you, igramo za vas, moto že desetletja zasedbe Elvis Jackson. Tokrat Whistle Song.

0: Ne zapravljate časa s stvarmi, ki vas obremenjujejo, prosto po Elvis Jackson, Whistle Song, ki je drugi domači, kmalo na nič 1475-2202, tudi Cherry Flavor in Daj me poglej.
1: Zdi se mi, kot da te ne bi poznal, a obenem te čutim tako.

0: Daj me poglej, Cherry Flavored, tretji domači za novo popevko tedna, predtem Elvis Jackson, Whistle Song na začetku, Tonight, 16. august. Nič 1-475-222-2, vrsta je, tudi za tri tuje.
1: Primo, sekundo, terco.
0: In prvi na tujem delu so Fontaines DC, novi album oktobra, tole je Marianne.

Marianne, kot pravijo na Irskem, očitno ne Marianne, ampak Marianne Fontaines DC, nič 1475222, zelo kmalo v drugem tujem predlogu Novel Vague preigravajo in prepevajo Depeche Mode, Novel Vague skupaj z Melanie v drugem tujem predlogu z novo popevko tedna Only When I Lose Myself.

le, ko se izgubim v tebi, najdem sebe. Martin Gor je znal z besedami in muziko, tokrat Novel Vag preigrava Depeche Mode, Only When I Lose Myself, skupaj z Melanie Payne. To je bil drugi, to je predlog za novo popevko tedna. Pri tretjem, brez milosti, kar se da z basom in efekti početi in to početi skupaj z bobni in glasom, počneta fanta iz zasedbe Royal Blood novembra, tudi na petem studijskem albumu. Že zdaj, ko je še avgust, Royal Blood v glasovanju za nove popevke tedna, 10 over 10.

0: 10 over 10 Royal Blood, tretji tuji predlog za novo popevko tedna, predtem novel Bug, Only When I Lose Myself in na začetku tujega dela Fontaine's DC Marianne. Domači del Tonight, številka 1, 16. august, Elvis Jackson, številka 2, Whistle Song in Cherry Flavor, številka 3, daj me poglej. Nič 1, 4, 7, 5, 2, 2, nič 2, 16 minute časa, vrsta je dolga.
1: Popevka tedna.
0: V vrsti že vsaj 9 minut in pol, Aljaš. Aljaš, živjo.
2: Živjo, Andrej.
0: Kako si?
2: Super.
0: Koliko si star? Ra.
2: Koliko sem star?
0: Ja.
2: Kaj je, 28?
0: Ja, ne vem, če ti ne veš točno, kaj je že, ja, 28. Kaj počne človek v petek zvečer pri 28-ih, brez obveznosti?
2: Danes igramo v Celju, koncertek.
0: Koncertek. A pričakujete malo ljudi ali male ljudi? Mislim, ker bo koncertek.
2: Mešano.
0: Zakaj rečeš koncertu koncertek?
2: Zato, da me ni strah, ko grem nastopati.
0: A, ok. Rudo. Se pravi, vse, kar je pred tabo, pomanjšaš in se in gre laže.
2: Počutiš bolje.
0: Ok, prav. Karkoli pomaga, samo da je splen dober. Aljaš, domači del?
2: Za Jana, 16. august.
0: Tu je del?
2: Oziroma tonight.
0: Ja.
2: Za tu je del Royal Blood.
0: Royal Blood. Zapisal.
2: Tako.
0: Lep koncert.
2: Hvala.
0: Nič ne bom pomanjševal. Koncert. Če no. Ne prej naslednjič. Hvala za klic.
2: Velja.
0: Adio.
2: Pa enako. Jo.
0: Kiara.
3: Dobar dan.
0: A sem prav povedal?
3: Ne.
0: Smo?
3: Pe.
0: Smo. Kiara, kaj boš ti počela v petek zvečer?
3: Jaz pa bom šla na koncert.
0: Koncertek?
3: Na koncertek, ja. Bomo ja. Mali ljudje gledali.
0: Mali ljudje, ok, v redu. Vsi smo mali ljudje.
3: Ja.
0: Veliki ljudje ponavadi delajo težave malim ljudem, pa ne govorim
3: ja,
0: o centimetrih.
3: Ja, težko vidimo čez njih.
0: Ne, jaz ne govorim o centimetrih, ampak ja, te razumem. Na čigav koncert pa, če smem?
3: Od Tonighta.
0: Domači del.
3: Lahko ugibamo.
0: Ne, ni treba.
3: Ni treba.
0: Ne.
3: Kar po moje bo Tonight.
0: Kar glasuje. Ja, in na tujem?
3: Royal Blood.
0: Prav, Kiara, lepo se me.
3: Enako, hvala.
0: Hvala za klico, dio, Nataša.
4: Zdravo.
0: Zdravo.
4: Kako ste?
0: Super. Pa ti?
4: Jaz, tudi, odlično.
0: Ok, kaj Nataša zvečer počne?
4: Bistvo se bom kar družila, bom rekla, z mojimi bližnjimi, tako da, kakor dobra pijačka, ob dobri glasbi.
0: Dokler
4: tako,
0: se ne skregamo.
4: Večer popoven.
0: Dokler se ne skregamo.
4: Ne, nisem nekako konfliktna.
0: Ne, se verjam, da ne. Nihče okoli tebe ni konflikten. Ampak, ko se...
4: Sem jaz, ne.
0: Ne, ko se, zaradi česa se najhitreje skregate.
4: Ponovat so to kaka, ne vem, opravila, puščanje stvari, nepospravljanje za sabo, mimo opomevalnega stroja in podobno. Take.
0: Življenje. Ja.
4: Ja.
0: Povsod je tako, pri nas ni nič drugače.
4: Ja.
0: Nataša, izvoli domači del.
4: Danes bom bolj melanholično, nostalgično, torej 16. august, tonight,
0: ja.
4: Pa Only When I Lose Myself. Mislim, da smo vsi nekaj podobnega doživeli.
0: Bolj ali manj res. Ja. Ne nujno 16. augusta, ampak...
4: To je res.
0: Ne, datum je relativen.
4: Tako. Okay.
0: Nataša, lepo bodi, ne se kregat.
4: Ne bom, lepo popovdne.
0: Enako, adijo.
4: Na svidanje.
0: Živjo, nič 1, 4, 7, 5, 2, 2, nič 2. Tonight Elvis Jackson, Cherry Flavored na domačem delu. Na tujem Fontaine's DC, Novel Vague z Melanie in Royal Blood. Boris!
5: Ja, lep, zadnji počitniški teden želim, ne drugo.
0: Jaz nimam počitnic že 30 let, tako da zato
5: pa ne... Jaz sem pa v penziji.
0: Ti si pa v penziji, ja. Pa nimaš časa.
5: Ja.
0: Boris, kaj bo dobrega?
5: 2-2.
0: 2-2 za naše.
5: Drugi
0: Elvis Jackson in Novel Vague.
5: Uživajte.
0: Enako, hvala za klic. Adio. Juri.
6: Dobar dan.
0: odkot dokot sever, jug sega Poljanska dolina?
6: Poljanska dolina sega do Vipavske doline.
0: Odkot?
6: Od tunela v Škofji Loki.
0: Ok. Kje v Poljanski dolini si pa ti?
6: Trenutno sem med službenim nakovalom in domačim kladivom.
0: Posod je lepo, doma je najceneje.
6: Tako.
0: Ja, prav. Povedal nisi nič, ampak vseeno glasuj.
6: Tako. Doma bi za domače Elvis Jackson.
0: Doma bi za domače, bravo. In na tujem bi za tuje.
6: Na tujem bi pa tako, ko ja. Se zgubim, kar sem se trenutno zgubil, bi za te.
0: Ok, Novel Vak sem zapisal. Hvala lepa. Juri, srečno pot.
6: Hvala tudi vam.
0: Najdi pot in pravo smer. Kristina, adio, Jure, Juri. Kristina, dober dan.
7: Dober dan.
0: Dober dan.
7: Že 100 let nisem klicala. Dan sem se pa odločila, da šem vrt pokličem.
0: Zadnjič ali kaj?
7: Ma ne.
0: Ne, ker si rekla, da že 100 let nisi, se pravim, predvidevam, glede na glas, si stara vsaj 128.
7: Hvala.
0: Prosim. Zakaj imamo, oprosti, zakaj imamo ljudje te čudne navade, da v bistvu izgovorimo nekaj, kar fizično ne more biti, ampak kar uporabljamo te floskule? Že 100 let te nisem videl.
7: To je metafora, ni?
0: Ja, na kaj? Metafora na kaj?
7: Zelo dolgo.
0: Pa potem se reče, zelo dolgo.
7: Fejs dolgo,
0: ja.
7: Ja. Se jaz se bom kar pridružila predhodnikoma, se pravi za Elvis Jacksona.
0: Ste bila stara 117 in 134, Elvis Jackson in?
7: Ja, in Novel Vague.
0: Novel Vague. Prav, zapisal.
7: Ok.
0: Kristina, lepo se imaj.
7: Enako.
0: Adio.
7: Dio.
0: Nič 1475222, tonight, Elvis Jackson, Cherry Flavor doma, na tujem delu Fontaine's DC, Novel Vague in Royal Blood Maca.
8: Oj.
0: Oj.
8: No, odprivo stano figo te dam, ki jih ravno ubiram.
0: Fige so letos najslajše v zgodovini človeštva.
8: Pa koliko jih je, ej.
0: Ja, preveč v bistvu.
8: Ja.
0: Kdo bo to pojedel, kdo bo to marmelado spremenil?
8: Marmelada ne, nik zgod.
0: Ne, okay. Ja, v redu.
8: Bova meduli nesla, pa bojo vse
0: ujeli. Ne, od tam jih nosim sem. Doma, Maca, kaj bova?
8: Doma, poglej me.
0: Daj me poglej. Ja, in na
8: tujem bi pa mogoče trojko.
0: No pa dejva, ker se mi zdi, da je to točno muzika zate.
8: Tako, ne?
0: Maca. Brez meja, se reče temu.
8: Tako.
0: Hvala lepa, lepo bodi.
8: Kontra,
0: čau. Adio, nič 1-4-7-5-2-2-2, Katarina.
9: Dobar dan.
0: Živjo.
9: Kako ste?
0: Izjemno.
9: Lepo slišati.
0: Ja, kaj pa ti?
9: Ej, super.
0: A danes greš na koncert?
9: Planiram, ja. Sam še kolege to rabim prepričati.
0: Lej. Kako najlažje prepričati kolegico, da gre s tabo na koncert?
9: Podkupaj še, da ji plačaš pijačo.
0: A ja?
9: Ja.
0: Se pravi, vemo, kaj je, samo ne vemo, koliko stane.
9: To je res.
0: Ok. Katarina, upam, da ti bo uspelo in da te ne bo drago ostalo.
9: Ale...
0: Na domačem delu.
9: Na domačem bi rada tonight, 16. august.
0: A si ti ta iz 16. augusta?
9: Posem?
0: Če si ti ta iz 16. augusta.
9: Nažalost ne, sam bi bilo fino, če bodo napisal tako pesem ven.
0: Lej, verjamem, da še nisi pri teh letih, ko je že prepozna.
9: No, doma videš, vam sporočim.
0: Ok, na tujem delu?
9: Bi pa Ten Over Ten od Royal Blood
0: zapisal. Lepo se imej na koncertu.
9: Meni, no, lep dan želim.
0: Adio, hvala. Jani?
10: Ja, dobro dan.
0: Dobar dan, zveniš presenečeno.
10: Ja, v bistvu sem res.
0: Zakaj? Si ti klical, zakaj si presenečen?
10: Ja,
5: nikoli ne dobim prav vaše linije.
0: Prav nikoli.
5: Zasedeno. No, pa se nam protežava, prav.
0: A prav nikoli?
5: Zdaj sem, zdaj sem.
0: Ja, a to je prvi, ja. A to je prvič?
5: V bistvu, ja.
0: A res, dobrodošel v klubu strtih src in neodgovorjenih klicev.
5: Ja, dobro.
0: Kako si?
5: Je to tako.
0: A, kako si, Jani?
5: To sem že rekla, v redu, no?
0: A to je to?
5: Nisi
0: zgovorne sorte.
5: Ok, pa, ne.
0: Potem raje ne vprašam, kaj boš počel danes večer.
5: Ne, niso narav, da cela Slovenija vedeti.
0: Se lahko zlažeš, veš?
5: Ja, ne, to pa, nisem tak.
0: Prav. Jani, na domačem delu.
5: Tu najta bi. Ker smo leh augusta, ja.
0: Za rep smo ga ujeli.
5: Uh-huh.
0: In na tvojem?
5: Pa teli KDP še malo ponašajo. To mi je tudi v redu.
0: Je v redu, ja. To so že.
5: Ja. Malo drugač.
0: Ja, kolki še zmorejo bosa novo, ostalega pa ne več. Jani, lepo je bilo klepetec s tabo, oprosti, če sem te iz cone udobja vrgal, ampak ti si poklical.
5: Ne, sem sam tako hotel.
0: Tako,
5: ja.
0: Me veseli.
5: Dobro.
0: Pokliči še glaj.
5: Prav.
0: Adio.
5: Srečno.
0: Adio. Nič 1-4-7-5-2-2-2-2. Minuta še počakam, če bo. Če ne bo. 1-4-7-5-2-2-2. Minuta še počakam, če bo. Če ne bo, je že.

0: Dobre, 3 minute pred 15. bomo kar zaključili. Jan iz Menša je bil zadnji, ki je šel očitno nekam, kamor ponavadi ne gre, in sem vesel, da je to storil pri nas. Hvala lepa vsem, ki ste glasovali prek spleta, in hvala lepa vsem, ki ste si vzeli čas za klic na val 202. Novi popevki tedna sta v hiši, ampak preden razkrijem rezultate, ker moram preveriti vsaj še enkrat v nadaljevanju programa na valu 202, namig za poslušanje v srednje informativne oddaje, ki bo na vrsti čez 37 manj 4 je 33 minut.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Predsednica države Pirc Musar v nagovoru slovenskim diplomatom ostro o nedavnih zunanjepolitičnih potezah vlade in predsednika državnega zbora. Poslanci danes odločajo o razpisu 3 posvetovalnih referendumov, najverjetneje bodo 11. oktobra. Po včerajšnji hudi prometni nesreči na primorski avtocesti opozorila, da vozniki niso vzpostavili reševalnega pasu. Nogometaši Celja v skupinskem delu Evropske lige med drugim proti Bayernu iz Leverkusna in znova proti armenskemu Araratu.
0: Dogodki in odmevi zdaj čez manj kot 33 minut. Petek na valu 202, upam, da ste v redu. Novi popevki tedna smo izbrali in jo boste slišali vsak dan, dvakrat na dan. Do naslednjega petka, ko bo že september, kako čas leti, kar boli, kako čas leti, kar boli. Novi popevki tedna sta, na domačem delu je zmagovalec Jan, torej Tonight, skladba 16. august. Očitno iz priloženega slišite, da je nekaj težav z računalniškim programom, ki bi moral poiskati posnetke, ampak nič zato, ker jih imamo pri roki tako, kot se spodobi. Torej, na domačem delu

Družba na Valu 202, seveda z opravičilom za vse, kar trenutno poslušate, to ni to, to ni 16. avgust. 16. avgust je to, kar bo v vaša ušesa prišlo čez nekaj trenutkov. Tonight

16. august, tonight, nova domača popevka tedna na valu 202, kot sem dejal, prvič danes po 19. uri in potem vsak dan dvakrat na dan do naslednjega petka, ko bo že september. Tonight v družbi z dvojcem Royal Blood 10 over 10.

10 over 10 in Royal Blood skupaj s Tonight, 16. august, novi popevki tedna. Družba, hvala še enkrat za spletne in telefonske glasove in upravičilo za nekaj težav v zadnjih minutah. Zdaj spet vse tam, kot je Buda zapovedal. Malce

včasih ne gre vse po načrtih. Grejo pa nekatere stvari po načrtih. Ko se je prvič zgodilo v živo, če se ne motim, je zgodilo v Križankah z Big Bandom Radio Televizije Slovenija, pa se je potem spet v živo zgodilo v Galusovi dvorani in potem se je, kot so zapisali Matevš in prijatelji v sporočilu za javnost, toliko zmedilo, da je zdaj čas za studijski posnetek nove skladbe, nove v navednicah za vse tiste, ki niste bili na prej omenjenih koncertih, nove studijske izvedbe skladbe Raje sanjajmo o Marsu. Petek je dan za prvič.

0: Radio Slovenija napoveduje val.
1: Dogodke iztekajočega se tedna bo v petkovi centrifugi tokrat dodobra oprav in temeljito ožil Mitja Peček. Ne zamudite njegovih hudomušno razmišljajočih uvidov ob 16.45. Če pa vas zanima, ali živali res slišijo, ko se rastline pritežujejo, da so žejne, bodite z nami v sobotnih radiovednih. Odšli bomo v Ljubljanski živalski vrt. Gost bo tamkajšnji veterinar Peter Omejc, ki nam bo razkril odgovor na zastavljeno vprašanje jutri dopoldne ob 10.45. Prvi. Končuje se meteorološko poletje, ki bo kot vse kaže najbolj vroče od začetka meritev pri nas. Marsikateri kmetovalec po izredno hudi suši ugotavlja, ali se mu ta dejavnost še izplača. Ta teden so udarile še visoke cene kmečke nafte in dizelskega goriva. Razgreta je tudi razprava v politiki. Poslanci so predčasno končali počitnice in se spustili v izmenjavo mnenj o treh oktobrskih posvetovalnih referendumih. Podrobnosti po 17.
0: Ars.
1: Tako kot pri ljudeh, se tudi pri rastlinah pojavljajo vedno nove bolezni. Kako je bolezen citrusov na hmelju povzročila pravo epidemijo, bo v podobah znanja pojasnila doktorica Tanja Guček. Z nami bo ob 16.30.
0: Radio Slovenija.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Atax International, vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.
4: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Delikatesna slanina z Lidl Plus 31% ceneje. Polnozrnati pšenični toast samo 99 centov. Ananas 31% ceneje. In akumulatorski ciklonski sesalnik 84,99 €. Lidl. Splača se.
5: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
6: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
5: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
6: Vredo je.
7: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.

0: Martina je tal zvala 262 čez uro, ko je bila 15. in petek je za te stvari. Podatki prometu zaradi nesreče na pomurski avtocesti med Lenartom in Močno proti Mariboru še vedno zaprt vozni pas. Zastoji štajerska avtocesta med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter pred priključkom Šentil proti Avstriji. Zastoji na primorske avtocesti med Kozarjem in Vrhniko ter med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtem in Postojno proti Ljubljani. Dolenska avtocesta zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Ljubljanska obvoznica zastoji od Koses in Barja mimo Kozari proti Brezovici ter med industrijsko cono Moste ter pokritim okopom Strmec proti Malencam. Na zahodni obvoznici so zastoji od Koses proti Brodu, občasno zaradi varnosti proti Jesenicam zapirajo predor Šentvid. Zastoji še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Lescaj-Bled in Lucija-Strunjan. Stojte v miru, družba, stanovalo 202 v petkom je popoldnevu, bila je obljuba, če bo tempo pravi, bomo načeli odbojko. Evropsko prvenstvo, zadnja pred, ne bom rekel čisto zares, zadnja tekma pred čisto zares, Slovenija, Madžarska, Boštjan Rebršak.
1: Ja, ta zadnja tekma pred čisto zares pomeni, da Slovenke še ne bodo končale evropskega prvenstva. Slovenija, Madžarska je zadnja tekma pred tekmovanjem oziroma skupinskega dela tekmovanja. Slovenke so že uvrščene v izločilne boje, danes pa proti Madžarski potrjujejo ali tretje, ali pa če bi izgubile četrto mesto v svoji skupini, temu primerno tudi drugačnega tekmeca oziroma druge tekmice v osmini finala. Najverjetneje bo to ali Belgija ali Nizozemska. Slovenija, Madžarska trenutno v prvem nizu 14 proti 12, tekma dveh najmlajših reprezentanc na prvenstvu, torej dveh reprezentanc, ki morda več pričakujete od kakšnega od naslednjih evropskih prvenstev, tokrat v Turčiji, kjer bo Slovenija odigrala vse tekme, tudi če bi se uvrščala še naprej potem po lestvici navzgor, pa bo prineslo še vsaj eno tekmo v začetku naslednjega tedna. Slovenija je na tem prvenstvu izgubila s Poljakinjami in Turkinjami, premagala pa Nemčijo in Latvijo, danes proti Madžarski torej lovi še svojo tretjo zaporedno zmago. V začetku v vodnem nizu, kar nekaj nespretnosti na eni in drugi strani mreže, kot sem že omenil, najmlajši zasedbi, ampak to je bilo pričakovati, bolj pričakujemo na koncu slovenski uspeh in torej potrditev tretjega mesta ter osmino finala ali proti Nizozemski ali Belgiji. Vse to izveste delno v športnem delu dogodkov in odmevov, zanesljivo pa popoldne na Valu 202.
0: Po 16. uri bo vaša gostiteljica Nataša Štefe, družba, hvala za družbo, ne zamudite torej in razpleta odbojke, pa dirka po Španiji je še vedno v igri, pa muzike za tja, kjer je morda lepše kot tam, kjer trenutno ste. Petkova centrifuga 15 pred peto, dežurni meteorolog 10 čez peto, šport, ko bo najbolj zanimivo in gotovo tudi 15 pred 18. Če ne prej naslednjič, lepo se imejte in pazite na sebe.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na Brdu pri Kranju ostro kritizirala zunanje politične poteze vlade in predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, čež da niso v skladu z ustavnimi vrednotami Slovenije. Ob tem je kot vrženo rokavico vladi moč razumeti tudi napoved predsednice, da bo aktivna pri imenovanju diplomatov na službena mesta v tujini. Več takoj po drugih podarkih oddaje.
2: 11. oktobra bomo volivci odločali o 4 referendumskih vprašanjih. Zdravstveni minister Osterc računa, da se bo z najnovejšimi spremembami povečalo število opravljenih ortopedskih storitev. Poplave v Nepalu terjale več kot 550 mrtvih, prizadetih 93 tisoč ljudi. Jutri bo spremenljivo s plohami in nevihtami, na severozahodu že po noči možna neurja.
1: Z vami sva Maja Mol in Tomaž Polak. Drugi dan posveta slovenskih diplomatov na Brdu pri Kranju je udeležence nagovorila predsednica države Nataša Pirc-Musar. Kljub številčno pičli diplomatski službi je nanizala njene uspehe v svetu in jih pohvalila. A letošnji dogodek so zaznamovale tudi napetosti med vladajočo strukturo ter opozicijo in predsednico. Ta je bila v nastopu tudi kritična do nekaterih potez vlade. Po včerajšnjem govoru premijeja Janeza Janše, ki je med drugim dejal, da zunanjo politiko vodi vlada in da je samo to uradna politika Slovenije, Pirc-Musarjeva odgovarja, da tudi v prihodnje ne bo tiho, če zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami naše države. Sandra Krišel.
3: Predsednica države Nataša Pirc-Musar je izpostavila izjemno pomembno vlogo veleposlanikov v sosednjih državah in pomen dobrososedskih odnosov. Kot prioritete naše države pa je naštela članstvo v Uniji in Zvezi NATO, Srednjo Evropo in Zahodni Balkan, še posebej je izpostavila pomen okoljske diplomacije. Genocidna ravnanja na Bližnjem vzhodu, v Afriki in drugod ne smejo ostati brez odločnega odziva in sodnega preganjanja odgovornih. Kritična je bila glede najave tesnejših stikov predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča z Rusko Dumo in njegovega včerajšnjega sprejema predsednika parlamenta Republike Srpske, preden bi se srečal s predstavniki skupščine Bosne in Hercegovine. To je pošiljanje napačnega sporočila v svet, je menila in opozorila na neskladje z vrednotami deklaracije o zunanji politiki. Nasprotovanje kandidaturi nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Unije za Sahel je označila za zamujeno redko priložnost, da bi naša država pridobila visok mednarodni položaj. Pirc-Musarjeva je dejala, da pri takem odnosu do ustavnih vrednot v zunanji politiki ne more sodelovati. Glede polemik z opozicijo, ker je Slovenija blokirala skupno izjavo Unije o načrtih nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu, je včeraj ob robu posveta zunanji minister Tone Kajzer ponovil.
4: Dejansko vlada vodi zunanjo politiko in skozi vlado se dejansko tudi, bomo rekli, ta glas Slovenije sliši za zaščito naših interesov in naše prosperite.
3: V govoru, ki so ga poslali iz urada predsednice države, je ta opozorila, da ne želi polemizirati o tem, kdo ima pristojnosti voditi zunanjo politiko, da pa pristojnost za odločanje ne pomeni imunitete pred javno presojo.
1: 11. oktobra bomo odločali na 4 referendumih. Ob naknadnem zakonodajnem o zakonu o parlamentarni preiskavi so poslanci koalicije in resnice predlagali še 3 posvetovalne. Prvo vprašanje bo namenjeno prejemanju socialne pomoči ob določenih pogojih, drugo se dotika ukinjanja volilne pravice državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah, tretje vprašanje pa je namenjeno ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Poslanke in poslanci so zdaj pri obravnavi volilne pravice tujcev. Tomaž Celestina.
5: Glavni opozicijski argument za nasprotovanje je dejstvo, da sta koalicija in resnica tujcem volilno pravico že odvzeli v noveli zakona o lokalnih volitvah, ki jo najbrž čaka še zakonodajni referendum, zdaj pa gredo še na posvetovalnega. Andreja Katič, SD in Duško Vujanovič, Svoboda.
6: Zakonodajalec mora varovati tudi integriteto referenduma kot enega najpomembnejših orodij neposredne demokracije. To, da predlagatelji referenduma skušajo ta institut izkoristiti za to, da bi zavestno upravičili sprejem protiustavnega ukrepa, je najbolj brezsramna oblika njegove zlorabe.
7: To je spuščanje megle, ne neposredna demokracija. In očitno je prav spuščanje megle namen vseh 3 posvetovalnih referendumov. ki jih je preveranska parlamentarna večina postavila ob bok zakonodajnemu referendumu o politični policiji.
5: Predlagatelji svojo potezo branijo. Ana Cajhen, Demokrati, in Aleksander Štorek, Resnica.
8: Volilna pravica je ena temeljnih političnih pravic in pomeni možnost soodločenja o tem, kdo bo vodil lokalno skupnost. Zato je prav, da so pogoji za njeno priznanje jasni, pravični in primerljivi.
9: Pravica državljanov EU-ja, da volijo na lokalnih volitvah v drugi državi članici, izhaja iz razprave EU. Za državljane tretjih držav pa takšne evropske obveznosti ni.
5: Srečko Cvirk, NSI, SLS Fokus opozarja, da so lokalne volitve urejene drugače kot preostale.
10: Ker smo prepričani, da mora biti ta pravica pogojena z državljanstvom, tako kot za državnozborske volitve in volitve predsednika republike.
5: In Andrej Kosi, SDS, o glavnih pomislekih opozicije.
11: Sprejetjem novele zakona o lokalnih volitvah je koalicijska večina odločila v enem konkretnem zakonu. Ni pa s tem pridobila pravice, da bi razpravo o prihodnji ureditvi za vselej zaprla.
5: Posvetovalni referendumi bodo 11. oktobra, hkrati z naknadnim zakonodajnim o zakonu o parlamentarni preiskavi.
1: Minister za zdravje Tadej Ostrc je predstavil spremembe za boljšo dostopnost do storitev za skoraj 16 tisoč ljudi. Med ukrepi, ki bodo javno zdravstveno blagajno stali 13,8 milijona evrov, so razširitev programov ambulant družinske medicine, ginekologije, fizioterapije in pedopsihiatrije v več zdravstvenih domovih. V Mariborskem bodo letos omogočili še 3500 preiskav z magnetno resonanco, Ljubljanskemu onkološkemu inštitutu pa dodatnih 1800 slikovnih preiskav. Zamenjava srčne zaklopke brez klasične operacije na odprtem srcu bo finančno bolje ovrednotena. Združenje zdravstvenih zavodov podpira večino sprememb, nekaj pomislekov ima med drugim na spremembe plačevanja ortopedskih posegov. Več doma Nanderle.
12: Zdravstvena blagajna ortopedske posege javnim bolnišnicam plačuje po realizaciji, torej toliko, kot jih opravijo, koncesionarjem pa letos le vnaprej dogovorjeno število. To spremembo prejšnje vlade je takratna ministrica Valentina Prevolnik Rupel utemeljevala z več argumenti, da plačevanje nenujnih storitev po realizaciji vodi v skrivljene prakse in da je Slovenija po številu ortopedskih operacij nad povprečjem OECD, zato bi najprej potrebovali strokovne smernice za napotovanje. In posledice? V prvih petih mesecih je bilo opravljenih za dobrih 8% manj storitev kot v enakem obdobju lani, opozarja zdravstveni minister Tadej Ostrc.
13: Od januarja do julija pa se je skupno število čakajočih na te posege povečalo za 633 ljudi.
12: Zato bodo za skrajševanje čakalnih vrst ortopedske posege spet neomejeno plačevali tudi koncesionarjem.
13: Naša ocena je nekako, da bo zaradi tega ukrepa do konca leta opravljenih vsaj 700 dodatnih ortopedskih posegov.
12: V Združenju zdravstvenih zavodov opozarjajo, da bi to lahko vodilo v nove odhode ortopedov iz javnih bolnišnic, ker veljavna zakonodaja zdravnikom onemogoča, da bi se pri koncesionarju zaposlili za skrajšan delovni čas ali po podjemni pogodbi, delno pa vendarle ostali v bolnišnici, bi javni zavod strokovnjaka izgubil celoti. Še posebej problematično je, opozarja direktorica Združenja Tatjana Jevševar, da je v cenah ortopedskih storitev tudi 30% dodatek za dežurstva po noči ob vikendih in praznikih, ki jih koncesionarji sami ne izvajajo.
14: Kar pomeni, da imajo iz tega razloga relativno ugodno ceno, kar pa jim omogoča večja plačila izvajalcem, ortopedom kot pa v javnih zdravstvenih zavodov.
12: Za zdaj pa vlada v javno zdravstveno mrežo očitno še ne bo vključila tako imenovanih čistih zasebnikov, kot je napovedala v koalicijski pogodbi. Ostrc namreč napoveduje, da bo v sistem posegal premišljeno in na podlagi podatkov.
1: Nepal in Kitajska po uničujočih poplavah nadaljujeta reševalne akcije, nekaj časa prekinjene zaradi grožnje razlivanja jezera v Tibetu. Naravna katastrofa, ki jo je v sredo povzročil odlomljen ledenik, je terjala najmanj 552 smrtnih žrtev. Na obeh straneh nepalsko-kitajske meje pogrešajo še približno 1000 ljudi. Luka Robida.
15: Do danes se je v jezero, ki se polni odkar so hudourniške naplavine kamna, ledu, blata, lesa zajezile dolino na tibetanski strani, akumuliralo več kot 2,5 milijona kubičnih metrov vode, kar je tretjina več kot dan prej. Prelivanje je sprožilo skrb, da je na obzorju vnovično opustošenje, nepalske oblasti so preventivno ustavile reševalne akcije, prebivalce pa pozvale naj se umaknejo na višje ležeče predele. Po ocenah, da je grožnja popustila, se reševanje nadaljuje. Sredina poplava je razdejala vasi in doline ter uničila elektrarne, ceste in mostove vzdolž poti, ki povezuje Katmandu in Laso v Tibetu in je priljubljena med pohodniki in romari. Po zdajšnjih ocenah Rdečega križa je prizadetih več kot 90 tisoč ljudi, razdejana infrastruktura pa otežuje dostavo nujne pomoči. Medtem se je v iskanju nujnih rešitev sestal kitajski politični vrh, a sklenil še, da je treba tudi na dolgi rok delovati preventivno. Sestanek, ki mu je predsedoval Xi Jinping, pa so sklenili s pozivom k okrepljenemu spremljanju ledeniških jezer, plazov in pregradnih jezer in k nujni pomoči prizadetim območjem v Nepalu. A čeprav je kitajska stran predlagala tudi tesnejše mednarodno sodelovanje ob nesrečah v prihodnje, pa nepalske oblasti po tej naravni nesreči zavračajo pomoč iz tujine. Z drugimi besedami, prošen Indije, Kitajske, ZDA, Združenega kraljestva Japonske in še nekaterih drugih držav so za zdaj ostale neuslišane.
1: Rusija je ponoči znova napadla Kijev in njegovo okolico. Ukrajinske sile pa so zadele veliko rafinerijo v ruski regiji Jaroslav. Na obeh stranih je bil ubit po en človek. Ob nadaljevanju napadov se po drugi strani krepi diplomacija. Po obiskih zahodnih zaveznikov v Kijevu je ukrajinski predsednik obiskal Moldavijo, kjer je imel tristransko srečanje skupaj z Romunijo. V Moskvi pa je bil direktor ameriške obveščevalne službe CIA, še vedno je tam vodja vatikanske diplomacije, sinoči je napovedano prispel še beloruski predsednik. Prihodnji teden naj bi se v Kirgiziji sešla tudi ruski in kitajski predsednik, toda navidezno obujena diplomatska dejavnost še ne nakazuje skorajšnje obnovitve pogajanj. Iz Moskve Helena Ponudič.
16: Ukrajina, Moldavija in Romunija so govorile predvsem o varnosti. Moldavija se zaradi vojne v sosednji Ukrajini in separatističnega Pridnesterja, kjer so še vedno prisotne ruske sile, velik del prebivalstva pa ima tudi rusko državljanstvo, počuti ogroženo, napeto ostaje tudi med Bukarešto in Moskvo, ki je včeraj izgnala romunskega diplomata. Tako ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Rusija otežuje življenje v Ukrajini in Moldaviji ter ustvarja težke razmere za Romunijo. Po mesecih zatišjem nenavadno pestro diplomatsko dogajanje spremljamo tudi v Moskvi. Pred dnevi sta jo po skoraj 5 letih obiskala direktor CIA in vatikanski zunanji minister, sinoči je nenapovedano prispel še beloruski predsednik, prihodni teden naj bi se v Kirgiziji sestala še ruski in kitajski predsednik. Toda v Kremlju pravijo, da so pogajanja še vedno globoko na pauzi, konkretnih pojasnil o srečanjih ne dajejo, namigovanja, da bi Rusija v kratkem napadla države NATO, pa znova zanikajo. Tudi v stanju na fronti Moskva in Kijev ponujata skoraj nasprotujoči si sliki. Načelnik ruskega generalštaba Valerij Gerasimov. Prebili smo prvo obrambno črto območja Slovjansk-Krematorsk, v zadnjih 2 mesecih pa zauzeli več kot 100 kvadratnih kilometrov ozemlja. Oleksandrivska protiofenziva je postala ena naših zgodovinskih operacij, pa trdi Zelenski, ki navaja, da naj bi si od začetka leta povrnili kar 745 kvadratnih kilometrov ozemlja, kar Moskva ustrajno zanika. Medtem število civilnih žrtev na obeh straneh zastrašujoče narašča tudi daleč od fronte.
1: Pol leta mineva od ameriško-izraelskega napada na Iran in začetka vojne proti Islamski republiki. 28. februarja je bil v bliskovitem napadu ubit ajatola Ali Hamenej in celoten vrh države, kar je sicer oslabilo režim, ni pa ga zamajalo. Žarišče konflikta se je preselilo na morje. Ključna pomorska pot v Hormuški ožini ostaja ujeta v ameriški blokadi, po propadu poletnega premirja pa sta še naprej ogrožena mednarodni ladijski promet in stabilnost energetskih trgov. Carmen Švegel.
17: Združene države Amerike se z Iranom ne pogajajo več, sporočajo iz Washingtona, iz Izraela, da je padec režima nujen, da ni alternative. Tako po 6 mesecih od začetka vojne. Čeprav je Trump večkrat vmes že razglasil zmago, se zdi, da režim v Teheranu ostaja trdno v sedlu. Konfliktu, ki pretresa naftne trge in maje svetovno gospodarstvo, pa ni videti konca. Kljub izgubi vrhovnega vodstva in ogromnega ogromni škodi na svoji infrastrukturi ter jedrskih objektih, Iran ostaja ranjen, a kljubovalen. Obdržal je močan arzenal raket in dronov, ki jih uporablja za poračilne napade na naftno bogate države v zalivu in strateško pomembne ladijske poti. Bojne zmogljivosti iranskih proksijev so res da bolj ali manj izčrpane, so se pa ti uspešno osmerili v izčrpavajočo vojno, kar zvišuje stroške varovanja in zavarovanja po celotnem Bližnjem vzhodu. Bela hiša je prvotno napovedovala, da bo šlo za kratek, 4-tedenski izlet, a je dolgotrajna vojna močno škodovala priljubljenosti predsednika Trumpa. Njegova podpora je padla na 33%, saj naraščajoče cene goriva razburjajo volivce pred prihajajočimi umestnimi volitvami. Mednarodni denarni sklad je zaradi konflikta znižal napoved svetovne gospodarske rasti za leto 2026 na 3%, vendar pa se je svetovno gospodarstvo izkazalo za veliko bolj odporno na naftne šoke, kot so poznavalci sprva napovedovali. Po ocenah obveščevalnih služb so napadi zamaknili iranski jedrski program za približno leto dni. Inšpektori za jedrsko energijo se sicer še niso vrnili v državo.
3: Norveška je dobila novega kralja, 53-letnega Håkona VIII. Nasledil je svojega davi umrlega očeta Haralda V. Ta je bil z 89 leti najstarejši vladajoči monarh v Evropi. Vladal je 35 let. Novi norveški kralj bo v prihodnjih dneh prisegel pred parlamentom. Po smrti kralja Haralda je norveška vlada razglasila obdobje žalovanja, ki bo trajalo do dneva pogreba. Sožalje kraljevi družini in poklon umrlemu monarhu so izrazili na številnih evropskih dvorih. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je Haralda označila za pravega evropejca, ki je bil veliko let v službi svojega ljudstva.
1: Srbski pravosodni minister Nenad Vujić je napovedal, da bodo obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića, ki je umrl včeraj med prestajanjem dosmrtne zaporne kazni v Hagu, pokopali z najvišjimi državnimi častmi.
3: Pri tem ni pojasnil, kaj natančno bodo obsegale najvišje državne časti, kdo je odločil o tem in ali bo na pogrebni slovesnosti sodelovala srbska vojska. V Republiki Srbski so se po smrti Mladića vrstila zborovanja in cerkveni obredi v njegov spomin.
0: Dogodki in odmevi.
1: Nevladne organizacije so danes opozorile na škodljive posledice morebitne uveljavitve zakona o tujcih s spremembami, ki jih predlaga notranje ministerstvo. Med njimi so poleg sprememb financiranja tečajev slovenščine tudi podaljševanje obdobja, v katerem lahko tujec uveljavlja pravico do združitve z družino in zvišanje sredstev, ki jih mora zagotoviti, da lahko dobi dovoljenje za delo. Na ministerstvo odgovarjajo, da le prenašajo evropsko direktivo v slovenski pravni red, namen cenzusa pa je zagotoviti finančno neodvisnost tujcev. Več Luka Pogačnik.
18: Smer sprememb zakona o tujcih je jasna, sporočajo z Ministrstva za notranje zadeve. Predlog bo imel pozitiven učinek na pravice zaposlenih in pravice delavcev v drugih pravnih razmerih, poslabšal pa bo položaj in integracijo tujcev v Sloveniji, so zapisali v predlogu. To pa je tudi skupni imenovalec očitkov in pripomb. Nevladniki so najbolj kritični do zviševanja zadostnih sredstev, ki jih mora tujec zagotoviti, da dobi dovoljenje za delo. Trenutno ta znaša okoli 507 evrov, po novem pa bi se podvojil na 1014 evrov. Predsednik delavske svetovalnice Goran Lukič.
19: Dosti delavcev tujih, državljanov tretjih držav, je že zdaj v situaciji, ko recimo, če niso davčni rezidenti, imajo nižjo neto plačo kot to. Kaj bodo naredili? Nimajo sredstev. Torej, a se zdaj oni kar naenkrat varnostno tveganje?
18: Nevladniki so kritični tudi do podaljševanja obdobja, po katerem lahko tujec uveljavlja pravico do združitve z družino z enega na tri leta. Po besedah Urške Regvar z Pravnega centra za varstvo človekovih pravic je tako podaljševanje v nasprotju z evropsko zakonodajo. Dodaja še.
20: V primeru združitve družine bo posameznik moral izkazati 1014 evrov neto mesečnega prihodka zase, preko približno 580 evrov za partnerja oziroma zakonca in dodatnih 600 evrov za vsakega otroka. Tričlanska družina bo tako morala izkazati mesečne neto prihodke v višini približno 2200 evrov.
18: Pripombe pa je podala tudi gospodarska zbornica. Glavni izvršni direktor Mitja Gorenšček opozarja, da bo Slovenija s tako spremembo postala še bolj neprivlačna za tujo delovno silo, ki predstavlja dobrih 16%. Na ministrstvu bodo po preučitvi pripomb pripravili čistopis in ga poslali na vlado.
1: V včerajšnjem trčenju osebnega vozila v tovorno na primorski avtocesti so umrli trije člani makedonske družine, ki je živela v Italiji, med njimi dva otroka. Policisti še ugotavljajo, zakaj je voznik najprej trčil odbojno ograjo, nato pa v zadnji del tovornega vozila v odstavni niši. V zavodu reševalni pas so medtem znova opozorili na pomankljivo vzpostavljanje prostora za intervencijske službe, še posebej pa na ravnanje nekaterih čakajočih na zaprti avtocesti. Tjaša Škamperle.
2: Voznik tovornega vozila se je včeraj popoldan ustavil v odstavni niši. Policisti pravijo, da je imel za to upravičen razlog in da je med okvaro čakal v kabini. Na to pa je počilo, pravi inšpektor Peter Leban.
21: Voznik osebnega avtomobila italijanskih registrskih tablic je med vožnjo proti Kopru z desnim delom vozila najprej oplazil odbojno ograjo ter na to silovito trčil v levi del priklopnega vozila.
2: V osebnem vozilu je bilo 5 oseb, umrle so 3, 2 otroka in starejša sopotnica. Zakaj je voznik zapeljal v odbojno ograjo, še ni znano. Na tem delu avtoceste od Dunca do Rauber Komande ni tretjega pasu, je le odstavni in tudi tokrat so se intervencijske službe do kraja nesreče prebijele skozi nepravilno ustvarjen reševalni pas, pravi Anže Albrecht iz zavoda reševalni pas. Opozarja pa še na vedenje voznikov.
22: Zavod reševalni pas nikoli nismo problematizirali v takih situacijah tistih, ki grejo ali na malo potrebo, ali prižgati cigaret, ali pretegniti noge na desno stran za odbojno ograjo, seveda z odsevnim jopičem, kot to veleva zakon. Problematiziramo pa absolutno početje, ki smo ga tudi objavili, od gospodične, ki je skakala čez kolebnico, do fanta, ki je visel čez strešno okno avtodoma, do tistih, ki so samovoljno obračali in zabredli v globok pesek, tam obstali. To vse so stvari, ki so tvegane.
2: Policija in Dars sta voznike ujete v zastoju začela umikati po okoli 2 urah. Avtocesta je bila sicer zaprta skoraj 8 ur.
1: Voznike in druge udeležence v prometu k odgovornemu ravnanju pozivamo tudi danes in prihajajoči konec tedna, ko je pričakovati zgoščen promet predvsem na primorski avtocesti zaradi konca poletnih počitnic. Čez nekaj trenutkov sledi še šport. Slovenske odbojkarice proti Madžarskem končujejo skupinski del evropskega prvenstva. Slovenska odprava na sredozemskih igrah pa se veseli novega odličja. Več tudi o nasprotnikih nogometašev Celja v Evropski ligi. Z vami bo Marko Polak, jaz pa vam želim lep dan še naprej.
23: V Monaku so danes izžrebali pare še 2 klubskih tekmovanj pod okriljem Evropske nogometne zveze. Nasprotnike je dobilo Celje, ki bo igralo v Evropski ligi. Slovenski prvak bo na svojem stadionu gostil Olimpijako, Salzburg, Omonijo in neki z Najmegna. V gosteh bo igral pri Bajerju iz Leverkusna, Graškem Šturmu, Ferencvarošu in Ararat Armeniji. Trener Celja Vitor Kampeloš.
24: Very good teams will play against, for example, Leverkusen is the...
25: Gre za odlične ekipe. Igrali bomo proti Bayerju iz Leverkusna, ki je moštvo z najvišjim koeficientom v letošnjem tekmovanju. To bodo zanimive tekme. Sem pa prepričan in si želim, da bo na naših domačih tekmah vnovič takšno vzdušje, kot je bilo proti Slovanu iz Bratislave.
23: Tekme prvega kroga bodo 16. in 17. septembra. Na Evropskem prvenstvu odbojkarice končuje skupinski del turnirja. Slovenska reprezentanca, ki si je že zagotovila nastop v izločilnih bojih, v zadnjem krogu igra proti Madžarski. Tekmo spremlja Boštjan Rebršak.
26: Slovenska odbojkarica na zadnji tekmi rednega dela prvenstva, ob tem, ko so že uvrščene v osmino finala, potrjujejo 3. mesto v svoji skupini. Še 3. zmago po Nemčiji in Latviji lovijo proti Madžarski, bi si zagotovile dvoboj z drugo uvrščeno ekipo skupine, ki igra v Azerbajdžanu. V tekmi najmlajših zasedb tega evropskega prvenstva so v prvem nizu v polnem nihanji napak na obeh straneh mreže Slovenke zmagale s 25-21, v drugem pa so korak pred tekmicami za vodstvo z 2-0 vodijo trenutno 18-14. Doslej Nine Silah in Nika Milošič po 7 točk. Zadnji dan rednega dela ponuja tudi tekmo za prvo mesto v skupini med Turkinjami in Poljakinjami, po njej pa bo zvečer znan tudi termin slovenske tekme osmine finala, ki bo v Carigradu ali v ponedeljek. ali pa v torek. O razpletu tekme med Slovenijo in Mačarsko v nadaljevanju Vala 202 v slovenskih tekmicah v osmini finala pa v radijskem dnevniku.
23: Slovenski košarkari so drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo sinoči začeli s porazom z 92-67 proti Franciji. Sredi Pariza jim kakovostni domačini niso pustili veliko možnosti za uspeh. Komentar Luke Skrlovnika.
4: Ko te za 30 premaga Estonija, se morajo prižgati rdeči alarmi. Če te za 25 nadigra Francija, to niti ne more biti grozno presenečenje. Le peščica držav na svetu premore francosko kakovost NBA in evroligaških košarkarjev. Zmagovalec pred tekmo seveda nikoli ni odločen, a temu, da je bila Francija nesporni favorit, ne gre oporekati. Pri Sloveniji zato nismo iskali zmage, pač pa obraz, borbenost in vtis, da si po tekmi lahko pogleda v oči, če si izposodimo besede Roka Radoviča. Težko je debatirati o pravem pristopu, ko Slovenci nikoli niso bili res blizu, ko po uvodnih minutah, tudi v svojih najboljših nizih, niso prišli na enomestni zaostanek. A kljub visokemu zaostanku se je v nekaj obdobjih zdelo, da bi sredi Pariza lahko videli blamažo. Francija je kazala, da bi lahko Slovenijo odpihnila, pa so prav v tistih trenutkih Slovenci našli moči, načine, pa tudi vnemo, da so Francozom vsaj parirali. Po prvi četrtini je izgledalo zelo črno, a v trenutkih, ko bi se Slovenci z zaostankom lahko sprijaznili in popustili, niso. Po prvih minutah, ko so izgledali v krču, so strnili vrste in tekmo fizično odigrali do konca. Poraz ni lep in ne more biti upravičevan. A če te za 25 nadigra Francija, to niti ne more biti grozno presenečenje.
23: Na sredozemskih igrah v Tarantu se Slovenija veseli pete kolaj.
4: Grozno presenečenje.
23: Na sredozemskih igrah v Tarantu se Slovenija veseli pete kolajne, še ene bronaste.

0: zelo dobro kvaliteto. Tudi pogoji niso idealni za igrati, ker žogca odnaša in je verjetno bila tudi napaka zaradi tega kakšna več. Ampak vse skupaj je bila, so prikazala Venezija kar solidno igro.
1: Na tatamih sta bila v repasažu uspešna še judoista Nace Herković in Martin Hojak, ki v popovdnevu čakata borbi za bronasto kolajno. V popovdnevu se bo končala še sedma etapa kolesarske dirke po Španiji, ki ponuja kar pet kategoriziranih vzponov. V večeru pa veliki finale namiznoteniškega turnirja svetovne serije v Olomovcu na Češkem čaka Denija Kožula. Logačan je v polfinalu s 3-1 v nizih ugnal Francoza Denija Dorseskija, v drevišnjem finalu bo njegov nasprotnik Indijec Ankur Bhattacharjee.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Špela Bratina, voditelj Tomaž Polak, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Jovica Novković.
3: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: Sončno bo z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Dnevne temperature so od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte, možna bo tudi kakšna močnejša. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Jutranje temperature bodo od 17 do 21, v Zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Dnevne temperature bodo od 27 do 32, v Zgornjesavski dolini okoli 24. Opozorilo, po noči lahko predvsem na severozahodu nastajajo krajevna neurja. Še obeti. V nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na pomurski avtocesti med Lenartom in Močno zaprt vozni pas proti Mariboru, nastaja zastoj. Zaradi pokvarjenih vozil je promet oviran na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Uncem proti Ljubljani, zaprt je levi vozni pas, in pred Logatcem proti Kopru, zaprt je pas za počasna vozila. Zastoji so tako rekoč na vseh avtocestah, in sicer na Štajerski med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani ter pred priključkom Šentilj proti Avstriji. Na ljubljanski obvoznici so zastoji od Koses in Barja mimo Kozari proti Brezovici, na zahodni obvoznici od Koses proti Brodu, občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Jesenicam. Na primorski avtocesti so zastoji med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in od Postojne proti Ljubljani, kjer je upočasnjen promet zastoji na posameznih odsekih. Na dolenski avtocesti so zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Karavankam. Za Kranjsko goro je možen izvoz Jesenice vzhod Lipce, ki je odprt samo za lokalni promet. Gost promet zastoj je tudi na cesti Lesce-Bled.
4: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
2: Ura je 16 in pol minute.
5: Zastoj so tako rekoč na vseh avtocestah, to pove vse. Dobrodošli še v lepšem delu petkovega popoldneva, ko že počasi plešemo s telesi proti koncu tedna. Dobar dan.
6: Plešem s telesi nepredstavljive lepote, tako kot vedno počutim se sam. Vem, da je čas pršel po svoje, po mojo mladost in vse, kar gre zrav. Gledam sebe, krčaste poze, v svojem kaleidoskopu groze.

Ja, najbolj smešen je gospodar, ki misli, da je gospodar, če parafraziram Lacana. Mi se ne delamo kakšnih utvar, razen kadar so te nujne, seveda. Andrej Karoli izbira muziko, Roko Košinek je za mešalno mizo, jaz pa sem Nataša Štefe. On pa je David Bowie.

Eden in edini David Bowie na valu 202 na zadnji petek v avgustu letos v motnem ozračju puščavskega peska in tudi še bolj motnih političnih ozračju puščavskega peska in tudi še bolj motnih političnih igric ter preigravanj. Težko je videti sonce in tudi smer, morda nas nazaj v poletje popelje kapitanka.

0: Ko je reči, kdaj se bo končalo vroče poletje in kdaj začela vroča jesen. Zadnji avgustovski teden bo za Val 202 v petkovi centrifugi pokomentiral Mitja Peček 15 pred 17. Po 17. preverimo vreme ob koncu tedna, pred 18. naval na šport, seveda pa tudi že prej spremljamo odbojko, pa tudi 7. etapo dirke po Španiji, pravzaprav eno najzahtevnejših, če ne kar najzahtevnejšo etapo Vuelte, kaj ne, Igor Tominec?
1: Ja, ko govorimo o tem tednu, ker potem pred samim zaključkom bodo še težje preizkušnje na Sierra Nevada. Mi pa gledamo danes izredno razburljivo etapo, v kateri kaže, da bodo uspešni na koncu ubežniki. 43 km je še trase med Val d'Albo in Ramon Valdelinaresom, to je zdaj, ko se južno od Valencije pomikajo proti jugu in se bodo počasi preselili v Andaluzijo, kjer bo zadnji del letošnje Vuelte, že od samega začetka napovedujejo, da kolesarjem bo pa sploh vroče v zaključku letošnje dirke po Španiji, čeprav bo to že septembra. Andaluzija je znana, da ima dolga in vroča poletja, ampak zaenkrat je slovenski as Tadej Pogačar hladen kot špricer v ospredju glavnine, ta pa danes sicer veliko zaostaja, in sicer 5 minut in 35 sekund za vodilno peterico na trasi. V vodilni ubežni peterici je 5 kolesarjev, za katere bi za vseh 5 lahko rekli, da so potencialni etapni zmagovalci: Belgijec Wout van Aert, Irec Edi Danbar, Kazahstanec Aleksej Lucenko in dva Norvežana, Tobias Johannesen in Andreas Leknesund. Potem pa je minuto 17 zadaj ena večja skupina, v kateri pa je mladi slovenski as Jakob Omrzel, 20-letni novomeščan, ki je že pred današnjo etapo na četrtem mestu seštevka mladih kolesarjev na letošnji Vuelti, in Jakob Omrzel je v sijajnem položaju, da si še utrdi ta položaj v ospredju seštevka mladih kolesarjev. Res, da so trije kar precej pred njim: Oskar Only, Ramzes de Braune in Jarno Vidar. V tem seštevku torej več kot 5 minut pred njim je denimo tretje uvrščeni, ampak vseeno danes, če bi bil med ubežniki uspešen, Jakob Omrzel bi si močno utrdil položaj v tem seštevku za belo majico. Pogačarjevi Emirati pa, bi rekel, nekako rutinsko ustvarjajo ta ritem v glavnini, ne gredo danes prav ekspresno hitro, puščajo veliko razliko ubežnikom in kaže, da bodo prepustili tudi etapno zmago. Slovenski as, ki je včeraj spet dobil etapo, ima danes mogoče nekoliko mirnejši dan v službi in bo verjetno pa še v tem tednu na nedeljski etapi mogoče spet udaril. Vemo, da si nekaj etap pred vsako dirko obkroži, ampak katere pa vsem natančno, to ve le sam.
0: Ja, kot si rekel, ne, Igor, hladen kot špricer, ko je
1: v
0: že
1: vroči Španiji.
0: Ko je že petek, lahko tudi pri nas, 19:16.

0: Požar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala XXL 95 gramov gratis. Fileji lososa XXL 1 kg 15,99 € in sir za žar 23% ceneje. Lidl, splača se.
1: Nazaj v šolo v gibanju.
2: Sport Vision.
1: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
3: Novice. Ura je 16:30.
4: Dobar dan. Drugi dan posveta slovenske diplomacije na Brdu pri Kranju je zbrane nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Ob pohvalah diplomatom je kritizirala zunanje politične poteze vlade in predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, čež da niso v skladu z ustavnimi vrednotami naše države. Državni zbor potrjuje razpise 3 posvetovalnih referendumov, ki bi bili 11. oktobra skupaj z zakonodajnim o parlamentarni preiskavi. Odločali bi še o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in ukinitvi RTV prispevka. Zdravstveni minister Tadej Ostrc je predstavil spremembe za boljšo dostopnost do storitev za skoraj 16 tisoč ljudi. Med ukrepi, ki bodo javno zdravstveno blagajno stali 13,8 milijona evrov, so razširitev programov ambulant družinske medicine, ginekologije, fizioterapije in pedopsihiatrije v več zdravstvenih domovih. Nepal in Kitajska po uničujočih poplavah nadaljujeta reševalne akcije, nekaj časa prekinjene zaradi grožnje razlivanja jezera v Tibetu. Naravna katastrofa, ki jo je v sredo povzročil odlomljen ledenik, je terjala najmanj 552 smrtnih žrtev, na obeh stranih nepalsko-kitajske meje pogrešajo še približno 1000 ljudi. Ruska vojska je ponoči napadla Kijev in njegova okolico, ukrajinska pa veliko rafinerijo v ruski regiji Jaroslav. Na obeh stranih je bil ubit po en človek. Medtem so iz Kijeva danes poročili, da je Moskva v napadih uničila 90% ukrajinskih skladišč hrane. Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu možne plohe in nevihte, lahko tudi močnejše. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, še bo nekaj padavin. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, dnevne od 24 do 32 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj megla ali nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko na severu nastane nekaj ploh in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče.

0: Šola se začne v Mladinski knjigi.
1: Ujemite 30% popusta na šolske torbe, nahrbtnike in šolske copate Roli ter kar 40% popusta na torbe Schneiders. Sodelujte v nagradni igri, ker bomo kar 5 srečnežem podarili 1000 € za nakupe v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
2: Sledijo pa še podatki o prometu. Zaradi nesreče je na pomurski avtocesti med Lenartom in Močno proti Mariboru zaprt vozni pas, nastal je zastoj. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa tudi pred priključkom Šentil proti Avstriji. Na primorski avtocesti so zastoji med Kozarjami in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru in med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na dolenski avtocesti zastoji nastajajo med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici so zastoji od Koses in Barja mimo Kozari proti Brezovici ter na zahodni obvoznici od Koses proti Brodu, občasno zaradi varnosti proti Jesenicam zapirajo predor Šentvid. Zastoji pa so tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cesti Lesce-Bled.
3: To nedeljo bodo radiovedni razovedni. Vabijo vas v Ljubljanski živalski vrt. Tamkajšnjim strokovnjakom bodo zastavljali nenavadna, zabavna in radovedna vprašanja o živalih.
4: Zakaj so mucki, ko so mlajši, slepi?
5: Zakaj so ptički, ko se izvalijo goli?
3: Čaka vas ura presenetljivih odgovorov, živalskega bontona in radovednosti. Pridite in vprašajte tudi vi. Pričakujejo vas v nedeljo ob 10:00 pri zgornjih igralih v Ljubljanskem živalskem vrtu nad zebrami in žirafami.
6: Vsak otrok ima 1000 vprašanj. Kako visok je žirafin vrat? Kako glasno zarjovi lev?
7: Odgovore bomo skupaj poiskali na Vitinem dnevu v Zoo Ljubljana tu nedeljo.
6: Da bodo pustolovščine še bolj brezskrbne, pa je to NLB Vita Nezgoda Junior.
7: Zavarovalnica Vita.

0: Lara Baruca na valu 202, sicer pa zdaj skočimo na Evropsko prvenstvo v odbojki. Naše odbojkarice so ujele tretje mesto v skupini in premagale Madžarke, ki gredo domov. Boštjan Rebršak se mi je pridružil v studiju. Boštjan, kakšna tekma je bila?
1: Super tekma za slovensko reprezentanco, še druga zmaga s 3-0 v nizih na tem Evropskem prvenstvu in v skupini šestih, torej Slovenija na koncu tretja, zaostala bo za Poljsko in Turčijo, ki bosta zvečer določili zmagovalko te skupine A. V Turčiji pa bodo tudi vsi odločilni boji, izločilni boji, torej Slovenija ostaja na istem mestu, medtem ko se bo priključila ostale reprezentance za osmino finala iz skupine C, ki igra v Azerbajdžanu, in tekmice Slovenije bodo znane po tekmi med domačinkami, torej Azerbajdžankami in Nizozemkami. Nizozemke imajo boljše izhodišče pred to zadnjo tekmo, tako da verjetno Slovenija Nizozemska, ampak popoldanska tekma bo to določila, tako da v radijskem dnevniku izveste, s kom bo igrala Slovenija ali v ponedeljek ali v torek v Carigradu za preboj med 8 najboljših evropskih reprezentanc. Punce so že popravile svojo najboljšo uvrstitev doslej na evropskih prvenstvih, danes pa samo dokončale svoje delo v slogu za res prepričljivo 3-0, 25-21 ter 25-19 in na koncu 25-16. Zaigrale so tudi tiste, ki so večinoma časa sedele, čakale na svojo priložnost, torej tudi tiste, ki so večino časa preživele na klopi, danes dobile svojo priložnost. Polona Frelih se je najbolj izkazala s 7 točkami, sicer pa Nika Milošič z 11. Najučinkovitejša, v navalu na šport pa odzivi, kakšna izjavca, zanimivosti in vse ostalo, kar sledi do ponedeljka, ogrevanje potem za prave izločilne boje.
0: Hvala, Boštjan, odlične novice. Torej, z Antokom bomo zdaj preverili še naše žive meje, pa smo že skoraj pri petkovi centrifugi.

žive meje, zastelijo poglede. Nikogar ne poznam, nihče ne pozna mene. Črna bočala, črna denarnica v žepu, ograje na daljinc, na avto pa črno steklo.

0: Dizajn v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
1: Simfonični orkester RTV Slovenija vabi k vpisu abonmaja Kromatika.
2: Nakup je možen preko spletne strani Cankarjevega doma, preko strani simfoniki.si, lahko pa pokličete na 030 607 998.
1: Uživajte s simfoniki v vrhunski glasbi.
3: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
4: Pospravljeno 15 pred 17 je čas, da pod streho spravimo še teden, ki se izteka. Komentar tokratnega tedenskega dogajanja je pripravil Mitja Peček, ki ugotavlja, da aktualna oblast v svojem četrtem poskusu vladanja žabe očitno ne namerava kuhati počasi.
5: Petkova? Centrifuga.
6: Suša je, doli gori, gori se tali. V Nepalu je v katastrofalnih hudourniških poplavah po zrušitvi ledenika v Himalaji umrlo ali pa je še vedno pogrešanih skoraj 2000 ljudi. Podnebne spremembe povzročajo velike težave praktično po vsem svetu. Razen, kot smo se morali do zdaj pa že res naučiti, v državah s populisti na oblasti. Tam podnebnih sprememb ni. Slovenija je med njimi. Ne glede na to, kaj tam trobi neka Evropska agencija za okolje, da sodimo med države z največjimi gospodarskimi posledicami vremenskih ekstremov na stari celini. Na sončni strani Alp imamo to srečo, da se lahko posvetimo resničnim grožnjam naši skupni dobrobiti, kot so brezdelni prejemniki socialne pomoči, tujci in kakopak RTV-jevci. Podporo oblastniškemu onemogočanju teh državnih sovražnikov bomo lahko po napovedih vlade jeseni izrazili na skupinski vaji iz brezpogojne pokor. V slučaju, da nam kolektivno spodleti, pa bo nezmotljiva oblast presvitlega cesarja Ivana Janeza, če gre sklepati po njenem dozdajšnjem upoštevanju javnega mnenja, načrtovane zakone Brškone vseeno sprejela, ter nam tako velikodušno omogočila, da uvidimo svojo zmoto. Zakaj pa so, konec koncev, posvetovalni referendumi? Naša vlada se je sicer, da bi trdoglavo rajo vendarle priučila nekaj lekcij iz državljanske vzgoje, spomnila nekaterih izvirnih dolgoročnih ukrepov.
7: Ministrstvi za izobraževanje in za obrambo pripravljata posebno dobrodošlico za prvošolce in dijake prvih letnikov. Na prvi šolski dan bodo prejeli vsak svoj izvod ustave, prvošolci pa še slovensko zastavico.
6: To, da svojo politično agitacijo ciljajo predvsem na polpismene in nepismene, ni nič novega. Le nekateri učitelji to težko razumejo.
8: Mi se lahko pogovarjamo o tem, ali je smiselno razdeliti otrokom v prvem razredu ustavo, ampak mislim, da bi bilo bolj smiselno, da se začnemo spraševati, kdo bo sploh to ustavo otrokom prvi šolski dan razdelil, glede na to, da nimamo učiteljev. Kdo bo otroke naučil brati to ustavo?
6: Razdeljevanje izvodov ustave in zastavic med prvošolčke je logična poteza politike, ki se arogantno norčuje prav iz naše sposobnosti kritičnega presojanja in logike kot take. Edino ni povsem jasno, po katerih frontah so imeli ta čas, ko so se spomnili te genialne ideje, razporejene vse svoje kadre z bojda nad povprečnimi kapacitetami zdrave kmečke pameti. Zgledi iz resničnega življenja, kot tudi distopična literatura, učijo, da lahko v ravnanju avtoritarnih režimov, če imamo le dovolj afinitete do morbidnejših odtenkov humorja, najdemo tudi nekaj poezije. Poetično je tako po svoje, da bo lahko v aktualnem mandatu, če bo ta vsaj podoben prejšnjemu pod oblastjo istih akterjev, slovenski državljan deležen politično orkestriranega policijskega nasilja, če bi si recimo drznil pred parlamentom na glas prebrati gradivo, ki sta ga njegov sinko ali pa recimo vnukinja v začetku šolskega leta v šoli dobila za domače branje. K temu, zakaj bi se lahko Slovenci množično podali protestirati na ulice in ali družno recitirati ustavo, preidemo kmalu. Za ljubitelje morbidnega humorja in ironije morda za zaključek te teme le še naslednje spoznanje. Da bo izvode ustave med državljane delila oblast, ki se je do položaja dokopala s prevaro voljivcev in katere obstanek v dobršni meri temelji na teptanju bistvenih določil, ki jih ta dokument vsebuje, spomnimo se samo blokiranja ustanovitve preiskovalne komisije glede umešavanja izraelskih obveščevalskih plačancev v naše volitve, pa načrte z uničenjem neodvisnih medijev in še česa, je v osnovi iz prevzetnosti odvržena ideološka bombica. Janševim političnim strategom, če je bil morda tudi to po malem namen, sicer z njo ni uspelo preglasiti poka, ki je odjeknil v obliki novice o tem, kaj je vlada storila konec prejšnjega tedna.

0: Prejšnji teden je, spomnimo za kontekst, izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir izjavil.
1: Menim, da bi morali izvajati ciljne usmrtitve v Gazi, pobiti 30 do 40 palestincev vsako noč. Ne le tiste, ki predstavljajo neposredno grožnjo, ne. Obstajajo ljudje, ki si ne zaslužijo življenja, ne bi smeli živeti. Pravzaprav niti niso ljudje.
0: Tudi izraelski načrti za prisilno izseljevanje palestincev in gradnjo naselbin na zasedenih območjih mednarodno humanitarno pravo oboje opredeljuje kot hudi kršitvi, ki lahko predstavljata vojni zločin, se že uresničujejo ob sistematični podpori vojske, ki judovskim teroristom, pravijo jim sicer naseljenci, omogoča kontinuirano nasilno izživljanje nad palestinci in uničevanje njihove lastnine s posebno naslado obrušenju kulturnih spomenikov. Premijer Janša v početju svojih izraelskih pajdašev ne vidi nič obsojenja vrednega. Za razliko od poenotene Evrope, ki po njegovem, navajam, reagira kar na vsako napoved, da bo Izrael kje zgradil kakšno vas. Zato so v njegovi administraciji blokirali evropsko obsodbo zasedbe palestinskih ozemelj, s čimer so, spet po njegovih besedah, Slovenijo umaknili iz začaranega kroga izgubljanja kredibilnosti. Zdajšnji skokovit porast naše kredibilnosti je seveda zaznal v svet. Kjer slučajno ni, kot v primeru preostalih 26 držav Evropske unije, saj prav vse vozijo nasproti nam, pa torej očitno vozijo v napačno smer. V Sloveniji so deč po javnomnenjskih raziskavah glede ravnanja Izraela na Bližnjem vzhodu in odnosa do diplomatskega sodelovanja s tamkajšnjim režimom v napačno smer vozi večina informiranih državljanov in državljank, ki še premore najbolj elementarne oblike sočutja. V nekaterih inicijativah in združenjih za prihodnji teden pripravljajo proteste. V napačno smer kakopak vozi tudi opozicija.
2: V opozicijskih strankah so nad potezo ogorčeni. Menijo namreč, da Janša z vračanjem predvolilnih uslug sramoti Slovenijo na mednarodnem parketu. Nataša Sukič iz Levice.
3: Janez Janša je dokončno svetu dokazal, da je naslednik Viktorja Orbana. Je tisti politik, ki bo blokiral skupne evropske odločitve.
4: Naša država bi morala podpreti skupno obsodbo širjenja izraelskih naselbin na palestinskem ozemlju, meni tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar.
0: Predsednica republike je po mnenju koalicije nekredibilna politična osebnost, saj vendar še sploh nismo razčistili, zakaj se zasebno druži z nekimi Rusinjami. Žan Mahnič, SDS.
5: Zato je toliko bolj pomembno, da v tem primeru naše obveščevalno-varnostne službe opravijo temeljito preiskavo in dokler ne ugotovijo, kaj se je dejansko tukaj dogajalo, da se zaradi zavarovanja nacionalnih interesov predsednici republike Nataše Pirc-Musar ne pošilja več občutljivih obveščevalnih podatkov.
0: Za aktualno oblast je ob vse več utemeljenih sumih, da je interese Slovenije prodala Izraelu, še toliko bolj kot poprej bistveno, da nadaljuje z diverzantsko akcijo širjenja namigov o tem, da je predsednica države ruska vohunka, na podlagi katerih želi omejiti njen politični vpliv. In z vrsto napadov na ostale sovražnike. Eden od Janševih lakajev, Rok Snežič, je denimo med tem uložil kazensko ovadbo zoper nekdanjega premijeja Roberta Goloba, ker je po njegovem mnenju zlorabil uradni položaj, ko je nekdanja vlada izraelskemu premijeju Netanjahuju in nekdanjemu predsedniku Republike Srbske Dodiku prepovedala vstop v Slovenijo. Mimo grede, svet se je ta teden ob smrti Ratka Mladića v haaškem zaporu, kjer je preživel zadnjih 15 let po obsodbi zaradi genocida, spomnil grozot, ki jih je ta povzročil. Konkretno in med drugim poboja več kot 8000 Bošnjakov v Srebrenici. Na Mladićeve zločine so ob poveličevanju njegovega lika in dela ter napovedih o pokopu z najvišjimi vojaškimi častmi pozabili bolj ali manj samo nacionalisti v Republiki Srbski, odkudr smo v slovenskem hramu demokracije prav v tem času tudi dobili en tak prijateljski obisk. Na obisku, ki uradno ni bil najavljen, poznaje pa so ga potrdili kot neformalno srečanje, je predsednik državnega zbora Zoran Stevanović sprejel predsednika parlamenta Republike Srbske, Nenada Stevandića. A o njegovi domnevni upletenosti v vojne zločine kdaj drugič. No, Snežič pa je zdaj na policijo podal še naznanitev suma kaznivega dejanja zaradi videoposnetka na Facebooku, v katerem Robert Golob ostro kritizira politiko Izraela. Šlo naj bi za kaznivo dejanje javne sramotitve tuje države. Za politični pregon več vidnih članov opozicije pa se, kot kaže, pripravlja nova ofenziva izraelskih obveščevalskih plačancev iz podjetja Black Cube. Po poročanju Janši udanega spletnega portala Domovina se je namreč spletna stran anticorruption2026.com skrivaj pridobljenimi posnetki skrbno odbranih slovenskih politikov, ki je nastala pred našimi zadnjimi volitvami, potem pa nenadoma izginila spleta, spet čudežno pojavila. Prihajajo novi posnetki, se v objavi članka o tem sprašujejo pri Domovini, najbrž retorično. Kaj nam je storiti? Oziroma, ne nam, nikar skavča. Tistim, ki res skrbijo za naš mednarodni ugled. Kaj je torej storiti slovenskim športnikom in športnicam, o katerih tako radi pravimo, da v svetu predstavljajo našo državo, da bi zasenčili sramoto, ki veje iz slovenske potuhe najhujšim vojnim zločincem 21. stoletja. Da bi si Slovenija zmogla oprati svoj ugled, zdaj tako zapacan s krvjo nedolžnih.
6: Zgodovinski dan v Andori, Tadej Pogačar je zmagal z ogromno prednostjo.
0: Odgovor je nič. Pogi lahko 600 vuelt in turov od kolesari, 600 rumenih in rdečih, pa še kakšnih majc obleče. Naše odbojkarice lahko vse svoje tekmice premagajo 4-0. Dončić lahko še toliko Lakersov na blejsko kremšne topelje in reprezentančni košarkari iz galskih petelinov še tako krasen kok oven ruš skuhajo. Grenak priokus bo ostal.

0: Uživajte, dokler lahko, želiva avtor besedila Mitja Peček in oblikovalec zvoka Liam Samsa.
1: Petkova. Centrifuga.
2: Ja, hvala obema. Centrifugo ponovimo v nedeljo opoldne, najdete jo seveda na spletu in med podcasti. Zagotovo pa so nekatera vprašanja še ostala, zato pa zdaj odpiramo ventile.
3: Zvem, ni mi jasen, kdo sem, kam gremo, jum je glasen. Dvomi najede, kaj te ne ujede, odgovorov ni, vprašanj cela skleda. Kdo jih bo dal, filozofi, televizija, magazini ali pa

0: Ser, sempre Sergio in Zmelkov na valu 202, 5 čez peto je, Igor, lahko sekaš. Včasih smo to počeli. Še 13...
1: Enkrat smo imeli rubriko 5 čez peto.
0: A res?
1: Na enih olimpijskih.
0: A smo govorili morda o kolesarjanju?
1: Ne.
0: Aha. Bova pa zdaj kakšno rekla, kako poteka sedma etapa Vuelte. Še 13 kilometrov dobrih, ne?
1: Še 13 kilometrov, še zadnji prvokategorni vzpon čaka kolesarje na sedmi etapi. Končalo se bo na smučišču Aramón Valdelinares, to je v zaledju Valencije. Kdo bi si mislil, da imajo v zaledju Valencije tudi smučišča, ampak piše, da po zimi zapade veliko snega, kolesari pa bodo danes etapo končali 1965 metrov nad morjem. Trenutno se je vodilna peterica, v kateri so Belgijec Wout van Aert, Irec Eddy Danbar, Kazahstanec Aleksej Lucenko in dva Norvežana, Tobias Johannesen in Andreas Leknesund, spušča z drugokategornega vzpona, ki so ga že premagali, in čez približno 2 km bodo zagrizli še v zadnjega prvokategornega. Minuto in 4 sekunde potem na trasi zaostaja naslednja skupina, v kateri je mladi slovenski up Jakob Omerzel. Danes bo med glavnimi dobitniki te etape, ali se bo mogoče še v zaključku vmešal celo v boj za najvišja mesta v etapi, če bodo priključili vodilni skupini, če pa ne, bo pa predvsem izjemno utrdil svoj položaj v boju za najvišja mesta med mladimi kolesari, torej za belo majico na letošnji Vuelti. Glavnina pa zaostaja nekaj manj kot 7 minut. Kolesari Emiratov nekako nadzirajo, da je razlika v mejah normale, da Pogačarjeva rdeča majica na nobeni točki etape ni prišla pod vprašaj oziroma bila ogrožena. In takole lahko zdaj že toliko kilometrov pred ciljem z gotovostjo trdimo, da bo ubežnik danes etapni zmagovalec. Mislim pa, da bomo v zadju vseeno na prvokategornem vzponu dobili še eno dirko, torej dve dirki za isti denar, saj se bodo ob koncu pred ciljno črto zagotovo udarili za razlike v skupnem seštevku tudi favoriti, torej kolesarji iz skupine favoritov, ki so sicer na trasi kar daleč 7 minut za vodilnimi.
0: Hvala, Igor. Kmalu pokličemo oziroma preverimo, kakšno bo vreme ob koncu tedna.
2: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
3: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
0: Ja, to smo pospravili 8 čez 17. Z nami pa je Anže Medved z Agencije za okolje. Dobar dan.
4: Zdravo.
0: Zdravo. Predvsej moten dan je bil, pa obenem soparen. Prele sem se pogovarjala z nekom na ulici, kako lahko govorimo o puščavskem pesku in obenem tako soparnem dnevu, ampak očitno gre to skupaj.
4: Ja, pa še za, da bo mera večja, zato je kriva hladna fronta, ki se nam približuje, ampak pred to hladno fronto pa res iznad severa Afrike prihaja zelo topov, vlažen zrak z obilico puščavskega prahu v zraku in ta se iz teh višjih plasti sedaj seli tudi v niže plasti, tudi po nižinah so že te koncentracije PM10 delcev kar zelo visoke.
0: In to se že odsvetuje, ne vem, ranljivim skupinam, da se preveč gibljajo zunaj ali ne?
4: Tako, ni najbolj priporočljivo, sicer ni nekaj zelo hude nevarnosti, kaj, da bi bilo to strupeno, ampak ja, tisti, ki imajo probleme z dihali, pa znajo imeti kar nekaj problemov s tem prahom. Tako da ja, potem pa po noči pa še pričakujemo nastanek ploh in neviht, trenutno nad severno Italijo že nastaja kar močnejše, v južno od Gardskega jezera kar zelo močna celica in seveda z jugozahodnim vetrom to počasi prihaja k nam. Tako da zvečer po noči ponoči lahko, ki je na severu, zahodu, nastane tudi močnejše nevihte, kakšno krajevno neurje z močnimi sunki vetra, predvsem močni sunki vetra lahko ponoči nastanejo. In te plohe nevihte potem proti jutro že počasi oslabijo. Tako da jutri, zjutraj do povdne nekaj prehodnega predaha se bo počasi jasnilo, ampak čez dan spet se več spremenljive oblačnosti in popovdne bodo nastajale posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. Bo pa zapihal veter vzhodnih smeri, vsaj v notranjosti Slovenije, tako da temperature bodo malenko zanihale navzdol in bodo v večjem Slovenijo, delo Slovenije se gibale malce pod 30 stopinjami Celzija, ki je na jugu, predvsem pa na Primorskem, pa še kakšno stopinjo nad 30 stopinjami. No, potem nedeljo bo kar pretežno jasno, suho, zjutraj bi lahko bilo po nekaterih kotlinah malce megleno ali pa bi se zadrževala nizka oblačnost. Potem ponedeljek in torek pa spet sončno vreme, morda lahko je v ponedeljek popovdne na severu Slovenije še kakšna ploha in pa spet bo bolj vroče.
0: In prvi šolski dan bo sončen, tako da gremo v kratkih rokavih znova v šolo, ne?
4: Tako je, zjutraj do povdne, brez problemov, popovdne tisti, ko bodo pa malo še podaljšali puk, pa že predvsem kje na severu, imajte kakšen dežnik za rezervo.
0: Mislim, da prvi dan nikjer ne podaljšajo, ampak se pa morda dlje časa družijo, ker se dolgo niso videli. Anže Medved, najlepša hvala za vse te informacije, pa prijeten konec tedna želim tudi vam.
4: Enako, vse dobro.
0: Nasvidenje.

0: Magnifico, Balkan Tri Quartet in Here I Come, Here I Go. Ja, na cestah je to bolj za prepevat kot za udejanjat, glede na zastoje vse povsod. Zdaj pa poglejmo dve drugi novici z cest. Nujna prometna informacija, zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti na uvozu Domžale proti Ljubljani oviran promet, na Primorski avtocesti pa je zaradi pokvarjenega tovornega vozila zaprt pospeševalni pas na uvozu Logatec proti Ljubljani. Srečno in strpno, no pa vsem brez zastojev, pa tudi gledalci nič ne ovirajo, no, saj za enkrat ne, pa na sedmi etapi Vuelte samo še dobre 3 km do cilja, kaj ne, Igor?
1: Ja, gledalci, manj jih je seveda na Vuelti kot na francoskem turu, pa tudi bolj so disciplinirani, tako da za enkrat nobenih tistih ozkih koridorjev, ozkih špalerjev. Here I come, here I go, pa je danes rekel norveški kolesar Andreas Leknesund, ki se je odlepil iz vodilne skupine in 3 km pred ciljem samostojno vozi proti etapni zmagi, ki bi lahko pomenila tudi največji uspeh njegove kariere. Če jo bo seveda uresničil, ampak zaenkrat ni dvomov, je najmočnejši med ubežniki. Norveška zasedba Uno X pobira uspehe na vseh tritedenskih dirkah. Imeli so etapnega zmagovalca na spomladanskem džiru, tudi na turu etapnega zmagovalca, pa tudi nosilca rumene majice. Danes pa bo etapna zmaga, kot kaže, tudi na letošnji Vuelti. Znotraj zadnjih 3 km je vodilni ubežnik. 45 sekund zaostaja ta prva zasledovalca, Belgijec Wout van Aert in še en Norvežan, Tobias Johannessen, ki je v odličnem položaju, da zasede drugo mesto v etapi, potem pa več razbitih skupinic na cesti in še vedno je zelo blizu čela etape Jakobu Marzel, 20-letni novomeščan, ki zaostaja minuto in 20 sekund v tej etapi. Zelo se bo utrdil v točkovanju za mlade kolesarje oziroma v seštevku za mlade kolesarje. Glavnina s Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem in ostalimi favoriti Vuelte pa zaostaja 6 minut na trasi.
0: Hvala, Igor, kmalo o razpletu, do novic še naprej.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Pozdravljeni. V kulturniški zbornici so zadovoljni, ker jih pristojno ministrstvo prepoznava kot verodostojno strokovno organizacijo. Za imenovanje dveh članov programskega sveta Radio Televizije Slovenija, kot ga predvideva predlog novele zakona o RTV. Informacijski pooblaščenec bi po drugi strani ostal brez te pristojnosti. Začenja se ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic letošnje suše in zbiranje vlog kmetov, ki so utrpeli škodo. Občinske komisije bodo zbirale obrazce do 23. septembra. Kmetijsko-gozdarska zbornica je ob tem pozvala k solidarnosti med kmeti glede krme, čež da so bili obveščeni o prodajanju bal in silaže v sosednje države. Mirovnih pogovorov med Rusijo in Ukrajino za zdaj ni, so danes sporočili iz Kremlja, s čimer so se odzvali na ugibanja o morebitnem nadaljevanju pogajanj o posredovanju Združenih držav. Kot so dodali, se Kijev dobro zaveda zahtev Moskve, vendar se ne želi mirno pogovarjati o tem. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v prvem odzivu na smrt obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića danes kritiziral Haaško sodišče. To je večkrat zavrnilo Mladićevo prošnjo za prečasen izpust, da bi lahko umrl v Srbiji, kar je Vučić označil za necivilizirano ravnanje brez primere. V družbi HIT so po torkovem kibernetskem napadu in posledičnem zaprtju igralnic znova odprli novogoriško Perlo. Njihovim informatikom in zunanjim strokovnjakom je namreč sinoči uspelo vzpostaviti informacijsko infrastrukturo, ki so jo napadli hekerji. Dela za vnovični zagon potekajo tudi v drugih igralnicah, ki naj bi jih odprli še danes oziroma najpozneje do konca tedna. Zaposleni, ki so jih zaradi izrednega dogodka napotili na čakanje na delo, se postopno vračajo na delovna mesta. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu možne plohe in nevihte, lahko tudi močnejše. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, še bo nekaj padavin, jutranje temperature bodo od 15 do 21, dnevne od 24 do 32 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj megla ali nizka oblačnost, v ponedeljek bo sončno s popoldanskimi plohami in nevihtami, spet bo nekoliko bolj vroče.
2: Sledi pa še petkova novela o prometu. Zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti je na uvozu Domžale proti Ljubljani oviran promet, tam je tudi zastoj. Na Primorski avtocesti pa je zaradi pokvarjenega tovornega vozila zaprt pospeševalni pas na uvozu Logatec proti Ljubljani. Sicer pa so zastoji na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa tudi pred priključkom Šentil proti Avstriji. Na Primorski avtocesti so zastoji med Kozarjami in Dragomerom in pred Postojno proti Kopru ter prav tako pred Postojno in na posameznih odsekih od Unca proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti zastoji nastajajo med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici so zastoji od Brda in Barja mimo Kozari proti Brezovici in na zahodni obvoznici od Koses proti Šmartnemu. Zastoji so tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Avstriji. Izvoz Jesenice vzhod Lipce pa je prevozen le za lokalni promet. Seveda pa so zastoji tudi na cesti Lesce Bled. Ja, srečno pot, no vsaj en namreč zmagovalec je pa že na cilju 7. etape dirke po Španiji, kaj ne, Igor Tominec?
3: Danes so Norvežani zavladali v vroči Španiji, dva ubežnika na prvem in drugem mestu. Andreas Leknesund je zmagovalec etape, doslej njegov največji uspeh v karieri, kar zadeva zmage. Je pa pred leti na italijanskem Giro že nosil 5 dni rožnato majico vodilnega, toda takrat se ni dokopal do etapne zmage, pa tudi letos pomladi je bil na Giro nekajkrat drugi v etapah, no tokrat na Vuelti pa je vendarle dočakal to pomembno zmago na 3-tedenskih dirkah. 39 sekund za njim oziroma nekaj manj, pravzaprav je v cilj prišel moštveni kolega pri norveški zasedbi Uno X Tobias Holland Johannesen, tako da so pobrali prvi dve mesti v etapi, tretji pa je bil Belgijec Wout van Aert, ki je bil danes med najbolj aktivnimi ubežniki, to da na koncu se je moral s približno 45 sekundami zaostanka zadovoljiti s tretjim mestom. Zdaj čakamo še, kakšen bo rezultat Jakoba Omerzela. Jakob Omerzel pa četrto mesto v etapi, 58 sekund zaostanka. Odličen dosežek našega mladega kolesarja, ki se bo utrdil v seštevku mladih kolesarjev. Mislim, da bo ostal sicer na četrtem mestu, ampak se bo zelo približal tistim trem pred sabo. Zadaj pa je Tadej Pogačar napadel iz skupine favoritov in bo še povečal svojo prednost. Nekaj več kot 4 minute bo zaostal cilju, je pa pustil za seboj tako Avstrijca Felixa Gala kot Španca Enrika Masa, pa tudi skupino Primoža Rogliča, v kateri so Roglič, Sepkus in Britanec Oscar Only. O uradnih rezultatih in skupnih seštevkih, ko bodo vse preračunano, pa v Navalu na šport.
2: Ja, tako je. Bravo, Jakob. Hvala, Igor, za enkrat. Naval na šport čez 10 minut ali pa naši uri čez 3 skladbe in en mičken oglas. Najprej pa Ice.

popijem tretje pivo. Se mi prikažeš pred očmi, o Anja, brez tebe ne morem preživljati noči.

0: To nedeljo bodo radiovedni razovedni. Vabijo vas v Ljubljanski živalski vrt. Tamkajšnjim strokovnjakom bodo zastavljali nenavadna, zabavna in radovedna vprašanja o živalih.
1: Zakaj so mucki, ko so mlajši, slepi?
2: Zakaj so ptički, ko se izvalijo goli?
0: Čaka vas ura presenetljivih odgovorov, živalskega bontona in radovednosti. Pridite in vprašajte tudi vi. Pričakujejo vas v nedeljo ob 10:00 pri zgornjih igralih v Ljubljanskem živalskem vrtu nad zebrami in žirafami.
3: Vsak otrok je raziskovalec, včasih opazuje žirafo, včasih meri korake slonu.
4: Zato vse male raziskovalce to nedeljo vabimo na Vitindan v Zoo Ljubljana.
3: Za brezskrbno raziskovanje pa bo poskrbelo zavarovanje NLB Vita Nezgoda Junior.
4: Zavarovalnica Vita.
5: 13 do 18. Miha Trošt se mi je pridružil v studiju. Živjo, Miha.
6: Živjo, Nataša.
5: Verjamem, da si tudi ti zanimanjem pogledal to sedmo gorsko etapo v Vuelte.
6: Kakšen dan za slovensko kolesarstvo. Večinoma govorimo o Tadeju Pogačarju, ampak danes moramo omeniti Jakoba Omerzela, ki je pri kolesarju do zares odličnega rezultata.
5: Ja, več o razpletu. V navalu na šport, pa verjetno tudi odzivi po zmagi odbojkaric.
6: Tako je, tudi v Carigradu še ena odlična predstava slovenskih odbojkaric. Slišali bomo odziv, ki nam ga je pripravila Nina Smole. Slišali bomo pa tudi odziv celjskega trenerja po današnjem žrebu za ligaški del nogometne Evropske lige.
5: Izvoli.
7: Naval na šport.
6: Končana je sedma etapa kolesarske dirke po Španiji, ki je ponudila veliko razburljivega dogajanja. Dvojne zmage se je veselila norveška ekipa Uno X Mobility, do odličnega četrtega mesta pa je prikolesaril Jakob Omerzel. Podrobneje pa Igor Tominec.
8: Norveški in v veliki meri tudi slovenski dan, torej na smučišču Aramon Valdelinares v zaledju Valencije, 1965 metrov nad morjem, so kolesarji končali to gorsko preizkušnjo. Dva ubežnika iz norveške zasedbe Uno X Mobility sta skrojila razplet pri vrhu etape. Andreas Leknesund je zmagovalec etape, bil je najmočnejši od peterice ubežnik, ki se je praktično vso etapo vozila v ospredju. Njegov moštveni kolega Tobias Johannesen pa je v cilj prikolesaril drugi 34 sekund za zmagovalcem in veselje v norveški zasedbi popolno. Leto so dobili etape na vseh največjih tritedenskih dirkah. Tretji v etapi Belgijec Wout van Aert, ki je zaostal 47 sekund. Na četrtem mestu pa je prišel v cilj Jakob Omerzel, ki je imel najmočnejše noge iz skupine zasledovalcev. Bil je večino etape v zasledovalni skupini, ki je bila kakšno minuto na trasi za vodilno peterko na ciljnem vzponu, ki je meril slabih 10 km, pa je Jakob Omerzel začel celo zmanjševati razliko tudi za vodilnima Norvežanoma. Na koncu prišel v cilj četrti z 58 sekundami zaostanka in s tem naredil velik posel v skupnem seštevku letošnje Vuelte, predvsem pa v točkovanju oziroma seštevku za mlade kolesarje, kjer se je povzpel kar na drugo mesto, kajti v zaključku etape sta imela krizo oba Belgica, ki sta bila poleg Britanca Oskarja Onlija v skupnem seštevku še pred njim do današnje etape, in sicer govorimo o Ramzesu Debravneju in Jarnu Vidarju. Pred današnjo etapo sta bila več kot 5 minut pred Omerzelom, danes pa sta veliko zaostala, predvsem Vidar na ciljnem vzponu. In tako je zdaj Omerzel v točkovanju v seštevku mladih kolesarjev že kar na drugem mestu, za Onlijem zaostaja nekaj manj kot 4 minute. V generalni razvrstitvi pa se je Omerzel povzpel z 15. na 11. mesto in to je res izjemna predstava bila danes 20-letnega novomeščana, ki bo, kot kaže, še bolj kot smo mislili, akter boja za belo majico na letošnji Vuelti. Skupina favoritov je veliko zaostajala danes, Pogačarjevi Emirati so pustili kar precejšnjo razliko ubežnikom, na koncu pa je na ciljnem usponu slovenski as to razliko zmanjševal, prišel pa je v cilj hitreje kot preostali favoriti, spet jih je napadel na ciljnem usponu, res da si ni ustvaril posebej velike prednosti, a še enkrat jim je pokazal, kdo je šef in jim zadal še en manjši mentalni udarec. Pogačar v etapi 19. na cilju zaostal je 4 minute 23, 20. na cilju Avstrijec Felix Gal, ki je zaostal 4.29, 21. na cilju Španec Enrik Mas, ki je zaostal 4.39, 23. na cilju pa Primož Roglič, ki je zaostal 4 minute 52. V skupni razvrstitvi po sedmih etapah Pogačar pred najbližjim zasledovalcem Enrikom Masom zdaj 3 minute in 50 sekund, tretji je Roglič, ki zaostaja 4 minute 50 sekund, Jakob Omrzel 11. zaostaja 9 minut 54 sekund.
4: Naval na šport.
6: Španskih cest pa v Turčijo. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je zmago s 3-0 nad Madžarsko končala skupinski del evropskega prvenstva. S tretjo zmago na petih tekmah je zasedla tretje mesto v skupini in še čaka na tekmice v osmini finala. Po današnji tekmi, na kateri so priložnost dobile prav vse reprezentantke, je največ točk, 11, dosegla Nika Milošič. V Carigradu se je z njo pogovarjala Nina Smole.
7: Nika Milošič, kako lepo je skupinski del tekmovanja zaključiti zmago, s tako suvereno zmago?
9: Ja, najboljši scenarij, zagotovo. Vedeli smo, da smo sicer že naprej v naslednjem krogu tekmovanja, ampak vseeno prav je, da gre vse vedno na zmago in danes smo pokazali res lepo odbojko, odbojko na visokem nivoju na naši strani. Tako da sem vesela, da smo tako zaključili ta prvi del.
7: Je bila morda prav ta sproščenost, ko ste že vedeli, da ste uvrščene naprej, ta ključ do tako dobre igre danes?
9: Ja, jaz bi rekla, da ja, ampak vseeno ta pritisk, ki smo ga imeli mogoče na prejšnji tekma, ga je mogoče malo težje obvladovati, ampak vseeno se moramo spomniti, da pritisk je privilegij, da če imaš pritisk, potem nekaj delaš prav, ker pač si od tebe pričakujejo, druge ekipe mogoče se te bojijo, tako da vsi so napaljeni proti tebi, ampak to je nekaj lepega, ampak to so samo izkušnje, katere bomo dobivali skozi leta in skozi te težje tekme in večja tekmovanja, tako da jaz se za naprej nič ne bojim. No.
7: Nika, skupinski del prvenstva ste zdaj končali enako, kot ste ga začeli, zmago s 3-0, ampak ta zmaga danes oziroma ta tekma je bila pa morda malce drugačna. Poleg te postave prve, ki ves čas kraljuje na vseh tekmah, so priložnost dobile prav vse igralke v vaši reprezentanci. Kako pomembno je recimo tudi za vas osebno, da vidite na igrišču vse svoje sotekmovalke in da tudi, ko pride tretji niz, pa veš, da se vse še lahko obrne, opravijo nalogo tako, kot je treba.
9: Jaz sem zelo, zelo res neizmerno ponosna na vse svoje igralke, sploh na tiste, katere so danes prišle noter. Vem, da je včasih mogoče težko zunaj čakati, da te bo trener poklical, ampak res so vedno so zunaj navijale in smo danes res sme, ko smo ponavadi prva postava, komaj čakali, da lahko tudi me za njih navijamo in res sem vesela, da so se izkazali tako, kot so se. In ponosna sem, da smo tekmo tako odprli in naredili prednost, da smo jim res lahko omogočili to možnost in se je videlo, no, da jim trener zaupa, da jim me zaupamo in to je res nekaj najlepšega, ko lahko kompletna ekipa igra in vse gre po planu.
7: Zdelo se je, da je bila to tekma, v kateri ste prav vse izjemno uživali. Je to pravi občutek?
9: Absolutno je, ampak tako smo se prej pogovarjali, mislim, da je to malo zaradi pritiska. Vseeno, veš, da si že naprej, hkrati hočeš tekmo zmagati, ampak veš pa, da boš zmagal samo tako, da uživaš. Tako da to je neki recept, ampak jaz mislim, da se moramo večkrat spomniti, da uživamo na igrišču, ker vem, da si včasih damo res veliko težo na ramena, ampak vseeno, ko uživamo, igramo najboljše in to se vedno vidi po rezultatu.
7: Skupinski del ste končali na tretjem mestu s 3 zmagami, to je verjetno končni izid, ki bi ga ob začetku prvenstva takoj podpisale. Zdaj je ta prvi cilj izpolnjen, so želje zdaj še više, ostajajo enake?
9: Ja, jaz mislim, da je prav, da imaš želje vedno visoke, da greš vedno na tekmo na zmago. Ni tu pomisleko, joj, kaj če ne bi, joj, kaj če bi, ampak se gre pač 100% v vsako tekmo. Vemo, da bo zdaj ne glede na to, kdo bo nasprotnik, vemo, da bo težka tekma, vemo, da bomo mogli prikazati zelo visok nivo odbojke, ampak jaz mislim, da imamo neko posebno energijo in ko se to vse poveže, smo res neostavljive, tako da ne bi še rekla, da je naše tekmovanje oziroma da bo že končano, ampak še upamo na še več.
10: Zdaj še ne vemo čisto točno, kdo bo nasprotnik, Nizozemska ali Azerbajdžan, koga bi si vi bolj želeli mogoče?
9: Nizozemsko.
10: Zakaj? Azerbajdžan, koga bi si vi bolj želeli mogoče?
9: Nizozemsko.
10: Zakaj?
9: Želimo. Tak nimam neke,

0: Ponedeljek ali torek, njen nasprotnik pa bo torej zmagovalec tekme Azerbajdžan Nizozemska, ki igrata prav zdaj. Trenutni izid je 1-1 v nizih. Celje je v začetku popoldneva dobilo tekmece v ligaškem delu nogometne Evropske lige. Slovenski državni prvak bo na svojem stadionu gostil Olympiakos, Salzburg, Omonio in Nec iz Najmegna. V gosteh bo igral pri Bayerju iz Leverkusna, graškem Šturmu, Ferencvarošu in Araratu, s katerim je igral že v kvalifikacijah za Ligo prvakov. Več trener Celja, Vitor Kampeloš.
1: Very good teams will play against, for example, Leverkusen is the...
2: Gre za odlične ekipe. Igrali bomo proti Bayerju iz Leverkusna, ki je moštvo z najvišjim koeficientom v letošnjem tekmovanju. To bodo zanimive tekme. Sem pa prepričan in si želim, da bo na naših domačih tekmah vnovič takšno vzdušje, kot je bilo proti Slovanu iz Bratislave.
1: Like we lived against Slovan Bratislava.
0: Tekme prvega kroga bodo 16. in 17. septembra.
3: Naval na šport.
0: Tamara Zidanšek prav zdaj igra tekmo zadnjega kroga kvalifikacij na teniškem odprtem prvenstvu ZDA. S Kanačanko Bianco Andreescu bi sicer morali igrati že včeraj, je bil dvoboj zaradi dežja prekinjen, danes pa se torej nadaljuje, trenutno pa Kanačanka vodi z 1-0 v nizih. Večer prinaša še veliki finale namiznoteniškega turnirja svetovne serije v Olomovcu na Češkem z Denijem Kožulom. Logačan bo po polfinalni zmagi s 3-1, v finalu ob 18:15 izval Indica Ankurja Batačardžija.
3: Naval na šport.
4: Sem Janja Garnbret, ko se borim s steno, sem v svojem svetu, a največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
5: Svetovna serija Koper 2026, 4. in 5. september. Pridruži se!
6: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
7: Od tekre prihajate v Ljubljano.
8: Kultni dvojec, ki že 40 letja premika meje elektronske glasbe.
7: Edinstvena glasbena izkušnja.
8: Tokrat v popolni temi.
7: Od tekre 9. oktobra v Cukrarni.
8: Več na indigo.oo.

Siddharta s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija. Dobro, da jih imamo za enkrat. Sicer pa ste se znašli v koncertni dvorani Vala 202 za dober vstop. V konec tedna nastopijo še AC/DC, Dan D z Borutom Maroltom in našimi simfoniki, pa Bruce Springsteen z E Street bandom in tako je zdaj U2, ki igrajo Boba Dylana. Uživajte!

0: Uživo na valu 202, tudi ACDC, če ste uživo na cestah, zastoji so na Štajerski, Primorski in Gorenjski avtocesti, pa tudi na Ljubljanski obvoznici, predvsem na jugovzhodu proti Primorski. Srečno, strpno, mirno in potrpežljivo vse do cilja, smo pa že na cilju, Boris, Andrej in Nataša, Rok ostaja z vami tudi v večeru. Naj bo prijeten, se slišimo kmalu.
1: Ukradene ure zamenjam za tvoje telo.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober dan. Slovenske diplomate so na letošnjem srečanju zaposlovale predvsem najnovejše zunanje politične odločitve vlade Janeza Janše. Zbrane na Brdu pri Kranju je danes nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je med drugim podarila pomen spoštovanja mednarodnih institucij in preganjanja zločinov proti človečnosti, saj da smo, če molčimo, posredno so udeleženi v teh zločinih. Več v oddaji, v kateri boste lahko slišali še.
2: Začelo se je ocenjevanje posledic suše na kmetijskih pridelkih, podatke bodo občine zbirale do 23. septembra. Družba HIT po torkovem kibernetskem napadu postopno odpira igralnice. Na Vuelti tokrat uspešni ubežniki Jakob Omerzel s 4. mestom do 11. v skupni razvrstitvi. Po noči na severnem zahodu plohe in nevihte, tudi jutri spremenljivo s kakšno ploho in nevihto.
1: Z vami sva Matej Rus in Benjamin Jeram. Drugi dan posveta slovenskih diplomatov na Brdu pri Kranju je udeležence nagovorila predsednica države Nataša Pirc-Musar. Ta je bila v nastopu tudi kritična do nekaterih potez vlade. Po včerajšnjem govoru premijeja Janeza Janše, ki je med drugim dejal, da zunanjo politiko vodi vlada in da je samo to uradna politika Slovenije, Pirc-Musarjeva odgovarja, da tudi v prihodnje ne bo tiho, če zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami naše države. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko pa je predstavila prednostne naloge in načrte urada, za katerega je pristojna. Kot je dejala, bo urad še naprej podpiral društva, organizacije in ustanove. Več Sandra Krišel.
3: Predsednica države Nataša Pirc-Musar je izpostavila izjemno pomembno vlogo veleposlanikov v sosednjih državah in pomen dobrososedskih odnosov. Genocidna ravnanja na Bližnjem vzhodu, v Afriki in drugod ne smejo ostati brez odločnega odziva in sodnega preganjanja odgovornih. Kritična je bila glede najave tesnejših stikov predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča z Rusko dumo in njegovega včerajšnjega sprejema predsednika parlamenta Republike Srpske, preden bi se srečal s predstavniki skupščine Bosne in Hercegovine. Nasprotovanje kandidaturi nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Unije za Sahel je označila za zamujeno redko priložnost, da bi naša država pridobila visok mednarodni položaj. Pirc-Musarjeva je dejala, da pri takem odnosu do ustavnih vrednot v zunanji politiki ne more sodelovati. Glede polemik z opozicijo, ker je Slovenija blokirala skupno izjavo Unije o načrtih nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu, je včeraj ob robu posveta zunanji minister Tone Kajzer ponovil.
4: Dejansko vlada vodi zunanjo politiko in skozi vlado se dejansko tudi, bomo rekli, ta glas Slovenije sliši za zaščito naših interesov in naše prosperitete.
3: V govoru, ki so ga poslali iz urada predsednice države, je ta opozorila, da ne želi polemizirati o tem, kdo ima pristojnosti voditi zunanjo politiko, da pa pristojnost za odločanje ne pomeni imunitete pred javno presojo.
1: Poslanke in poslanci so današnji dan namenili odlokom o razpisu posvetovalnih referendumov o socialni pomoči, volilni pravici tujcev in RTV prispevku. Že pred izredno sejo je bilo znano, da se bodo volivci o vseh treh izrekali 11. oktobra, ko bo tudi že razpisan referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Volilna opravila bodo stekla 1. septembra. Podrobneje Nataša Mulec.
5: Stranke koalicije z resnico so ponovile, da želijo na referendumih o socialni pomoči, volilni pravici tujcev in RTV prispevku 11. oktobra slišati mnenja ljudi. V opoziciji koalicijsko potezo vidijo kot preusmerjanje pozornosti, saj na ta dan že razpisan referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Popoldne je bila v ospredju razprava o volilni pravici tujcev. Poslanec Svobode Duško Vujanovič je ponovil, da junija sprejet zakon ne more biti predmet posvetovanja referenduma.
6: Zdaj pa bi ljudi naknadno spraševali, ali se strinjajo z nečim, kar so sami že uzakonili. To je spuščanje megle, ne neposredna demokracija.
5: In kako na očitke odgovarjajo v koaliciji poslanec SDS Andrej Kosi?
7: Nasprotniki referenduma trdijo, da posvetovalni referendum posega v zakonodajni referendum. To ne drži. Gre za dve različne odločitve. Pri eni ljudje odločajo o konkretnem zakonu, pri drugi povedo, kakšno ureditev želijo prihodnje.
5: Parlamentarna razprava se je nadaljevala z obravnavo razpisa posvetovalnega referenduma o ukinitvi RTV prispevka. Poslanka Trojčka, Nova Slovenija, SLS Fokus, Marjeta Šmit je ob tem poudarila.
8: Ali sedanji model še ustreza današnjim razmeram, ali pa je čas za sodobnejšo ureditev.
5: V strankah opozicije so glede RTV prispevka upozorili na nevarnost, da bo javni zavod po novem modelu financiranja izpostavljen vsakokratni oblasti. To je izpostavil tudi poslanec SD Darko Ratajc.
9: Ko in če se bo financiranje preneslo neposredno na državni proračun, bo v sredstvi za javni medij odločala vsakokratna politična večina.
5: Poslanci so se lotili tudi novele zakona o javnih uslužbencih, s katero se ukinja uradniški svet, ohranja pa se institut posebnega javnega natečaja za zasedbo najvišjih uradniških položajev, vendar bo po novem potekal neposredno pri posameznih organih.
1: Minister za zdravje Tadej Ostrc je predstavil več ukrepov, ki bodo javno zdravstveno blagajno stali 13,8 milijona evrov. Med drugim je napovedal spremembe plačevanja ortopedskih posegov pri koncesionarjih, ki niso plačani po realizaciji, temveč v naprej določenem številu posegov. Letos je bilo zato opravljenih 8% manj storitev kot v enakem obdobju lani, zato bodo posege spet neomejeno plačevali tudi koncesionarjem, pravi minister.
10: Naša ocena je nekako, da bo zaradi tega ukrepa do konca leta opravljenih vsaj 700 dodatnih ortopedskih posegov.
1: Združenje zdravstvenih zavodov ima pomisleke o spremembah plačevanja ortopedskih posegov. Veljavna zakonodaja onemogoča zdravnikom, da bi se pri koncesionarju zaposlili za skrajšan delovni čas ali po podjemni pogodbi, delno pa ostali v bolnišnici. Zato bi javni zavod dokončno izgubil strokovnjaka, opozarjajo v združenju. Začenja se ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic letošnje suše in zbiranje vlog kmetov, ki so jo utrpeli. Občinske komisije bodo zbirale obrazce do 23. septembra. Kmetijsko-gozdarska zbornica je ob tem pozvala k solidarnosti med kmeti glede krme, češ da so bili obveščeni o prodajanju bal in silaže v sosednje države.
2: Pristojni minister Janez Cigler Kralj si je s predstavniki zbornice danes ogledal posledice suše in škodo, ki jo je povzročila divjad v Velikih Laščah in Ribnici. Opozorili so ga tudi na vplive suše na drevesa, saj se na območju hitro sušijo smreke in bukve, zaradi česar je pričakovati napad podlubnikov, kar lahko vodi v veliko gospodarsko škodo. Tamkajšnji kmetje so pristojne seznanili tudi z izzivi, povezanimi s pomankanjem krme ter finančnimi pritiski zaradi nizkih odkupnih cen mleka in mesa.
0: Radijski dnevnik.
1: V Nepalu se je število smrtnih žrtev katastrofalnih poplav, ki jih je sprožil odlomljen ledenik, povečalo na 579, skoraj 2000 ljudi še pogrešajo, na kitajski strani meje v Tibetu pa so potrdili 5 mrtvih in 558 pogrešanih. Posebni predstavnik generalnega sekretarja Združenih narodov Kamal Kishore.
11: Takšne naravne gorske nesreče že zelo, zelo dolgo ni bilo. Posledice za ljudi, njihovo zmožnost preživetja, stavbe, mostove, hidroenergetsko in drugo infrastrukturo so zares ogromne, a še vedno nimamo prave ocene obsega škode.
1: Po oceni Mednarodnega rdečega križa so poplave prizadele približno 93 tisoč ljudi. V Nepalu in na Kitajskem se medtem bojijo novega poplavnega vala, ki bi se lahko sprožil, če bo jezero, nastalo za nanosi gradiva, prebilo bregove. Zaradi nevarnosti so za nekaj časa tudi prekinili reševalne akcije, ki jih otežuje deževje.
2: V današnjih izraelskih napadih na območje Gaze je bilo ubitih 5 ljudi. Kot so sporočile palestinske oblasti, so bili v tistem na jugu enklave ubiti 3 člani iste družine. Izraelska vojska trdi, da preiskuje primer. Predtem je z letali napadla Zahodni breg, kar stori redkokdaj. Kot je sporočila, je ubila pripadnika Hamasa in njegova pomočnika, ki so načrtovali napade z tega zasedenega ozemlja. Omenjeno palestinsko gibanje je obsodilo napad, pri čemer ni potrdilo, ali je bil ubit njihov pripadnik.
1: Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v odzivu na smrt obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića izjavil, da je Haško sodišče želelo smrt Mladića za zapahi, ne pa v Srbiji, kot si je želel sam.
2: To je Vučić označil za necivilizirano ravnanje brez primere. Kot je dodal, ni znano, kdaj in kje bo pogreb Mladića, niti kdaj bo mogoče prevzeti njegovo truplo. Pri tem je povedal, da bo Srbija, če bo Mladićeva družina želela, da ga pokopljajo v Srbiji, pomagala, da bo pogreb potekal dostojanstveno.
1: V družbi Hit so po torkovem kibernetskem napadu vnovič odprli igralnico Perla.
2: Njihovim informatikom in zunanjim strokovnjakom je namreč uspelo vzpostaviti informacijsko infrastrukturo, ki so jo napadli hekerji. V družbi pričakujejo, da bodo druge igralnice odprli še nocoj, oziroma najpoznaje do konca tedna. V sporočilu za javnost so zapisali, da si prizadevajo čim prej vzpostaviti tudi druge informacijske sisteme in aplikacije, ki omogočajo polno delovanje igralniških, hotelskih in drugih poslovnih procesov. Zaposleni, ki so jih zaradi izrednega dogodka napotili na čakanje na delo, se postopno vračajo na delovna mesta.
1: Pred skorajšnjim začetkom šolskega leta se bomo na kratko ozrli na počitniške dneve. Prek Zveze prijateljev mladine Maribor je letos letovalo 1683 otrok, kar je bilo 53 več kot lani. Zdravstvenih predlogov je bilo manj kot v prejšnjih letih, tudi zato, ker so starši prijavili otroke v programe, financirane prek drugih sredstev. Vse izmene so bile primerno zapolnjene, prostovoljcev je bilo 230. Težava pa je, kadar nekateri v zadnjem hipu odpovejo udeležbo na letovanju. Več Tamara Zupanič-Čučnik.
12: Pri letovanjih so se mariborskim pridružili nekateri otroci iz Velenja in Miklavža, za nekaj dni pa so skrajšali prvo izmeno konec junija, pove sekretar Mariborske enote Zveze prijateljev mladine Božo Ravšel.
13: Pravzaprav je malo otrok bilo takih, ki bi si želeli iti domov.
12: Primerno zapolnjeni sta bili tudi izmeni na Pohorju.
13: Prva izmena na Pohorju je bila prav tako izjemno zapolnjena, v drugi, ki je bila potem v avgustu mesecu, smo imeli nekaj prostih mest.
12: Letos je povsem brezplačno letovalo 296 otrok.
13: Okrog 55-56 tisoč prostovoljskih ur je bilo poleti spet ustvarjenih.
12: Srečujejo se tudi z izzivom privabiti nove prostovoljce in zapolniti njihova mesta, če v zadnjem hipu odpovejo udeležbo na letovanju. Koordinatorica dejavnosti Sara Irman Kolar.
14: Torej, v 49 počitniških dneh, kar pomeni nekje 9 tednov, smo organizirali več kot 400 dejavnosti.
12: Med njimi je bilo kar 44 tematskih izletov, 9 celodnevnih izletov, pripravljali pa so tudi tematske delavnice s podjetji javnega holdinga Maribor.
14: Leto smo bili uspešni na razpisu Ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve, ki nam je omogočilo brezplačno varstvo za 112 otrok.
12: Pri Zvezi prijateljev mladine Maribor se pripravljajo že na jesen, snujejo otroški parlament, bralne urice za najstnike, pa seveda tudi na tečaj mladi za napredek Maribora.
1: Preden se posvetimo športnemu dogajanju, povejmo še, da vremenoslovci za ponoči, predvsem na severozahodu, napovedujejo krajevna neurja, mogoči bodo močni sunki vetra, krajevni nalivi, izključena ni niti toča. V teh dneh sicer prekriva sonce puščavski prah. Vrednosti delcev PM10 so zato po opozorilih pristojnih povišene. Danes so izmerili največje koncentracije v Črni na Koroškem in Kranju. Delci puščavskega prahu oziroma saharskega peska škodujejo zdravju enako kot tisti iz prometa ali kurišč, zato je priporočljivo prilagoditi svoje ravnanje. Besedo prepuščam Mihi Troštu, jaz pa vam želim prijeten konec tedna.
15: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na zadnji tekmi skupinskega dela s 3-0 premagala Madžarsko. Slovenke so že včeraj dobile potrditev o preboju v osmino finala, kjer se bodo pomerile z Nizozemkami. Po tretji zmagi Slovenije na prvenstvu iz Carigrada več Nina Smole.
16: Slovenke danes, čeprav niso prikazale svoje najboljše igre, niso dopustile dvoma o tem, katera reprezentanca v dvoboju je boljša. Najbolj so se Madžarke približale v prvem nizu, v katerem so osvojile 21 točk, v drugem 19, v tretjem proti slovenski ekipi, ki je bila v zaključku niza v povprečju stara le 20 let in pol, pa le 16 točk. Kar 11 slovenskih igralk je na današnji tekmi doseglo vsaj točko, 7 jih je zbrala Polona Frelih.
17: Seveda je lepo biti del ekipe, spodbujati punce, ki igrajo igrišču, ampak tisto, ko si notri, ko ti igraš in je res neverjeten občutek. Hvaležna sem, vesela, da sem dobila to priložnost in vesela, da smo izkoristili vse punce, ki smo jo dobile in zmagale tekmo.
16: Slovenija je skupinski del tekmovanja s 3 zmagami sklenila na 3. mestu. Obračun osmine finala sledi v ponedeljek ali torek, odgovor bo jasen po zaključku dvoboja med Poljsko in Turčijo, ki se v skupini A prav zdaj borita za 1. mesto.
15: Drugič na letošnji kolesarski dirki po Španiji je bil cilj na vzponu, tokrat na smučišču Aramon v zaledju Valencije, 1965 metrov nad morjem. V boju za etapno zmago je bil to norveški dan, v boju za skupno razvrstitev pa slovenski. Podrobneje Igor Tominec.
18: Med ubežniki je bil danes tudi 20-letni novomeščan Jakob Omerzel, ki se je vozil v prvi zasledovalni skupini za vodilno peterico, v kateri so bila močna imena Norvežana Andreas Leknesund in Tobias Johannesen, ki sta osvojila na koncu prvi 2 mesti, ter denimo Belgijec Wout van Aert. Omerzel pa je bil odličen 4. v etapi z 58 sekundami zaostanka. Zmagovalec etape pa prvič na 3-tedenskih dirkah Andreas Leknesund. Že na začetku sem se priključil begu z Woutom van Aertom in temu kolesarju je res težko slediti. Pozneje se je iz naše ekipe priključil še Tobias Johannesen, on je celo boljši hribolazec od mene, ampak smo se zmenili, da ko eden napade, drugi počaka. In na koncu sem res ponosen na ta razplet. Več kot 4 minute za prvimi pa so v cilj prišli najboljši v skupnem seštevku. Tadej Pogačar si je ustvaril nekaj novih sekund prednosti. Po današnji etapi je že 3 minute in 50 sekund pred Špancem Enrikom Masom in 4 minute 50 pred Primožem Rogličem. Jakob Omerzel pa se je prebil celo na 2. mesto med mladimi kolesarji.
15: Celje je v začetku popoldneva dobilo tekmece v ligaškem delu nogometne Evropske lige. Slovenski državni prvak bo na svojem stadionu gostil Olympiakos, Salzburg, Omonijo in Neci iz Najmegna. V gosteh bo igral pri Bajerju iz Leverkusna, Graškem Šturmu, Ferencvarošu in Araratu. Več trener Celja, Vitor Kampeloš.
19: Very good teams will play against, for example, Leverkusen is the...
20: Gre za odlične ekipe. Igrali bomo proti Bayerju iz Leverkusna, ki je moštvo z najvišjim koeficientom v letošnjem tekmovanju. To bodo zanimive tekme. Sem pa prepričan in si želim, da bo na naših domačih tekmah vnovič takšno vzdušje, kot je bilo proti Slovanu iz Bratislave.
15: Za konec še skok na jug Italije, kjer je 7. dan sredozemskih iger prinesel 2 novi slovenski medalji. Bron sta osvojila badmintonista Miha Ivančič in Tadej Jelenc. Pred nekaj trenutki je bronasto odličje v kategoriji do 73 kg osvojil še judoist Martin Hojak. V borbi za 3. mesto je ugnal Francoza Goberja.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cojnik, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Peter Lebar. Vreme. Ponoči bodo na severu in zahodu plohe, tudi močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, jutri delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nekaj plohami in nevihtami. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, jutranje temperature 15 do 21, dnevne 24 do 32 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno jasno z meglenim jutrom, v ponedeljek in torek sončno. V ponedeljek popoldne na severu nekaj ploh in neviht, spet bo vroče. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je promet proti Ljubljani oviran pred Dobruško vasjo, na Primorski avtocesti je zaprt pospeševalni pas na vozu Logatec proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti so zastoji med počivališčem Zima in predorom Blitovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico in predorom Golorebro proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici je gneča na razcepu Kozarje proti Brezovici. Na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in od Logatca proti Ljubljani. Kolona pred predorom Karavanke je dolga 3 km. Uvoz Jesenica Zahod je proti Karavankam zaprt, izvoz Jesenica Vzhod Lipce je prevozen za lokalni promet.
21: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
2: 18:49.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, 16. august, Tonight in 10 over 10, Royal Blood.
1: Ja, ne nas nikdi sad, ne, ne, ne, ne nas nikdi sad, polka zveža s tabo nočmo delat, ne, ne. Ne nas nikdi sad, polka zveža s tabo nočmo delat, če sploh slišu bite hju, on bi

0: To nedeljo bodo radiovedni razovedni. Vabijo vas v Ljubljanski živalski vrt. Tamkajšnjim strokovnjakom bodo zastavljali nenavadna, zabavna in radovedna vprašanja o živalih.
1: Zakaj so mucki, ko so mlajši, slepi?
2: Zakaj so ptički, ko se izvalijo goli?
0: Čaka vas ura presenetljivih odgovorov, živalskega bontona in radovednosti. Pridite in vprašajte tudi vi. Pričakujejo vas v nedeljo ob 10:00 pri zgornjih igralih v Ljubljanskem živalskem vrtu nad zebrami in žirafami.

Mm-hmm.

0: Al 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Nič več ne gesam.
1: Ni vaje na keša, Victoria Beckham. Prijem hnje kuči, zgleda ka mansion. Folk si da gor Gucci, pa zgleda ka trasher. Gor si dam hudi, zgledam ka fashion. Poziram zdaj iz uni in zgledam ka Hansel. Dobimo se z brudi, zgleda ka session.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer želim, Katja Podgoršek. Državni zbor je posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah razpisal za 11. oktober. Volilna opravila bodo stekla razpisal za 11. oktober. Volilna opravila bodo stekla v torek. Razpis referendum

0: politiko vodi vlada in da je samo to uradna politika Slovenije, je napovedala, da tudi v prihodnje ne bo tiho, če zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami naše države. V Nepalu so reševalci zaradi nevarnosti novih poplav pozvali k umiku na višje ležeče območja, potem ko se je začelo razlivati jezero v Tibetu. Reševalne akcije so prekinili tudi na kitajski strani in jih pozneje obnovili. Število smrtnih žrtev sredine katastrofe je naraslo na več kot 580, pogrešenih je več kot 2400 ljudi. Novi norveški kralj Håkon VIII bo pred parlamentom prisegel v torek, ko bo imel tudi kratek nagovor. 53-letnik bo nasledil očeta Haralda V, ki je v starosti 89 let včeraj umrl v bolnišnici v Oslu. Obdobje žalovanja, ki ga je razglasila vlada, bo trajalo do pogreba. Datum še ni znan. Policisti še ugotavljajo vzrok četrtkovega trčenja osebnega vozila s tovornim na primorski avtocesti, v katerem so umrli trije člani makedonske družine, ki je živela v Italiji, med njimi sta bila otroka. V zavodu reševalni pas so medtem znova opozorili na pomankljivo ustvarjanje prostora za intervencijske službe in ravnanje voznikov, ki so čakali na zaprti avtocesti. Sledi pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Miha Trošt.
1: Pester dan za slovenski šport začenjamo na Iberskem polotoku, kjer je na kolesarski dirki po Španiji Jakob Omerzel osvojil odlično četrto mesto. S tem je skočil na 11. mesto v skupnem seštevku, med mladimi kolesari pa je drugi. Pogačar je v skupni razvrstitvi povišal prednost pred tekmeci, Primož Roglič ostaja tretji. V Carigradu pa so slovenske odbojkarice na evropskem prvenstvu skupinski del tekmovanja končale na tretjem mestu in se prebile med najboljših 16. Včeraj so bile za svojo tretjo zmago od Madžarske boljše s 3-0. Slovenija se bo v osmini finala v ponedeljek pomirila z Nizozemsko. Uspešno je te dni na Češkem tekmoval Deni Kožul, prebil se je vse do finala namiznoteniškega turnirja svetovne serije v Olomovcu. Na zadnji stopnici pa je moral priznati premoč Indicu Ankuriju Batačardžiju, ki je slavil s 3-1 v nizih. Onkraj Atlantika je uspešno kvalifikacije za nastop v glavnem delu teniškega odprtega prvenstva ZDA sklenila Tamara Zidanšek. V zadnjem krogu je z 2-1 v nizih premagala Kanačanko Bianco Andreescu. Na sredozemskih igrah v Tarantu še 3 bronaste medalje za Slovenijo. Po badmintonskem dvojcu Jelenc Ivančič sta na tatamiju prek repasaža v borbi za bronasto medaljo prišla 2 slovenska judoista. Martin Hojak v kategoriji do 73 kg ter Nace Herković v kategoriji do 81 kg. Uvod v 7. krog nogometne prve lige pa je pripadel Kopru, ki je na gostovanju v Kidričevem pri Aluminiju slavil z 1-0.
0: Vremenska napoved. Ponoči in zjutraj bodo na severu in zahodu možne plohe, nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Čez dan bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, dnevne do 32 stopinj. Jutri, torej v nedeljo, bo pretežno jasno, zjutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nekaterih kotlinah.
2: Poslušate Val 202.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada ima jasno usmeritev glede prioritet svojega delovanja, ki so osredotočene na povečanje blaginje slovenskega človeka. Zato bo vodila pragmatično politiko na vseh področjih svoje ustavne pristojnosti. Kot je na omrežju X še zapisal premier Janez Janša, enako pričakuje od drugih nosilcev javnih funkcij, ki so ob nastopu prisegli, da bodo delovali za blaginjo Slovenije. Poobjavil je sporočilo predsednice republike Nataše Pirc Musar, v katerem se je ta odzvala na odločitev Slovenije, da ne podpre skupne izjave Unije, v kateri bi ta obsodila širitev izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Španija je Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo prosila za pomoč pri obravnavanju migrantov v severnoafriški eksklavi Ceuta. Tja je konec julija iz Maroka prišli eksklavi Ceuta. Tja je konec julija iz Maroka prišlo najmanj 72

večinoma otrok. Več poškodovanih so prepeljali v bolnišnico. Hudo neurje je zajelo tudi več drugih delov države. Močan veter je ruval drevesa. Zaradi obilnega deževja so bile ponekod poplavljene ulice in kleti. Med drugim je bil prekinjen železniški promet na progi Bjel-Olten. Slovenske odbojkarice se bodo v osmini finala evropskega prvenstva pomirile z Nizozemkami, ki so bile močnejše od Azerbajdžank. Slovenija je v skupinskem delu knjižila 3 zmage in zasedla 3. mesto. Nizozemska je bila v svoji skupini 2. Tekma bo v ponedeljek. Vremenska napoved. Ponoči in zjutraj bodo na severu in zahodu možne plohe, nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Čez dan bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, dnevne do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nekaterih kotlinah.

An accident is obstructing traffic on the A2 highway Obrežje Ljubljana before the rest stop Starine in the direction of Ljubljana. And there's a delay on the A2 highway before the tunnel Karavanke. They are occasionally closing the tunnel. Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti pred počivališčem Starine v smeri Ljubljane. Zastoj pa je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Občasno v tej smeri predor Karavanke tudi zapirajo.

0: Radio Slovenija. Ura je dve. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, Suzana Lep Šimenko, je na letnem posvetu diplomacije na Brdu pri Kranju poudarila ključno vlogo sodelovanja med diplomatsko-konzularnimi predstavništvi in pristojnim uradom pri ohranjanju vezi med domovino in slovenskimi skupnostmi zunaj njenih meja. Med prednostne naloge je uvrstila ustreznejšo ureditev pogojev za pridobitev državljanstva za Slovence v zamejstvu in po svetu, krepitev gospodarskega sodelovanja ter prizadevanja za vključevanje mladih. Nekdanji ukrajinski obramni minister Mihajlo Fedorov je sporočil, da je sprejel ponudbo za delovno mesto svetovalca za obramne inovacije pri italijanskem obramnem ministrstvu. Kot svetovalec bo delal iz Kijeva. Razrešitev med Ukrajinci priljubljenega 35-letnika je minuli mesec sprožila proteste. Fedorov je pred dnevi pozval k izvedbi medvojnih volitev, ki so v Ukrajini zakonom prepovedane. Ameriški predsednik Donald Trump je odlikoval astronaute misije Artemis 2, ki je aprila uspešno opravila pot okoli Lune. V nagovoru v NASA-inem centru v Houstonu je napovedal ustanovitev vesoljske akademije za usposabljanje